لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں، اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔

اصحاب الائکہ نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔

رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، لیکن

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اپنے سے کم حیثیت والے لوگوں پر نظر ڈالیے. کتنے لوگ ہیں جنہیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں؟ وہ لوگ بھی ہیں

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا, اور جس نے شام کے وقت یہ آیت پڑھی وہ اگلی صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا. روایت ہے الحاکم, النسائی اور الطبرانی کی, اور البانی صاحب نے اسے صحیح حدیث بتایا ہے.

جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی. روایت ہے ابو داؤد اور الترمذی کی.

اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے، جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں چلا گیا، اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایت ہے بخاری کی۔

جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن سنی کی۔

یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی, اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی. روایت ہے ابو داؤد, الترمذی اور ابن ماجہ کی.

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد۔

0: روایت ہے امام احمد کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ.
0: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو. روایت ہے مسلم کی.

0: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی, اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی. اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.
1: سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ

0: الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ
0: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا.
1: روایت ہے ابن ماجہ کی.

0: محمد.
1: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے الطبرانی کی۔

0: اے اللہ کو یاد کرنے والوں اور یاد کرنے والیوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین کرام، آج ایک عظیم دعا ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانہ سونا چاندی کے برابر قرار دے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے شداد، جب تم دیکھو کہ لوگ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں تو تم ان کلمات کو جمع کر لو اور یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ، میں تجھ سے دین پر، امور پر ثابت قدمی کا طالب ہوں، طلبگار ہوں، والعظیم تعالی رشد، سیدھی راہ پر چلنے کا مضبوط ارادہ، و مجیبات رحمتک، و اعمال جو تیری رحمت کے مستحق بنا دے، و عزائم مغفرتک، و توفیق جو تیری مغفرت کا ذریعہ بنے، و شکر نعمتک، تیری نعمتوں پر شکر کا طلبگار ہوں، کا سوال کرتا ہوں، بحسن عبادت، ایک بہترین عبادت، قلبا سلیما، پاکیزہ دل، و لسانا صادقا، سچی زبان، و اسألک من خیر ما تعلم، اور وہ ساری بھلائیاں جو تو جانتا ہے وہ بھی میں تجھ سے مانگتا ہوں، و اعوذ بک من شر ما تعلم، اور ہر اس چیز کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو تو جانتا ہے، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، میں تجھ سے گناہوں کی معافی، استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں جنہیں تو جانتا ہے، اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک تو غیب کا سب سے بڑا جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ دعا دراصل ایک مومن کی مکمل زندگی کا نقشہ ہے، اس میں کئی سارے پہلو ایک ہی دعا میں آ گئے، ایمان، عمل، اخلاق، مستقبل، حفاظت اور آخرت۔ تو یہ دعا دراصل ایک مکمل اسلامی زندگی کا خاکہ ہے۔ اب اس دعا کو خزانہ کہا گیا، کیوں؟ چونکہ سونا چاندی صرف دنیا سنوارتا ہے، یہ دعا دنیا، قبر اور آخرت تینوں کو سنوارتی ہے۔ یہ دعا ایمان کو محفوظ رکھتی ہے، دل کو صاف کرتی ہے، اعمال کو سنوارتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی دعائیں تو قبول کرتا ہے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا میرے مولا۔ اے اللہ، تو ہم سب کی مغفرت فرما، دلوں کو صاف کر دے، اعمال کو سوار دے اور ہمارا آخری انجام جنت لکھ دے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح سامعین کرام، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیگر صحابہ اکرام کو بھی اس طرح کے مختلف کلمات بتائے ہیں اور ان سے یہ طلب کیا ہے کہ وہ اللہ سے ان کلمات کے ذریعے اللہ سے سوال کرے اور بکثرت ان دعاؤں کو دہرائے۔ ان میں سے ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان رضی اللہ عنہ

0: عنہ سے فرمایا اے سلمان رسول اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں چند ایسے کلمات عطا کریں انہیں ہدیے میں دیں جن کے ذریعے تم اللہ سے سوال کرو تسألہن الرحمن وترغب الیہ فیہن اور اسی سے تم جو ہے نا رغبت رکھو اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو رغبت و شوق انہی دعاؤں کے ذریعے تم رکھو گے اور ظاہر کرو گے وتدعو بهن في الليل والنهار رات دن انہی کے ذریعے دعا کرتے رہو گے اب وہ دعا کیا ہے اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ دعا یہ ہے اللہم انی اسألک صحة فی ایمان مزید ہمیں سوال ہے ایسا ایمان کا جو اچھے اخلاق میں ظاہر ہو ایسے کامیابی کا جو دائمی فلاح بن جائے اور ہمیں تیری رحمت کا سوال ہے تیری طرف سے عافیت اور مغفرت کا سوال ہے اور ہم تو تیری رضا ہی طلب کرتے ہیں تو اس طرح جو ہے نا سامعین کرام اس دعا کے پہلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ صحتن فی ایمان یعنی ایسا ایمان جو شک سے محفوظ ہو نفاق سے پاک ہو فتنوں میں نہ ڈگمگائے تو ایمان کی صحت یہ کافی ایک اہم پوائنٹ ہے اس کے بعد ہے ایمان فی حسن خلق یعنی اخلاق حسن اخلاق میں بھی ایمان کا سوال ہے یعنی ایمان صرف دل میں نہیں ایمان یہ جھلکتا ہے اخلاق برتاؤ نرم دل اور عدل میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں پھر دعا کی اگلی لائن ہے نجاح یتبعہ فلاح یعنی رزق شہرت ترقی سب ملے مگر وہ ہمیں اللہ سے قریب کرے دور نہ کر دے تو یہاں اس دعا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ چاروں الفاظ میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے رحمت کا تذکرہ ہے عافیت مغفرت رضوان تو دعا میں بھی ایک خاص پیٹرن کا لحاظ آپ دیکھ رہے ہیں رکھا گیا ہے تو اس طرح دعا میں بھی بندہ بڑی دلچسپی لیتا ہے دعا کرتے ہوئے بھی اور جب اس طرح جو ہے نا قوافی سب کچھ بہت ہی عمدہ ہوتے ہیں بس یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے ہمیں ہم اللہ سے ایمان اخلاق فلاح رحمت حفاظت معافی اور اس کی رضا بھی مانگتے ہیں یہ وہ دعا ہے جو اگر قبول ہو جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال آمین یا رب العالمین
1: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107
2: دل سے دیسی
3: ذوالحجہ کے پہلے دن سے عید الاضحیٰ تک کے سفر میں ہمارے ساتھ جانیے حج بیت اللہ کی ساری معلومات آر جے مہوش آر جے طلحہ اور آر جے کبیر کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر دل سے دیسی
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حج بیت اللہ شریف کے سلسلے کا آج تیسرا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے حج ایک ایسی عبادت ہے جو مقررہ مقام پر اور مقررہ دنوں میں ہی کی جا سکتی ہے اور وہ مقدس جگہ ہے سعودی عرب کا شہر مکہ مکرمہ جہاں سے اسلام کی روشنی پھوٹی اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے پوری دنیا میں پھیل گئی الحمدللہ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے لیکن یہ سب یکجا نہیں ہے یعنی ایک مسلم امہ کا جو تصور دیا گیا ہے اس کا اتحاد اور یگانت ناپید ہے اسلام ہمیں اسی بات کا درس دیتا ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے اور سب کو بھائیوں کی طرح مل جل کر رہنا چاہیے جیسے حج کے موقع پر سب ایک لباس میں اور ایک ہی طریقے سے حج کی عبادت ادا کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے کعبہ شریف پہنچتے ہیں

گزشتہ پروگرام میں واقعہ بیان ہوا تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیارے نو عمر بیٹے کی قربانی کا حکم دیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خاوندی کی تعمیل کے لیے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی تو اللہ نے وہیں رکنے کا حکم دیا اور بیٹے کی جگہ ایک دمبا بھیجا جس کی قربانی دی گئی اور اس دن سے نہ صرف ہر حاجی پر بلکہ دنیا کے ہر مسلمان پر 10 ذوالحجہ کو جانور کی قربانی دینا واجب قرار دیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ تعمیر کعبہ میں جب حجر اسود ہے نصب کرنے

اب حج کے چند متعین مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لے جایا کرو، کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اور اے عقل والوں، میری نافرمانی سے ڈرتے رہو۔ سورۃ البقرہ کی آیت رقم 198 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لئیس

تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے ذریعے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے. سورۃ البقرہ کی آیت رقم 200 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ

کو. پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. اب بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. سورۃ البقرہ کی آیت رقم 203 میں ارشاد خداوندی ہے،

0: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اور اللہ کو گنتی کے ان چند دنوں میں جب تم منا میں مقیم ہو یاد کرتے رہو، پھر جو شخص دو ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور جو شخص ایک دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ تفصیل اس کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرے، اور تم سب تقوی اختیار کرو، اور یقین رکھو کہ تم سب کو اسی کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا.
1: ان کے علاوہ حج کی فرضیت کے لیے جو ضروری احکام یا شرائط ہیں، ان میں سب سے پہلے مسلمان ہونا اور بالغ ہونا، حج کی نیت کرنا اور احرام باندھنا، اور جس سال یہ نیت کی جائے اور احرام باندھا جائے اسی اسلامی سال میں، یعنی اسی سال کے ذوالحج کے مہینے میں حج کرنا. اگر اس سال حج نہ کیا تو کفارہ ادا کرنا ہوگا. احرام ایک مخصوص لباس ہے جو دو چادروں پر مشتمل ہوتا ہے. احرام کی دو چادروں میں سے اوپر والی چادر کو داہنی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالتے ہیں، جس کو استباء کہتے ہیں. احرام حرم شریف سے مقررہ فاصلے پر باندھا جاتا ہے، جس کو میقات کہتے ہیں. زمین کے راستے سفر کرنے والے تو بآسانی ایسے مقام پر رک کر احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر اس سے پہلے یا گھر سے بھی احرام باندھ لیا جائے تو کوئی گناہ نہیں. البتہ اس صورت میں بھی حج یا عمرے کی نیت میقات کے مقام پر پہنچ کے کی جائے. آج کل دنیا کے بیشتر ممالک سے لوگ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرتے ہیں. اس کے لیے بہتر ہوتا ہے کہ گھر سے ہی احرام باندھ لیا جائے، پھر جب جہاز ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جو میقات کے زمرے میں آتا ہے، تو جہاز میں اعلان کیا جاتا ہے اور عمرے یا حج پر جانے والے اس وقت باقاعدہ نیت باندھ لیتے ہیں.
2: احرام چار قسم کے ہوتے ہیں، اور احرام افراد یعنی صرف حج کا احرام، یہ احرام باندھتے وقت صرف حج کی نیت کی جائے. دوسرا احرام قرن کا احرام کہلاتا ہے، یعنی اس احرام کو باندھتے وقت حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی جائے. احرام کی تیسری قسم ہے تماتو، یعنی پہلے عمرہ کا احرام باندھنا اور عمرہ ادا کرنے کے بعد حج کے دنوں میں حج کا احرام باندھنا، اور چوتھا صرف عمرہ کا احرام باندھنا. عمرہ یا حج کا احرام باندھتے ہی انسان پر کچھ شرائط عائد ہو جاتی ہیں. کچھ کام وہ کر سکتا ہے، کچھ کام بکراہات کر سکتا ہے، یعنی کر تو سکتا ہے مگر مکروہ ہوتے ہیں، اور بعض کام بالکل منع ہوتے ہیں. جو کام وہ کر سکتا ہے اس کو مباحات کہتے ہیں، جن میں غسل کرنا، ٹوٹا ہوا ناخون تراشنا، کپڑے پاک کرنا، پانی میں ڈبکی لگانا، مسلح رہنا، سر اور چہرے کے علاوہ بدن کا چھپانا، موزی جانور جیسے سانپ بچھو وغیرہ کو مارنا، حلال جانور کا گوشت کھانا، آئینہ دیکھنا وغیرہ شامل ہے. مکروہات یعنی جن کاموں کی بکراہت اجازت ہے، بہتر ہے کہ ان کاموں سے گریز کیا جائے. تاہم ان میں خوشبو سونگنا، سر یا داڑھی کے بالوں میں کنگھی کرنا، غسل میں جسم کو صابن سے مل مل کر دھونا، اور بعد کام جو بالکل منع ہے، ان میں سلے ہوئے کپڑے پہننا، ایسے جوتے پہننا جن سے پاؤں کی درمیانی ہڈی چھپ جائے، سر اور چہرے پر پٹیاں باندھنا، خوشبو لگانا، بال کاٹنا،

0: آزمین حج احرام باندھنے کے فوراً بعد تین بار تلبیہ یعنی لبیک اللہم لبیک کہیں۔ اس کے بعد ہر مرتبہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے وقت، سوتے وقت، سو کر اٹھتے وقت، بلندی یا سواری پر چڑھتے اور اترتے وقت یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تلبیہ مردوں کو بلند آواز سے جبکہ عورتوں کو دھیمی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ عمرے پر استلام سے پہلے اور حج میں جمرہ عقبہ پر پہلا کنکر مارتے وقت تلبیہ بند کر دینا چاہیے۔ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ حج اور عمرے میں سات چکر لگائے جاتے ہیں۔ طواف کا آغاز خانہ کعبہ کے اس کونے سے شروع ہوتا ہے جہاں حجر اسود نصب ہے۔ آپ کعبہ کی طرف اس طرح رخ کریں کہ آپ کے دائیں کندھے کے سامنے ہو اور آپ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ طواف کی چار قسمیں ہیں۔ اول، طواف قدوم۔ ہر حاجی جو مکہ اور میقات کے باہر سے آئے اس کے لیے مسنون ہے کہ وہ مکہ میں داخل ہوتے ہی جلد از جلد طواف کعبہ کرے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ دوسرا، طواف زیارت، اس کو طواف فرض یا طواف حج بھی کہتے ہیں۔ یہ حج کا رکن ہے۔ 10 ذوالحج کی صبح صادق سے 12 ذوالحج تک یہ طواف کیا جا سکتا ہے، لیکن 10 ذوالحج کو کرنا بہتر ہے۔ تیسرا، طواف وداع یا صدر، بیت اللہ شریف سے رخصت ہونے وقت طواف کرنا واجب ہے۔ اور چوتھا طواف، طواف عمرہ ہے جو کہ عمرہ میں فرض ہے۔ اس کے علاوہ طواف کی تین قسمیں اور بھی ہیں۔ پہلا طواف نظر، دوسرا طواف تحیا، تیسرا طواف نفلی۔ طواف نظر اس پر واجب ہے جس نے طواف کی نظر مانی ہو۔ طواف تحیا مسجد حرام میں داخل ہونے کے لیے مستحب ہے، لیکن اگر کوئی دوسرا اس طواف کو کرے تو اس کا قائم مقام سمجھا جائے گا۔ یعنی اگر آپ طواف ودا کرنے کی نیت سے مسجد حرام میں داخل ہوں تو آپ کو طواف تحیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہ گیا نفلی طواف تو وہ ہر وقت کیا جا سکتا ہے۔
1: طواف کی نیت کرنا، مسجد حرم کے اندر طواف کرنا، حج میں طواف سے پہلے وقوف عرفہ کرنا ضروری ہے۔ رمل، طواف میں چلنے میں جلدی جلدی اور زور زور سے قدم اٹھانا مگر نزدیک نزدیک قدم کرنا اور کندھوں کو ہلانا رمل کہلاتا ہے۔ جس طواف کے بعد سعی نہ ہو اس طواف میں رمل نہیں، اور جس طواف کے بعد سعی ہو اس میں پہلے تین پھیروں میں رمل ہے۔ طواف کے ساتوں پھیروں میں رمل کرنا ممنوع ہے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی رمل نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں۔ اور آخر میں آج کے پروگرام کی خاص خاص باتیں۔

0: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبہ کی تعمیر اور مختلف ادوار میں خانہ کعبہ کی جزوی تعمیر اور تبدیلیاں، قرآن حکیم میں حج کی متعلق احکام الہی، احرام کی قسمیں، استعمال، طواف کی معلومات اور دیگر تفصیلات شامل تھیں۔ امید ہے کہ آپ ان سے مستفید ہوں گے۔ ہمارے اگلے پروگرام میں حج سے متعلق مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔ وما علینا علی البلاغ،
1: امید ہے آپ کو ہمارا خصوصی شو حج بیت اللہ اچھا لگا ہوگا۔ اس شو سے میں ارجمہ مشکان، آرجے کبیر، آرجے طلحہ اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ ہماری طرف سے اللہ حافظ۔

بلکہ عبادت ہے۔ یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے کیونکہ اس میں ہمدردی شامل ہے، اس میں قربانی شامل ہے، اس میں خالص نیت شامل ہے۔ یتیم کا دل بہت حساس ہوتا ہے، اس لیے اسلام صرف اس کی مالی مدد نہیں

بھی حکم دیتا ہے۔ اسے ڈانٹنا، اس کی توہین کرنا یا اسے کمتر سمجھنا سخت منع ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا دل کو نرم کرتا ہے۔ یہ تعلیمات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ یتیم کی خدمت صرف دنیاوی عمل نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یتیم کی مدد کئی وجوہات سے ضروری ہے۔ یہ معاشرے میں انصاف قائم کرتے ہیں، یہ دلوں میں رحم پیدا کرتی ہے، یہ غربت کے اثرات کو کم کرتی ہے، یہ اجتماعی ذمہ داری کو مضبوط کرتی ہے۔ ان آیات میں یتیم کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ آسانی سے نظر انداز ہو جاتے ہیں، جذباتی طور پر کمزور ہوتے ہیں، وہ معاشرے کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ یاد دلایا کیسے لوگوں کی خدمت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ معاشرہ صرف طاقتور لوگوں سے نہیں بنتا، اصل ترقی کمزور افراد کی حفاظت میں ہے۔ یتیم کی مدد ایک مہذب معاشرے کی پہچان ہے۔ یتیم کمزور ضرور ہے مگر بے وقت نہیں، اس کی خدمت اللہ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے، اس کے ساتھ شفقت اور احترام ضروری ہے۔ اسلامی معاشرہ یتیم کو سہارا دینے والا معاشرہ ہے۔ سورۃ الانسان کی یہ آیات جن کمزور طبقات کا ذکر کرتی ہیں، ان میں تیسرا اہم طبقہ اسیر یعنی قیدی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قرآن ہمیں انسانی اخلاقیات کی ایک بہت بلند صدا دکھاتا ہے کہ حتیٰ کہ دشمنی یا جنگی حالات میں بھی انسانیت ختم نہیں ہوتی۔ قیدی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی جنگ، تنازع یا کسی قانونی وجہ سے قید میں ہو۔ وہ مکمل طور پر دوسروں کی نگرانی میں ہوتا ہے اور اپنی آزادی سے محروم ہوتا ہے۔ اسلام نے اس حالت میں انسان کو کم تر یا غیر اہم نہیں سمجھا، بلکہ اسے بھی ایک انسان کے طور پر مکمل حقوق دیے۔ قرآن کا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر انسان قابل احترام ہے، کسی کی انسانی حیثیت ختم نہیں ہوتی، ظلم کسی حالت میں جائز نہیں۔ اس لیے اسیر یا قیدی جسے کہتے ہیں کہ ساتھ بھی وہی اصول اپنایا گیا جو عام انسانوں کے لیے ہے، رحمت، انصاف اور حسن سلوک۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ قرآن نے محتاج اور یتیم کے ساتھ ساتھ قیدی کا بھی ذکر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیدی عام طور پر دشمن سمجھے جاتے ہیں، ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لوگ ان کی انسانی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ لیکن قرآن یہاں واضح کرتا ہے کہ انسانی ہمدردی دشمنی سے اوپر ہونی چاہیے۔ اسلام نے قیدیوں کے لیے واضح اصول دیے۔ قیدی کو بھوکا رکھنا جائز نہیں، اس کی تذلیل یا بے عزتی منع ہے، اس کے ساتھ ظلم یا زیادتی نہیں کی جا سکتی، اگر ممکن ہو تو نرمی اور معافی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ آیات میں خاص طور پر کھانا کھلانے کا ذکر ہے، اس کا مطلب صرف جسمانی خوراک نہیں بلکہ یہ ایک علامت ہے، دشمنی کے باوجود ہمدردی، سخت حالات میں بھی انسانیت، طاقت کے باوجود نرمی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان صرف عبادت نہیں رہتا بلکہ کردار بن جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قیدیوں کے ساتھ بہت نرم سلوک کیا جاتا تھا، انہیں کھانا دیا جاتا تھا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا، بعض اوقات انہیں آزاد بھی کر دیا جاتا تھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام قیدی کو بھی انسان سمجھتا ہے، صرف مخالف نہیں۔
कैदी सिर्फ जिस्मानी तौर पर

آزاد نہیں ہوتا بلکہ وہ خوف میں ہوتا ہے، وہ تنہائی محسوس کرتا ہے، وہ بے بسی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے ان کے ساتھ ہمدردی کو ایمان کا حصہ بنایا۔ یہ آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ طاقت کا مطلب ظلم نہیں، طاقت کا مطلب رحم اور انصاف ہے۔ اصل انسان وہ ہے جو کمزور پر ظلم نہ کرے۔ اگر کوئی طاقتور شخص قیدی کے ساتھ بھی نرمی کرے تو یہ اس کے ایمان اور کردار کی بلندی ہے۔ اگر معاشرہ اس اصول کو اپنائے تو نفرت کم ہو جاتی ہے، بدلہ لینے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، انسانیت مضبوط ہوتی ہے، امن قائم ہوتا ہے۔ یہی قرآن کا مقصد ہے کہ معاشرہ عدل اور رحم کی بنیاد پر قائم ہو۔ قیدی بھی انسان ہے، اس کی عزت ضروری ہے۔ اسلام دشمنی میں بھی انسانیت نہیں بھولتا۔ کھانا کھلانا ہمدردی اور اخلاق کی علامت ہے۔ طاقت کا اصل امتحان کمزور کے ساتھ رویہ ہے۔ سورہ الانسان کی یہ آیات ہمیں صرف نیکی کا طریقہ نہیں سکھاتی بلکہ نیکی کی روح بھی سمجھاتی ہیں۔ اس حصے میں سب سے بنیادی جو بات ہے وہ ہے اخلاص، یعنی عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ دل میں صرف اللہ کی رضا کا ارادہ ہو، کسی انسان کی تعریف، فائدے یا بدلے کی خواہش نہ ہو۔ عمل خالص ہو، دکھاوے سے پاک ہو۔ یعنی انسان جب نیکی کرے تو اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ لوگ اسے اچھا کہیں، بلکہ صرف یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آیات میں اہل ایمان کہتے ہیں، ہم تمہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ یہ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر ایک مکمل نظریہ چھپا ہوا ہے۔ نیکی کا مرکز انسان نہیں اللہ ہے، عمل کا مقصد دنیا نہیں آخرت ہے، تعلق مخلوق سے نہیں خالق سے ہے۔ یہی اخلاص کی اصل روح ہے۔ اسلام میں عمل کی قیمت نیت سے طے ہوتی ہے۔ ایک ہی عمل دو افراد کریں تو نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ایک شخص دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، دوسرا صرف اللہ کے لیے دیتا ہے۔ ظاہر میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی قیمت مختلف ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاص کو ایمان کی بنیاد کہا گیا۔ نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، یہ آیات کا دوسرا حصہ ہے۔ یہاں بہت بڑی دو چیزوں کی نفی کی گئی، بدلہ یعنی مالی یا پھر دنیاوی فائدہ نہ ہو، دوسری جو چیز ہے وہ ہے شکریہ، یعنی لوگوں کی تعریف یا واہ واہ کی خواہش نہ ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان نفس سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسلام میں سب سے زیادہ خطرناک روحانی بیماری ریا ہے، یعنی نیکی صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرنا۔ ریا کے نقصانات میں عمل کی روح ختم ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، نیکی بے اثر ہو جاتی ہے، اور اخلاص اس بیماری کا علاج ہے۔ جب انسان صرف اللہ کی رضا چاہتا ہے تو اسے کسی انسان کی تعریف کی ضرورت نہیں رہتی، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا عمل مستقل ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کی تعریف بدل سکتی ہے لیکن اللہ کی رضا ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اخلاص انسان کو اندر سے آزاد کرتا ہے، وہ لوگوں کے الفاظ کا محتاج نہیں رہتا، وہ ناکامی یا تعریف سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کا معیار صرف ایک ہوتا ہے، اللہ کی رضا۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے روحانی سکون کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ یہ حدیث اخلاص کی بنیاد ہے، یعنی اگر نیت صاف ہو تو معمولی عمل بھی عظیم بن جاتا ہے۔ اگر معاشرے میں

اخلاص آ جائے تو لوگ بے لوز مدد کرنے لگتے ہیں، حسد اور مقابلہ کم ہو جاتا ہے، تعلقات صاف ہو جاتے ہیں، اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن صرف فرد نہیں بلکہ پورے معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ نیکی کی اصل روح اخلاص ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑا مقصد ہے۔ بدلہ اور تعریف کی خواہش نیکی کو کمزور کرتی ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے عمل کرے۔ سورہ الانسان کی یہ آیات ہمیں صرف دینے کا حکم نہیں دیتی بلکہ کیسے دینا ہے یہ بھی سکھاتی ہیں۔ اس خاص صفت کو صحیح سے سمجھتے ہیں جسے اسار کہا جاتا ہے، یعنی دوسروں کو خود پر ترجیح دینا۔ اسار کا مطلب ہے اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو دینا، اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنا، دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی پر ترجیح دینا۔ یہ عام سخاوت سے ایک قدم آگے کی چیز ہے۔ سخاوت میں انسان اضافی چیز دیتا ہے، جبکہ اظہار میں انسان اپنی ضرورت کی چیز بھی دے دیتا ہے۔ ان آیات میں ایک نہایت اہم جملہ ہے، وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود۔ یہی جملہ اظہار کی اصل بنیاد ہے، یعنی وہ چیز انہیں پسند بھی ہے، وہ خود بھی اس کے محتاج ہیں، مگر پھر بھی وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے۔ انسان کا نفس، انر سیلف، ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ اچھی چیز خود رکھے، دوسروں کو کم دے، اپنی ضرورت کو پہلے رکھے۔ لیکن اسار اس سوچ کو بدل دیتا ہے۔ یہ انسان کو سکھاتا ہے کہ دوسروں کی ضرورت بھی اہم ہے۔ اصل کامیابی قربانی میں ہے، دل کی وسعت ایمان کی علامت ہے۔ اسار آسان نہیں ہوتا کیونکہ انسان فطری طور پر اپنی چیز سے محبت کرتا ہے، کمی کا خوف ہوتا ہے، مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن ایمان انسان کو یقین دیتا ہے کہ اللہ بہتر بدلہ دے گا۔ قربانی ضائع نہیں ہوتی، دینے سے کمی نہیں بلکہ برکت آتی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا تھا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے 3 دن تک اپنا کھانا دوسروں کو دے دیا۔ یہ اسار کی بہترین مثال ہے کیونکہ وہ خود بھوکے تھے، کھانا ان کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے دوسروں کو خود پر ترجیح دی۔ یہی وہ عمل ہے جس پہ اللہ نے ان کی تعریف فرمائی۔ اسار انسان کے دل کو وسیع کرتا ہے، وہ خود غرضی سے نکل آتا ہے، دوسرے کے درد کو محسوس کرتا ہے، اس میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ یہی صفات ایک مومن کو عام انسان سے ممتاز کرتی ہیں۔ اگر معاشرے میں اسار پیدا ہو جائے تو غربت کم ہو جاتی ہے، لوگ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، حسد اور مقابلہ کم ہو جاتا ہے، محبت اور بھائی چارہ بڑھتا ہے۔ یہی ایک مضبوط اور پرامن معاشرے کی بنیاد ہے۔ جب انسان اسار کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ پر بھروسہ ظاہر کرتا ہے۔ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا، وہ اللہ کی رضا کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتا ہے۔ یہی ایمان کی بلندی ہے۔ اسار صرف بڑے مواقع پر نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی پسندیدہ چیز کسی ضرورت مند کو دینا، کسی کو اپنی جگہ دینا، اپنے وقت اور آرام کو دوسروں کے لیے قربان کرنا، چھوٹے چھوٹے عمل بھی اسار کی تربیت کرتے ہیں۔ اسار نیکی کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔

0: اپنی پسندیدہ چیز دینا اصل قربانی ہے. یہ نفس کی تربیت اور ایمان کی علامت ہے. اسار سے معاشرہ مضبوط اور پر امن بنتا ہے.
1: آئیے آج مہوش خان کے ساتھ سنیے Pearls of the Quran صرف FM 107 پر.
0: سورہ الانسان کی یہ آیات انسان کے باطن یعنی انر سیلف کی ایسی تربیت کرتی ہیں جو نہ صرف عمل کو پاک کرتی ہے بلکہ دل کو بھی سکون ادا کرتی ہے. اب ہم اس جملے کی گہرائی کو سمجھتے ہیں. ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ. انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو, اس کے اچھے کام کو سراہا جائے, اپریشیٹ کیا جائے, اسے بدلے میں کچھ ملے. یہ خواہش فطری ہے, لیکن اگر یہ حد سے بڑھ جائے تو نیکی کی روح کو متاثر کرتی ہے. ان آیات میں قرآن ہمیں ایک بلند معیار دیتا ہے. نیکی صرف اللہ کے لیے ہو, انسانوں سے کچھ بھی نہ چاہا جائے, حتیٰ کہ شکریہ بھی نہیں. یہ معیار انسان کو روحانی بلندی کی طرف لے جاتا ہے. بدلہ نہ چاہنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو بدلہ مل نہیں سکتا, بلکہ یہ ہے کہ نیت میں بدلہ شامل نہ ہو, عمل کسی فائدے کے لیے نہ ہو, مقصد صرف اللہ کی رضا ہو. انسان کو تجارت کی سوچ سے نکال کر عبادت کی طرف لے آتا ہے. شکریہ نہ چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تعریف کا محتاج نہ رہے, اس کا دل لوگوں کے رویے سے متاثر نہ ہو, وہ اپنی نیکی کو اللہ کے ساتھ جوڑ دے. انسان کو اندر سے مضبوط بناتا ہے. عام طور پر جب انسان کو شکریہ نہیں ملتا تو مایوس ہو جاتا ہے, ناراض ہو جاتا ہے, آئندہ نیکی کرنے سے رک جاتا ہے. لیکن جو شخص ان آیات کے اصول کو سمجھ لے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے, وہ مستقل نیکی کرتا رہنا چاہتا ہے. جب انسان بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتا تو اسے ایک خاص سکون ملتا ہے, وہ لوگوں کی رائے سے آزاد ہو جاتا ہے, اس کا دل مطمئن رہتا ہے, اسے اندرونی خوشی ملتی ہے. یہی وہ کیفیت ہے جسے روحانی اطمینان کہا جاتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس اصول کی بہترین مثال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے بے شمار قربانیاں دی, لیکن کبھی بدلے یا تعریف کی خواہش نہیں رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا تھی. اگر ہم اس اصول کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہم دوسروں سے شکایات کم کریں گے, ہم احسان جتانا چھوڑ دیں گے, ہمارے تعلقات بہتر ہو جائیں گے. کیونکہ اکثر جھگڑے توقعات کی وجہ سے ہوتے ہیں. جب لوگ بدلہ اور شکریہ نہ چاہیں تو معاشرہ زیادہ مخلص ہو جاتا ہے. لوگ ایک دوسرے کی مدد خالص نیت سے کرتے ہیں, اعتماد اور محبت بڑھتی ہے. یہی ایک مثالی اسلامی معاشرہ ہے. نیکی کا اصل حسن تب ہے جب اس میں کوئی توقع نہ ہو. بدلہ اور شکریہ نہ چاہنا اخلاص کی علامت ہے. یہ انسان کو اندرونی سکون دیتا ہے, یہ تعلقات اور معاشرے کو بہتر بناتا ہے. سورہ الانسان کی یہ آیات صرف فرد کی اصلاح نہیں کرتی بلکہ ایک مکمل معاشرتی نظام یعنی سوشل سسٹم کی بنیاد بھی فراہم کرتی ہیں. یہاں جو تعلیمات دی گئی ہیں, اسار, اخلاص اور بلوز خدمت, یہ سب مل کر ایک ایسا معاشرہ بناتی ہیں جسے ہم اسلامی ویلفیئر سوسائٹی کہہ سکتے ہیں. اسلام کا مقصد صرف عبادات تک محدود رہنا نہیں بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا ہے جہاں ہر فرد محفوظ ہو, کمزور افراد کو سہارا ملے, دولت صرف چند ہاتھ میں نہ رہے, انصاف اور ہمدردی عام ہو. ان آیات میں تین طبقات, مسکین, یتیم, اسیر کا ذکر کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ معاشرے کی اصل ذمہ داری انہی کمزور لوگوں کے لیے ہے. اسلامی نظام کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف حکومت پہ منحصر نہیں ہوتا, ہر فرد خود ذمہ دار ہوتا ہے. یعنی ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے کھانا کھلانے کو ایک فردی عمل کے طور پہ پیش کیا, نہ کہ صرف ایک اجتماعی پالیسی کے طور پہ. ان آیات میں جن تین گروہوں کا ذکر ہے وہ کسی بھی معاشرے کے سب سے کمزور لوگ ہوتے ہیں. مسکین یعنی جو مالی طور پہ کمزور ہوتے ہیں, یتیم جو خاندانی سہارا کھو چکے ہوتے ہیں, اور اسیر جو آزادی سے محروم ہوں. یہ تینوں طبقات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اسلام کا ویلفیئر سسٹم صرف ایک پہلو تک محدود نہیں بلکہ مکمل انسانی ضروریات کا احاطہ کرتا ہے. ان آیات میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مدد بغیر کسی بدلے اور شکریہ کی جائے. یہ اصول ویلفیئر سسٹم کو خالص اور مضبوط بناتا ہے, کیونکہ اس میں ذاتی فائدہ شامل نہیں ہوتا, اس میں سیاست یا دکھاوا نہیں ہوتا, اس میں صرف خدمت کا جذبہ ہوتا ہے. اسلامی نظام میں دولت کو روکا نہیں جاتا بلکہ گردش میں رکھا جاتا ہے. جب لوگ اپنی پسندیدہ چیزیں دوسروں کو دیتے ہیں, ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں, تو دولت معاشرے میں پھیلتی ہے, جس سے غربت کم ہوتی ہے, معاشی توازن قائم ہوتا ہے. جب معاشرے میں اسرار اور اخلاص آ جائے تو حسد کم ہو جاتا ہے, نفرت کم ہو جاتی ہے, طبقاتی فرق کم ہو جاتا ہے, کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ مددگار بن جاتے ہیں. اسلامی ویلفیئر سسٹم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف مدد نہیں دیتا بلکہ عزت بھی دیتا ہے, کیونکہ مدد کرتے وقت احسان نہیں جتایا جاتا, شکریہ کی توقع نہیں کی جاتی. یہ طریقہ ضرورت مند کی عزت نفس کو محفوظ رکھتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ نظام عملی طور پہ موجود تھا, لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے, غریبوں کا خیال رکھا جاتا تھا, قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جاتا تھا. یہ ایک مثالی معاشرہ تھا جہاں انسانیت سب سے اوپر تھی. اگر ہم ان اصولوں کو اپنائیں تو معاشرتی ناہمواری کم ہو جاتی ہے, غربت کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے, لوگ ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں, اپنی ذات سے باہر نکلیں, دوسروں کی ضرورت کو سمجھیں. یہ آیات ایک مکمل ویلفیئر سسٹم کی بنیاد دیتی ہیں. ہر فرد معاشرے کی بہتری کا ذمہ دار ہے. بے لوث خدمت اس نظام کی روح ہے. اسلامی معاشرہ ہمدردی, انصاف اور عزت پہ قائم ہوتا ہے. سورہ الانسان کی یہ آیات صرف اخلاقی یا معاشرتی رہنمائی نہیں دیتی بلکہ انسان کے انر سیلف کو بھی بدل دیتی ہیں. جب انسان اسار, اخلاص اور بے لوث خدمت کو سمجھتا اور اپناتا ہے تو اس کے دل میں ایک خاص روحانی تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ان آیات پر عمل کرنے سے سب سے پہلا اثر دل پر ہوتا ہے. دل سختی سے نرم کی طرف آ جاتا ہے, دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے, انسان میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے, جب کوئی شخص محتاج، یتیم اور قیدی کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کا دل خود بخود نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کی حالت کو سمجھنے لگتا ہے۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اس کی رضا کو سامنے رکھتے زندگی گزارنا۔ ان آیات میں جب انسان صرف اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے، کسی بدلے یا شکریہ کی خواہش نہیں رکھتا، تو اس کا تعلق براہ راست اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ یہی کیفیت تقویٰ کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ انسان ہر عمل میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ ان آیات پہ عمل انسان کے نفس کو صاف کرتا ہے، خود غرضی کم ہو جاتی ہے، دکھاوے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، انا کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہی وہ عمل ہے جسے قرآن میں تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ جب انسان صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، تو اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ تعلق اسے یہ احساس دیتا ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اللہ اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے انسان کو ایک خاص سکون حاصل ہوتا ہے، وہ دوسروں کی رائے سے پریشان نہیں ہوتا، اس کے دل میں بے چینی کم ہو جاتی ہے، وہ مطمئن زندگی گزارتا ہے۔ یہ سکون دنیاوی چیزوں سے نہیں بلکہ اللہ پر بھروسے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان خالص نیت سے نیکی کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگتی ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر اچھا عمل اللہ کے قریب لے جاتا ہے، ہر اخلاص والا عمل اللہ کو پسند ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات پر عمل انسان کو روحانی طور پر بلند کرتا ہے، وہ عام سوچ سے اوپر اٹھتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے، وہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی دیکھنے لگتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان صرف دنیاوی انسان نہیں رہتا بلکہ روحانی انسان بن جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اور کوئی بدلہ نہیں چاہتا تو وہ مشکلات میں بھی ثابت قدم رہتا ہے، ناقدری سے متاثر نہیں ہوتا، صبر کی عادت پیدا کرتا ہے۔ یہی صبر اس کی روحانی طاقت کو بڑھاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تمام روحانی صفات کا کامل نمونہ ہے۔ دل کی سب سے زیادہ نرمی، سب سے زیادہ تقویٰ، سب سے زیادہ اخلاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ روحانی بلندی الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ آیات دل کو نرم اور صاف کرتی ہیں، تقویٰ اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہیں، انسان کو اندرونی سکون عطا کرتی ہیں، اسے روحانی طور پر بلند مقام کی طرف لے جاتی ہیں۔ سورہ انسان کی یہ آیات انسان کو صرف عبادت یا خیرات تک محدود نہیں کرتی بلکہ ایک مکمل اخلاقی کردار یعنی مورل کریکٹر بنانے کی تربیت دیتی ہیں۔ ان آیات سے نکلنے والے تین بڑے اخلاقی اصول ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، جن میں سب سے پہلے صبر، شکر اور پھر بلند کردار۔ ان آیات میں جو لوگ بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے عمل کرتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے، اپنی پسندیدہ چیز دے دینا، بھوکے ہوتے ہوئے دوسروں کو کھلانا، بدلے کی امید نہ رکھنا، یہ سب چیزیں صبر کے بغیر ممکن نہیں۔ صبر کا مطلب صرف مشکل برداشت کرنا نہیں بلکہ نفس کی خواہش کو روکنا، جلد بازی سے بچنا، ہر حال میں نیکی پر قائم رہنا۔ صبر کی اقسام جو آیات میں نظر آتی

ہوتی ہیں، مالی صبر، جذباتی صبر، عملی صبر، یعنی اپنی ضرورت کی چیز دوسروں کو دے دینا، بدلے یا شکریہ کی امید نہ رکھنا، اور مشکل حالات میں بھی نیکی جاری رکھنا۔ یہ تینوں قسمیں مل کر ایک مضبوط کردار بناتی ہیں۔ اگرچہ آیات میں لوگوں سے شکریہ نہ چاہنا بیان ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل مقصد یہ ہے کہ انسان صرف اللہ کا شکر گزار ہو، ہر نعمت کو اللہ کی امانت سمجھے، ہر نیکی کو اللہ کی توفیق جانے۔ شکر انسان کو غرور سے بچاتا ہے اور دل کو نرم رکھتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے اور اس پہ کسی انسان سے تعریف نہیں چاہتا، تو وہ صرف اللہ کے شکر پہ زندہ رہتا ہے۔ یہی کیفیت اسے پیور بنا دیتی ہے۔ ان آیات میں بیان کردہ لوگ صرف نیک نہیں بلکہ ویل مینرڈ ہیں، ایتھیکل ہیں اور پرنسپلڈ ہیں۔ ان کا کردار تین بنیادوں پہ قائم ہوتا ہے: سنسیئرٹی، ہر عمل صرف اللہ کے لیے، کمپیشن، ہر کمزور کے لیے نرم دل، اور سیکریفائس، اپنی چیز دوسروں کے لیے چھوڑ دینا۔ اگر معاشرے میں یہ اخلاق پیدا ہو جائیں تو جھگڑے کم ہو جاتے ہیں، نفرت ختم ہو جاتی ہے، اعتماد بڑھ جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ یہی ایک مثالی معاشرے کی علامت ہے۔ یہ آیات انسان کو سکھاتی ہیں کہ ہر خواہش پوری کرنا ضروری نہیں، اصل طاقت اپنی خواہش کو روکنے میں ہے۔ نیکی وہ ہے جس میں نفس کو شکست دی جائے۔ یہی خود پر قابو یعنی سیلف کنٹرول انسان کو بلند کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ان آیات کی عملی تصویر ہے۔ سب سے زیادہ صبر، سب سے زیادہ شکر، سب سے زیادہ قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ اعلیٰ کردار صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے بنتا ہے۔ ہم ان اخلاقی اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی میں اس طرح لا سکتے ہیں کہ کسی کو تکلیف ہو تو صبر کریں، کسی کی مدد کریں تو شکریہ کی امید نہ رکھیں، اپنی چیز دوسروں کے ساتھ بانٹیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ صبر اعلیٰ کردار کی بنیاد ہے، شکر انسان کو عاجز اور نرم دل بناتا ہے۔ یہ آیات ایک مکمل اخلاقی نظام پیش کرتی ہیں۔ انسانیت کا بہترین معیار اسار اور خلوص ہے۔ یہ آیات سورہ الانسان کی ہم ایک مکمل اخلاقی، روحانی اور معاشرتی نظام عطا کرتی ہیں۔ اب ہم جتنی باتیں ہم نے ابھی تک کی ہیں ان سب تمام پچھلے نقاد کو سمیٹ کر ایک جامع طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے، تاکہ یہ تعلیم صرف معلومات کی حد تک نہ رہے بلکہ زندگی کا حصہ بن جائے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکی صرف عمل نہیں بلکہ نیت ہے، انسانیت کی خدمت ایمان کا حصہ ہے، اصل عظمت دینے میں ہے لینے میں نہیں، ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ چار اصول پوری تعلیم کا خلاصہ ہیں۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کی اصل پہچان یہ نہیں کہ وہ کتنا مالدار ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ کتنے لوگوں کے کام آیا، اس نے کتنے کمزوروں کو سہارا دیا، اس نے اپنی ذات سے کتنی قربانی دی۔ ایمان صرف الفاظ نہیں بلکہ عمل ہے۔ ان آیات میں ایمان کا عملی روپ یہ ہے: بھوکے کو کھانا دینا، یتیم کا خیال رکھنا، قیدی کے ساتھ نرمی کرنا، اور یہ سب صرف اللہ کے لیے کرنا۔ اگر نیت خالص ہو تو چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیت کو ایمان کی روح کہا گیا ہے۔ یہ آیات ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتی ہیں جہاں کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی یتیم اکیلا نہ ہو، کوئی انسان

0: بے عزت نہ ہو, ہر شخص دوسرے کا مددگار ہو, یہی اسلامی معاشرے کا حقیقی تصور ہے۔ تو لسنرز, یہ تھا ہمارا آج کا شو, میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ, اپنا خیال رکھیے گا, میری طرف سے اللہ حافظ اور بائے بائے۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107, FM 107,
2: دل سے دیسی۔
3: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے, اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے۔ بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں, جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے۔ اس لیے FM 107 لایا ہے ایک ایسا شو جہاں بچے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو سنیے قرآن فور کڈز ہر بدھ شام 3 بجے سے RJ طلحہ کے ساتھ۔
4: دوستوں, سمندری سفر کے دوران آئل پلیٹ فارم سے دور رہنا قوانین کی پابندی اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر عوام کو یاد دلاتی ہے کہ وہ سمندر میں موجود آئل پلیٹ فارمز, چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے, ان کے قریب جانے سے پرہیز کریں تاکہ آپ کسی بھی قانونی کارروائی کا شکار نہ ہوں۔ 2004 کے قانون نمبر 8 کے تحت, جو کہ ماری ٹائم پیٹرولیم اور گیس انسٹالیشنز کی حفاظت سے متعلق ہیں, آرٹیکل نمبر 3 کے مطابق کوئی بھی ان آتھرائزڈ شخص کسی بھی سمندری فیسلٹی کے 500 میٹر کے دائرے کے اندر نہیں جا سکتا ہے, اور اسی قانون کے آرٹیکل نمبر 4 میں کہا گیا ہے, سمندری فیسلٹیز کے 500 میٹر کے اندر مچھلیاں پکڑنا یا فشنگ گیئر چھوڑنا منع ہے۔ منسٹری نے اپنی رپورٹ میں واضح کیا ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں پر سخت جرمانے اور قید کی سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ آپ کا آف شور پیٹرولیم انسٹالیشنز کے مختلف آکسلری یونٹس کے قریب نہ جانا آپ کو قانونی کارروائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ FM 107 آپ سے کہتا ہے کہ اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ہوشیار رہیے۔
5: Ready?
4: Friday شام 8 بجے لے کر آ رہے ہیں RJ فضیل, وہ شو جس کا انتظار ہوتا ہے سب کو۔ Top 10 Countdown, سب سے زبردست گانے, لیٹسٹ ہٹس اور آپ کے فیورٹ ٹریکس ایک ہی جگہ پر۔

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دوہا والا کبیر. لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. سب سے پہلے تو بھائی گڈ مارننگ, بہت بہت گڈ مارننگ. الگ ہی قسم کا موسم ہے. میں ٹیمپریچر دیکھ لوں ایک سیکنڈ بولنے سے پہلے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے میں بول زیادہ دیتا ہوں اور معاملہ تھوڑا کم ہوتا ہے, تو اوور سیل نہیں کروں گا. 31 ڈگری ٹیمپریچر ہو رہا ہے ابھی, منیمم 26 ہے اور ٹیمپریچر آج بھی جائے گا وہی 40 کے پار تو جائے گا ہی. یہ ایپ تھوڑی بتائے گی ہمیں کتنا جائے گا, ہمیں تو پتا ہے گاڑی میں بیٹھ کے پتہ لگتا ہے. تو جو لوگ اپنی گاڑی دھوپ میں کھڑی کرنے والے ہیں بنا شیڈ کے, میں آپ کا فین ہوں سر. جب نہیں جگہ تو کیا کرے آدمی, یہی کرے گا اور کیا کرے گا. پر پلیز ذرا اگر کور وور کر سکو تو کر لینا بھائی. کل گاڑی میں بیٹھ کے نا مجھے معلوم ہوا کہ سموسے کو کیسا لگتا ہوگا تیل کے اندر. مزہ ہی آ گیا, مطلب سمجھ رہے ہیں آپ. ایک ہوتی ہے سکائی, پھر ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھنا جو گاڑی دھوپ میں لگی ہو. چیخ ہی نکل گئی میری. کچھ میسیج میرے پاس صبح جو آئے ان کی طرف میں پڑھنا چاہوں گا. کمال الدین شیخ صاحب, وعلیکم السلام. ابو عاقب صاحب لکھتے ہیں گڈ مارننگ برادر, گڈ مارننگ. اینڈ دین عارف بھائی لکھا ہے السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, کیسے ہیں صاحب؟ سب بڑھیا. اینڈ ایک میسیج, السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ کل آپ کی میں نے اسٹوری سنی اور میں اسے فارورڈ کرنا چاہتا ہوں اپنے گھر والوں کو, لیکن کیا آپ سوشل میڈیا پر بھی ہیں؟ یہ کویشچن مجھے ہنساتا اور رلاتا ایک ساتھ ہے. میں بتا رہا ہوں, میرے آلس کے چکر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں, پر میں جاگ چکا ہوں میرے دوست, میں جاگ چکا ہوں. ڈونٹ وری, یو ول گیٹ سم تھنگ دیئر ایز ویل. ابھی فی الحال میں ایکٹیو نہیں ہوں, لیکن ہاں ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ابھی یہی ہوں, ڈونٹ وری. باقی آج جو میں کہانی آپ کو سناؤں گا, یہ کہانی جو ہے مجھے جب میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا یار کیا اسٹوری ہے یہ. اینڈ میں جڑا ایک شخص سے جو وہیں پہ رہتے ہیں جہاں کی یہ کہانی ہے. اوکے, ان کی انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے اور میں ان کی بھاشا نہیں بول سکتا, بٹ وی کنیکٹڈ. اوکے, بٹ اینڈ وین وی کنیکٹڈ ہم نے بات چیت کرنا شروع کری ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں. ہم اس قصے تک پہنچ گئے تھے اور جب اس قصے کے بارے میں ڈسکشن ہم نے شروع کیا تو مجھے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی, بہت ساری. تو آج کا جو کیس ہے وہ صرف میری اکیلے کی پڑھائی نہیں ہے بھائی, پراپر ڈسکشن کے ساتھ ہے. اور کیونکہ میں نے جن سے بات کری ہیز بین اے جرنلسٹ فار اے ویری لانگ ٹائم, تو وہ اس کنٹری میں جرنلسٹ بھی ہیں.

سمن فرقان شاہی سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم کے مشیر وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری کے مطابق قطر خطے میں جنگ بندی برقرار رکھنے, ابنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی کی آزادی اور عالمی توانائی کی ترسیل کو بحال کرنے اور سفارتی حل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کی قیادت میں جاری ثالثی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے. بعثت الحج القطریہ نے مشاعر مقدسہ میں حجاج کی خدمت اور سہولت کے لیے غیر معمولی انتظامات مکمل کر لیے ہیں. قطر نے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیگو میں واقع اسلامی مرکز پر ہونے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آج ایک ٹیلی فونک گفتگو میں یورپی کمیشن کے صدر اورسولا ونڈر لین کے ساتھ ترکی اور یورپی یونین کے تعلقات سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا. جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے سوئی صدر کے ساتھ ملاقات میں ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی سمیت باہمی تعاون اور سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے امن و استحکام کی کوششوں پر زور دیا. یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں. اب سماعت کیجیے آج کا پہلا مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر اعظم کے مشیر وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کہا ہے کہ قطر خطے میں کشیدگی کے خاتمے اور جگمندی برقرار رکھنے کے لیے جاری سفارتی کوششوں کو سپورٹ کرتا ہے اور پاکستان کی قیادت میں ہونے والی ثالثی کو موجودہ مرحلے میں نہایت اہم سمجھتا ہے. وزارت خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ڈاکٹر الانصاری نے بتایا کہ جنگ بندی کو برقرار رکھنے، خطے کو دوبارہ تصادم سے محفوظ رکھنے اور ابنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی کو بحال کرنے کے لیے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور دیگر اعلی عہدیداران خطے اور دنیا کے مختلف ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ مسلسل رابطوں میں ہیں. انہوں نے کہا کہ حالیہ سفارتی رابطوں کا بنیادی مقصد دو اہم نکات پر مرکوز ہے، جن میں جنگ بندی کو برقرار رکھنا اور خطے کے عوام کو ایک نئی جنگ یا کشیدگی کے خطرات سے محفوظ رکھنا شامل ہے. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ماضی کی کشیدہ صورتحال کو دوبارہ دہرانا کسی کے مفاد میں نہیں، اسی لیے علاقائی تعاون اور سفارتی رابطے ناگزیر ہیں. ڈاکٹر ماجد الانصاری نے واضح کیا کہ قطر پاکستان کی ثالثی کی مکمل حمایت کرتا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت فریقین کے درمیان باضابطہ رابطوں کا مرکزی ذریعہ بنا ہوا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خلیجی قیادت نے بحران کے آغاز ہی سے صبر و تحمل اور مذاکرات پر زور دیا ہے. اس کے علاوہ قطر مسلسل اس بات سے خبردار کرتا رہا ہے کہ خطے میں مسلسل کشیدگی بالآخر ایک بڑی جنگ کا سبب بن سکتی ہے، جس کے اثرات صرف مشرق وسطی پر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا پر مرتب ہوں گے. ترجمان کے مطابق امریکی صدر کی جانب سے حملہ مؤخر کرنے کا اعلان دراصل خلیجی ممالک کے رہنماؤں کی سفارتی کوششوں اور مسلسل رابطوں کا نتیجہ ہے. ابنائے ہرمز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ماجد الانصاری نے کہا کہ اقوام متحدہ کے سمندری قانون کی شقوں کے مطابق بین الاقوامی بحری گزرگاہوں میں آزادانہ آمد و رفت ہر ملک کا حق ہے، اور کوئی بھی ریاست اس راستے کو بند کرنے یا جہاز رانی میں رکاوٹ ڈالنے کا اختیار نہیں رکھتا. انہوں نے کہا کہ ابنائے ہرمز کو بند کرنا یا وہاں نقل و حرکت محدود کرنا بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ قطر کسی نئی سیاسی یا قانونی تبدیلی کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ عالمی جہاز رانی کو بحال کرنے اور ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھولے جانے کا خواہاں ہے. ڈاکٹر ماجد الانصاری کے مطابق قطر میں اشیاء ضروریہ کی ترسیل معمول کے مطابق جاری ہے، اور متبادل منصوبہ بندی کے موجود ہونے کی وجہ سے حکومت کو تحال اسٹریٹجک ذخائر کا استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. البتہ خطے کا سب سے بڑا چیلنج توانائی کی برآمدات اور عالمی توانائی منڈی پر پڑنے والے اثرات ہیں. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے ساتھ سفارتی و علاقائی رابطوں کے نتیجے میں قطر کے دو گیس بردار بحری جہاز الخریطیات اور محزم حالیہ دنوں میں پاکستان کی جانب روانہ ہوئے. تاہم یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابنائے ہرمز مکمل طور پر کھل چکی ہے، کیونکہ اب بھی قطر اور دیگر ممالک کے 10 سے زائد لوڈڈ جہاز ابنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں. ایران کے حالیہ حملوں کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر ماجد الانصاری نے کہا کہ قطر اپنی خود مختاری اور عوام کے تحفظ کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گا. واضح رہے ایران کے حملوں نے قطر اور ایران کے تعلقات کو متاثر کیا ہے، حالانکہ قطر ہمیشہ خطے کے تمام ممالک کے ساتھ حسن ہمسائیگی اور مثبت تعلقات کا حامی رہا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر ماجد الانصاری نے بتایا کہ قطر آئندہ ماہ ترکیہ میں ہونے والے نیٹو اجلاس میں شرکت کرے گا. واضح رہے قطر نیٹو کے استنبول تعاون اقدام کا اہم شراکت دار ہے، اور موجودہ علاقائی سلامتی کی صورتحال کے تناظر میں اس اجلاس میں شرکت قطر کی دفاعی شراکت داریوں کا حصہ ہے. قطر نے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سان ڈیگو میں واقع اسلامی مرکز پر ہونے والے حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ قطر ہر قسم کے تشدد، دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو مکمل طور پر مسترد کرتا ہے. بیان میں مزید کہا گیا کہ عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا اور پرامن شہریوں کو خوف زدہ کرنا کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ وزارت خارجہ نے متاثرین کے اہل خانہ اور امریکہ کی حکومت
اور عوام سے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بعثت الحج القطریہ کی خدمات مشاعر یونٹ کے سربراہ محمد حسن الکعبی نے کہا ہے کہ اس سال حجاج اکرام کی خدمت اور سہولت کے لیے مشاعر مقدسہ میں غیر معمولی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، اور اس تیاری میں متعلقہ ٹیمیں 24 گھنٹے مسلسل خدمات انجام دے رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حجاج اکرام کے استقبال کے لیے منا اور عرفات میں قائم تمام خیموں کو مکمل طور پر تیار کر لیا گیا ہے، جبکہ حجاج کو روزانہ 3 اوقات میں کھانے فراہم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوم ترویہ سے قبل تمام کیمپ حجاج کے استقبال کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں گے۔ اس کے علاوہ رہائشی مقامات میں ٹھنڈک اور ہواداری کے نظام کو بہتر بنانے پر خصوصی توجہ بھی دی گئی ہے، جبکہ نقل و حمل، وضو خانوں اور بیت الخلاء کی سہولیات بھی اعلیٰ معیار کے مطابق تیار کی گئی ہیں۔ صفائی کے خاص خیال رکھنے کے لیے صفائی عملے کو پورے وقت مشاعر مقدسہ میں موجود رکھا جائے گا، تاکہ بیت الخلاء اور وضو کے مقامات مسلسل صاف ستھرے اور حجاج کے لیے قابل استعمال رہیں۔ محمد حسن الکعبی نے مزید کہا کہ بجلی اور پانی کی فراہمی، دیگر بنیادی حفاظتی ضروریات اور داخلی نظم و ضبط کے تمام امور کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے، تاکہ لاکھوں افراد کے اجتماع کے باوجود حجاج کو پرسکون، محفوظ اور آرام دہ ماحول میسر آ سکے۔ انہوں نے بتایا کہ بعثت الحج القطریہ رمضان المبارک ہی سے سعودی وزارت حج و عمرہ اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے، جس کی وجہ سے منا اور عرفات میں بآسانی خدمات کے معیار کو مزید بہتر بنانا ممکن ہوا۔ انہوں نے حجاج اکرام کو ہدایت کی کہ وہ دوران حج، بالخصوص رمی جمرات اور قیام عرفہ کے موقع پر، اپنے ساتھ پانی کی بوتل، چھتری اور دیگر احتیاطی تدابیر کا خاص خیال رکھیں، تاکہ شدید گرمی اور دھوپ اور دیگر عوارض سے محفوظ رہ سکے۔ اس کے علاوہ حجاج کو ضروری طبی رہنمائی اور بر وقت علاج کی فراہمی کے لیے وہاں پر بعثت الحج القطریہ کی طبی ٹیمیں بھی موجود رہیں گی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بعثت الحج القطریہ کے رابطہ اور معاونت یونٹ کی جانب سے 24 گھنٹے خدمات فراہم کی جائیں گی، اور حجاج سعودی عرب سے بھی قطر کے بین الاقوامی کوڈ 974 کے ساتھ رابطہ کر کے فوری مدد حاصل کر سکیں گے۔ آخر میں انہوں نے حجاج اکرام کو ترغیب کرتے ہوئے کہا کہ وہ بعثت الحج القطریہ اور قطری حج مہمات کی جانب سے جاری کردہ تمام ہدایت اور رہنمائیوں پر مکمل عمل کرے، کیونکہ ان تمام اقدامات کا مقصد حجاج اکرام کو زیادہ سے زیادہ سہولت، آرام اور راحت فراہم کرنا ہے۔ دوسری جانب مکہ مکرمہ سے موصولہ اطلاعات کے مطابق بعثت الحج القطریہ کے نائب سربراہ علی بن سلطان المسلم

0: عارفی نے کہا کہ اس سال حج سیزن کی تیاریاں بہت پہلے ہی شروع کر دی گئی تھیں۔ اس سلسلے میں ریاست قطر کے متعلقہ اداروں اور بعثت الحج القطریہ کے مختلف شعبوں کے درمیان مکمل تعاون اور ہم آہنگی قائم رہی، جن میں طبی وفد، شرعی رہنمائی، لاجسٹک خدمات، نگرانی، مشاعر اور ایئرپورٹ یونٹس شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قطری حجاج کی خدمت اور سہولت کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ شعبوں نے بھرپور انداز میں کام کیا، جبکہ حجاج کی آمد کو آسان اور منظم بنانے کے لیے سعودی عرب کے متعلقہ حکام کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رکھا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید بتایا کہ حجاج کرام کے استقبال، مشاعر مقدسہ، ہوٹلوں اور ٹرانسپورٹ کی تیاریوں کا مکمل جائزہ لیا گیا ہے اور حجاج کو بہترین سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ خدمات کے معیار کو مزید بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ المسافری کے مطابق تمام انتظامات مکمل ہیں اور رواں ہفتے کے اختتام تک حجاج کرام کی آمد متوقع ہے۔ انہوں نے حجاج کرام کو ہدایت کی کہ وہ سعودی حکام اور بعثت الحج القطریہ کی جانب سے جاری کردہ طبی، انتظامی اور سیکورٹی ہدایات پر مکمل عمل کرے، جبکہ دوران قیام نسک کارڈ ہما وقت اپنے ساتھ رکھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعثت الحج القطریہ کی ہاٹ لائن 24 گھنٹے فعال رہے گی اور حجاج کسی بھی ضرورت یا رہنمائی کے لیے بلا جھجک رابطہ کر سکتے ہیں، جہاں انہیں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا۔ آخر میں انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام حجاج بحفاظت سرزمین سعودی عرب پہنچیں، مناسک حج سہولت اور آسانی کے ساتھ ادا کریں اور خیریت کے ساتھ اپنے وطن واپس لوٹیں۔ مکہ مکرمہ سے بعثت الحج القطریہ کے مختلف شعبوں کے ذمہ داران نے حج انتظامات، خدمات اور تیاریوں کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ الوحدت الشرعیہ کے ذمہ دار صباح محمد ماجد المری نے کہا ہے کہ ان کا شعبہ مسجد کے تمام دینی امور کی نگرانی کرتا ہے، جن میں اذان، اقامت، نماز اور دینی دروس شامل ہیں۔ اسی طرح یہ شعبہ قافلوں کی مرشدین کی نگرانی بھی کرتا ہے اور کسی بھی پیچیدہ شرعی مسائل میں مرشدین اسی یونٹ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ الوحدت الطبیہ کے سربراہ ڈاکٹر خالد عبدالحادی نے اپنے شعبے کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ طبی یونٹ کی ذمہ داری ہر جگہ حجاج کے ساتھ رہ کر انہیں صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تیاریوں کا آغاز 6 ماہ قبل دوحہ سے ہوا، سعودی وزارت صحت اور متعلقہ اداروں کی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد اسے عملی شکل دی گئی، جبکہ قطر میں ویکسینیشن کی مکمل سہولت بھی فراہم کی گئی تھی۔ ان کے مطابق مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں تمام طبی یونٹس تیار ہیں، منا اور عرفات میں بھی مکمل کیمپس قائم کیے گئے ہیں اور طبی خدمات 24 گھنٹے فراہم کی جائیں گی۔ بعثت الحج القطریہ کے نائب سربراہ علی بن سلطان المسیفری نے بتایا کہ حج کی تیاریوں کا آغاز بہت پہلے کر دیا گیا تھا اور تمام متعلقہ اداروں کے درمیان تعاون قائم رہا، جبکہ سعودی حکام کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رکھا گیا تاکہ حجاج کی آمد و رفت اور رہائش کے انتظامات بہتر بنائے جا سکیں۔ ان کے مطابق مشاعر مقدسہ میں خیمات، ہوٹلوں اور ٹرانسپورٹ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ الوحدت الشرعیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر محمد المحمود نے کہا ہے کہ مرشدین کے انتخاب سے لے کر ان کی تربیت تک تمام مراحل دوحہ سے شروع کیے جاتے ہیں۔ مرشدین کو رہنمائی کرنے، قافلے کو ایک ساتھ لے کر چلنے اور ممکنہ مسائل سے نمٹنے کی تیاری کرائی جاتی ہے تاکہ حجاج میں انتشار نہ ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے حجاج کو ہدایت کی کہ وہ جلد بازی اور بھگ دڑ سے بچیں اور سوشل میڈیا کی غیر مصدقہ معلومات سے احتراز کریں اور اپنے مقررہ مرشدین کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کریں۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ حج ایک عظیم عبادت ہے جس میں مشقت اور تھکن ہوتی ہے، لہذا صبر و تحمل اور اسلامی اخلاق کی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ حاجی اپنا حج اس حال میں مکمل کرے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہ بخش دے اور وہ گناہوں سے پاک ہو کر اپنے وطن واپس لوٹے۔ وحدت التنسیق والمتابعہ کے سربراہ فہد محمود علی احمد شمس نے بتایا کہ یہ یونٹ سعودی عرب کے اہلکاروں کے ساتھ مل کر ایئرپورٹس پر حجاج کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ جدہ کے دونوں ایئرپورٹس، مطار ملک عبدالعزیز اور مطار الحجاج پر ٹیمیں موجود ہیں جو حجاج کو جہاز سے لے کر بسوں تک تمام مراحل میں سہولت فراہم کرتی ہیں۔ واضح رہے تمام کاروائیاں آن لائن نظام کے تحت 24 گھنٹے پہلے ہی مکمل کر لی جاتی ہیں۔ انہوں نے تمام حجاج کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلسل نسخ کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ اس کارڈ میں تمام تر تفصیلات درج ہوتی ہیں جو سعودی اہلکاروں کو مطلوب ہیں۔ اس کے علاوہ مکہ سے نکلنے اور داخل ہونے اور دیگر مقامات پر بھی اس کارڈ کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ برلن کے دورے پر گئے ہوئے متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان نے جرمنی کے وزیر خارجہ جوہن ویڈوفل کے ساتھ ایک ملاقات میں خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے سمندری گزرگاہوں کے تحفظ اور عالمی تجارتی نقل و حرکت کو بلا رکاوٹ جاری رکھنے کے لیے بین الاقوامی کوششوں میں تیزی لانے کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری اینتونیو گوترس نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیگو میں گزشتہ پیر کے روز مسجد پر ہونے والے خونریز حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن ڈوجیرک نے بتایا کہ جنرل سیکرٹری نے عبادت گاہوں پر حملے کو نہایت گھناؤنا جرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہر قسم کی نفرت اور عدم برداشت کا مقابلہ کرنا ناگزیر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسلم برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اس حملے کے تمام پہلوؤں کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے ابنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی آزادی کو جلد از جلد بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جرمنی جنگ کے خاتمے اور پارلیمانی اپروول کے بعد اس اہم بحری گزرگاہ کے تحفظ کے لیے عسکری صلاحیتوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے سوئس پریزیڈنٹ گی پاملان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی اور سوئٹزرلینڈ دونوں کی معیشت برآمدات پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں اور ان کے اقتصادی سرگرمیاں تجارتی راستوں اور مناسب تجارتی محصولات پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی ایرانی ناکہ بندی دونوں ممالک کے لیے بڑا نقصان ثابت ہو رہی ہیں۔ برلن میں ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے موجودہ بین الاقوامی کشیدہ صورتحال میں باہمی تعاون کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ ملاقات میں رشیا یوکرین وار سمیت یورپی امور، خارجہ پالیسی اور امن و سلامتی سے متعلق اہم موضوعات پر بھی گفتگو ہوئی۔ واضح رہے دونوں رہنماؤں نے امریکہ و یورپ اور جنگ میں دونوں فریقوں کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات کے ذریعے جنگ کے خاتمے کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی قابض افواج نے جنوبی لبنان پر فضائی حملوں میں شدت پیدا کر دی ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت کے ایمرجنسی آپریشنز سینٹر نے ایک بیان میں بتایا کہ اسرائیلی حملے میں قصبہ دیر قانون النہر میں جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی ہے، جن میں 3 بچے اور 3 خواتین شامل ہیں، جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے جن میں ایک بچی بھی شامل ہے۔ بیان کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں شہر النبطیہ میں 4 افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے، جبکہ جنوبی لبنان کے علاقے النبطیہ کی تحصیل میں واقع قصبہ کفرسیر پر ایک اور حملے میں 5 افراد مارے گئے اور 2 زخمی ہوئے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے ضلع عسور کے قصبہ حناویہ پر بھی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 10 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ ضلع سور ہی کے قصبہ معرکہ میں 7 افراد زخمی ہوئے۔ واضح رہے لبنان کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ ملک پر جاری اسرائیلی جارحیت میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 3042 ہو گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی تعداد 9301 تک پہنچ چکی ہے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں سماعت کیجیے بزنس نیوز ہیڈ لائنز۔
1: سامعین، اب پیش خدمت ہے بزنس نیوز ہیڈ لائن، سماعت فرمائیں۔ ریاست قطر کے وزیر خزانہ جناب علی بن احمد القواری نے فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں قطر فرانس اقتصادی ایسوسی ایشن اور بڑی فرانسیسی کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات ریاست قطر کے

0: سفارت خانے کی جانب سے منعقدہ ایک گول میز مذاکراتی نشست کے دوران ہوئی. اس اجلاس میں دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون اور باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے کا جائزہ لیا گیا. وزیر خزانہ نے قطر کی نمائندگی کرتے ہوئے جی سیون ممالک کے اجلاس میں شرکت کی جو عالمی اقتصادی صورتحال کے عنوان سے کل پیرس میں منعقد ہوا. اجلاس میں عالمی معیشت کے تازہ ترین حالات اور درپیش چیلنجوں پر بات چیت کی گئی. ساتھ ہی بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے کے طریقوں پر بھی گفتگو کی گئی تاکہ مالیاتی استحکام اور پائیدار اقتصادی ترقی کو بحال کرنے میں مدد مل سکے. وزیر بلدیہ جناب عبداللہ بن حمد بن عبداللہ العطیہ نے ریاست قطر کی نمائندگی کرتے ہوئے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں منعقد ہونے والے 13ویں بین الاقوامی شہری فورم میں شرکت کی. اس کے ساتھ وزیر بلدیہ افتتاحی تقریب اور وزارتی اجلاس میں شریک ہوئے اور مربوط شہری منصوبہ بندی اور پائیدار ترقی کے ٹریکس کو فروغ دینے کے لیے قطر کے پختہ عزم کا اعادہ کیا. جی سیون ممالک کے وزراء خارجہ نے عالمی معیشت کو لاحق خطرات سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی تعاون کے عزم کو دوبارہ دہرایا اور ابن ہرمز کو جلد اور محفوظ طریقے سے دوبارہ کھول کر بحری جہاز رانی کی آزادی کی بحالی پر زور دیا. کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان، برطانیہ اور امریکہ کے وزراء خزانہ نے کہا کہ وہ توانائی کی منڈیوں کے استحکام کے لیے پرعزم ہیں اور انہوں نے تمام ممالک سے اپیل کی کہ وہ برآمدات پر منمانی پابندیاں لگانے سے گریز کریں. عرب لیگ کی جنرل سیکرٹریٹ آج بروز بدھ عرب یوم برائے توانائی کارکردگی 2026 کی 14ویں سالانہ تقریب تیونس کے علاقے کے علاقائی مرکز برائے قابل تجدید توانائی کارکردگی اور قومی توانائی کنٹرول ایجنسی کے تعاون سے منعقد کر رہی ہے. تقریب میں ایک مکالماتی نشست شامل ہے جس میں توانائی کی کارکردگی کے شعبے میں ڈیجیٹلائزیشن اور اسمارٹ اپلیکیشنز کی اہمیت پر بات کی جائے گی. اس کے علاوہ تجارتی اور سیاحتی اداروں میں توانائی کے بہتر استعمال پر ایک مباحثہ بھی ہوگا تاکہ کھپت میں بہتری، ضیاع میں کمی اور قابل تجدید توانائی کے ذرائع کی طرف منتقلی کو فروغ دیا جا سکے. بین الاقوامی تنظیم برائے محنت نے کہا کہ مشرق وسطی کے بحران کا اثر دنیا بھر میں روزگار، آمدنی اور لیبر پر براہ راست پڑ رہا ہے. توانائی کی قیمتوں میں اضافہ، آمد و رفت کے راستوں کا متاثر ہونا، سپلائی چینز، کمزور سیاحت اور سخت امیگریشن پابندیوں پر دباؤ میں اضافہ اس کے نمایاں اثرات ہیں. تنظیم نے اپنی کل کی رپورٹ میں کہا کہ یہ بحران وقتی نہیں بلکہ طویل المدت ہے جو عالمی لیبر مارکیٹ کو بتدریج نئی شکل دے گا. تنظیم نے اس بات پر بھی زور دیا کہ روزگار اور آمدنی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ توانائی کے بحران کو مستقل نقصان میں بدلنے سے روکا جا سکے. یہ تھی بزنس نیوز ہیڈ لائنز، آئیے اب آپ اسپورٹ نیوز سماعت فرمائیں.
1: السلام علیکم. اسپورٹس ہیڈ لائنز میں قطر فٹ بال ٹیم کل یعنی جمعرات کو سودان کے خلاف ایک فرینڈلی میچ کھیلے گی جو خلیفہ انٹرنیشنل سٹیڈیم میں منعقد ہوگا. اس کے بعد ڈبلن میں ریپبلک آف آئرلینڈ اور لاس اینجلس میں ایل سلواڈور نیشنل فٹ بال ٹیم کے خلاف بھی قطر فرینڈلی میچز کھیلے گی. دوحہ میں جاری فورتھ جی سی سی گیمز میں بحرین نے مردوں کے ہینڈ بال مقابلے میں قطر کو 19 کے مقابلے میں 24 پوائنٹ سے شکست دی. میچ دوہل سپورٹس ہال میں کھیلا گیا. ٹورنامنٹ میں یہ قطر کی پہلی شکست تھی. اس سے پہلے قطر نے یو اے ای کو 20 کے مقابلے میں 28 اور کویت کو 19 کے مقابلے میں 34 پوائنٹ سے ہرایا تھا. ڈیفینڈنگ چیمپئن قطر 4 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن پر برقرار ہے. اب قطر جمعے کو سعودی عرب کے خلاف کھیلے گا.

0: दूसरे और आखिरी मैच में और आखिरी दिन में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त देकर सीरीज में क्लीन स्वीप कर लिया। वैभव सूर्यवंशी के 93 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत राजस्थान ने लखनऊ को हराकर आईपीएल प्लेऑफ रेस में अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा हुआ है। और स्पेन के मारूफ टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज की विंबलडन टाइटल दोबारा जीतने की उम्मीदें खत्म हो गई हैं, क्योंकि दो मर्तबा के चैंपियन ने मंगल को ऐलान किया है कि वो रिस्ट इंजरी से रिकवरी की वजह से टूर्नामेंट से दस्तबरदार हो रहे हैं। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही। आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समाप्त फरमाइए।
1: سامعین پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم کے مشیر وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری کے مطابق قطر خطے میں جنگ بندی برقرار رکھنے، کشیدگی کم کرنے، ابنائے ہرمز میں بین الاقوامی جہاز رانی کی آزادی اور عالمی توانائی کی ترسیل کو بحال کرنے اور سفارتی حل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کی قیادت میں جاری ثالثی کوششوں کو سپورٹ کرتا ہے اور اپنی خود مختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے اور خطے کے ممالک کے ساتھ حسن ہمسائیگی اور مثبت تعلقات برقرار رکھنے پر زور دیتا ہے۔ بعثت الحج القطریہ کے شعبہ خدمات مشاعر کے سربراہ محمد حسن الکعبی کے مطابق اس سال مشاعر مقدسہ میں حجاج کرام کی سہولت، رہائش، صحت، صفائی، آمد و رفت اور حفاظتی انتظامات کے لیے جامع اور غیر معمولی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور یہ تمام خدمات 24 گھنٹے فراہم کی جائیں گی۔ قطر نے امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیگو میں واقع اسلامی مرکز پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردی اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کی قابل مذمت کارروائی قرار دیا اور متاثرین سے اظہار تعزیت بھی کیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوان نے یورپی کمیشن کی صدر ارسولا اون ڈیر لین سے گفتگو میں ترکی اور یورپی یونین تعلقات سمیت علاقائی امور پر بات چیت کرتے ہوئے امن و جنگ بندی کے تسلسل، ابنائے ہرمز کی بحالی اور کسٹم یونین معاہدے کی اپ ڈیٹ کی ضرورت پر زور دیا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے سوئس صدر کے ساتھ گفتگو اور مشترکہ پریس کانفرنس میں ابنائے ہرمز کی بحالی، عالمی تجارت کے تحفظ اور روس یوکرین جنگ سمیت یورپی سلامتی کے مسائل پر مذاکرات اور جنگ بندی کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے ساؤنڈ ٹیکنیشین سارا، سوشل میڈیا سے یسرا محمود اور نیوز روم سے محمد امین، فرقان شاہد اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔
2: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیسی۔

معروف بلے باز آصف اقبال کے بارے میں. جی ہاں دوستو, آصف اقبال ایک عظیم اور کلاسک کرکٹر تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے 1960s اور 70s میں ریپرزینٹ کیا. پاکستان میں آصف اقبال کا نام, اگر پاکستان کرکٹ کے بارے میں بتاؤں, کہ ہمیشہ عزت اور فخر کے ساتھ لیا جاتا ہے. وہ 1960s اور 70 کے دہائی کے ان پلیئرز میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان کرکٹ کو انٹرنیشنل پہچان دلانے میں بنیادی کردار ادا کیا. اٹ واز اے کلاسی ٹیم آف 70s اور 60s جہاں ظاہر عباس, عمران خان, جاوید میانداد اور نہ جانے کتنے مشہور کھلاڑی اس ٹائم پاکستان ٹیم میں شامل تھے, ان میں سے آصف اقبال. آصف اقبال اگر بیٹنگ کی بات کروں تو ایک سٹائلش رائٹ ہینڈ بیٹسمین تھے جن کی کور ڈرائیو اور ٹائمنگ کرکٹ کے شائقین کو آج بھی یاد ہے. انہوں نے پاکستان کے لیے ٹیسٹ اور ون ڈے دونوں فارمیٹس میں نمایاں کردار ادا کی. 1964 میں آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے آصف اقبال نے مشکل حالات میں ٹیم کو سنبھالا اور ذمہ دار اننگز کھیل کر اپنی قابلیت ثابت کی. بعد میں وہ پاکستان کے کپتان بھی بنے اور لیڈرشپ کے حوالے سے بھی ان کا کردار بہت اہم رہا. دوستو, آصف اقبال صرف ایک اچھے بیٹسمین ہی نہیں بلکہ ایک بہترین کرکٹ تھنکر بھی تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کرکٹ ایڈمنسٹریشن اور کوچنگ میں بھی کام کیا جہاں ان کا تجربہ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے رہنما ثابت ہوا. آصف اقبال پاکستان کرکٹ کے ان ستاروں میں سے ہیں جنہوں نے گیم کو صرف کھیلا نہیں بلکہ اسے عزت اور شان بھی دی. امید ہے آپ کو آج کا یہ اسپورٹس ہائی لائٹ پسند آیا ہوگا. اگلی بار ایک اور اسپورٹس لیجنڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.

0: वो सिर्फ फूल नहीं रहता था बल्कि खुशबू, रंग, एहसास, यादें सब शायरी बन जाते थे। वो फितरत की हर चीज में अल्लाह की खूबसूरती की निशानी देखते थे, अपने एहसासात शामिल करते थे। वो मंजर को अपनी शख्सियत, अपने जज्बात और अपने ख्यालात के रंग देते थे। पुराने जमाने में बहुत से शुआरा अपना ज्यादा वक्त बादशाहों की तारीफ, इनाम लेने और दरबारों में वो वक्त ज्यादा गुजार देते थे। लेकिन बारूदी की बात आती है तो अल बारूदी ने फितरत, एहसासात और जिंदगी की खूबसूरत को अहमियत दी है। गोया के कहा गया है उनके बारे में कि उनकी शायरी दिल की आवाज बन गई। कहा जाता है कि बारूदी अरबी के सबसे बड़े वस्फ निगार शुआरा में शुमार होते हैं, यानी वो कुदरती मनाजिर को ऐसे बयान करते थे कि इंसान खुद को उसी मंजर के अंदर महसूस करे। वो बारिश, बिजली, समंदर, जंगल, पहाड़, रात, बादल सबको ऐसे बयान करते थे जैसे इंसान अपनी आंखों से देख रहा हो। वो तूफानी और बारिश वाली रात को ऐसे बयान करते थे कि सियाह रात है, बिजली चमक रही है, बारिश जोर से बरस रही है, हवा चीख रही है। वो इस तरह बयान करते थे कि आप खुद बादलों की गरज महसूस करने लगते हैं। वो गुस्से से भरे हुए समंदर को बयान करते थे, बुलंद लहरें, तेज हवा, हिलती हुई कश्तियां, लहरें पहाड़ों की तरह बुलंद हो रही हैं, यानी लहरें ऐसे लगती हैं जैसे ऊंचे पहाड़ हो। इस तरह वो नई नई मिसालें और तशबीहें लाते थे, जैसे बिजली को तलवार कहना, लहरों को पहाड़ कहना, बारिश को आसमान के आंसू कहना, ये सब शायरी की खूबसूरती है। हर शायर अपने माहौल से अल्फाज लेता है। सहरा में रहने वाला शायर रेत, हवा और ऊंट की मिसालें देगा और समंदर के किनारे रहने वाला शायर लहरों और कश्तियों की मिसालें देगा। अलबारूदी कभी कभी पुराने अरब शुआरा के अंदाज भी इस्तेमाल करते थे, लेकिन साथ ही नए ख्यालात, नई तस्वीरें और जदीद एहसासात भी शामिल करते थे। चलें मैं आज आपको बारूदी का एक कसीदा ही सुना दूं। मतलाए कसीदा यूं है, वलैलतिन ذاتي تهتان وأندية كأنما البرق فيها صارم سلط। शायर यहाँ एक ऐसी रात का नक्शा खींचते हैं जो बारिश, गरज और खौफ से भरी हुई है। वो कहते हैं ये एक ऐसी रात थी जिसमें बारिश मुसलसल बरस रही थी और बिजली इस तरह चमक रही थी जैसे किसी के हाथ में खिंची हुई तेज तलवार हो। لف الغمام أقاصيها ببردته وانهل في حجرتيها وابل سبط। बादलों ने आसमान के किनारों को अपनी चादर में लपेट लिया था और बारिश के नरम और मुसलसल कतरे हर सिमत बहते जा रहे थे। बहमा अला यहतदी सारी बिकौकबिहा من الغمام ولا يبدو بها نمط। रात इतनी तारीख थी कि मुसाफिर सितारों के जरिए भी रास्ता न पहचान सके क्योंकि बादलों ने हर रोशनी को छुपा लिया था। يكاد يجهل فيها القوم أمرهم لولا صهيل جياد الخيل واللغط। लोग अपने रास्ते भूलने लगते अगर घोड़ों की हनहनाहट और लोगों की आवाजें उन्हें रास्ते का एहसास न दिलातीं। यतगा बिहल बर्क अहयानन फयस्जुरहु मुखरंतम जजिल मिन रअदिहा खमितु। कभी बिजली पूरी ताकत से चमकती लेकिन फौरन ही बादलों की खौफनाक गरज उसे दबा देती है। كأنما البرق صوت والحياة نجب يلوح في جسمها من مسه حبق। ऐसा लगता था जैसे बिजली एक कोड़ा हो और बारिश तेज रफ्तार घोड़े हों जो अंधेरी रात के जिस्म पर दौड़ रहे हों। तो सामिन इकराम, ये है कसीदा बारूदी का। بہت ہی معروف قصیدہ ہے. اور یہاں دیکھیں آپ وصف کا فن, یعنی منظر کو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا جا رہا ہے کہ سننے والا اسے اپنے آنکھوں کے سامنے محسوس کرے. عربوں کو وصف اور منظر نگاری میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی. وہ صرف خوبصورت نہیں کہتے تھے بلکہ ہر حسن کے لیے الگ لفظ, الگ انداز اور الگ تشبیہ استعمال کرتے تھے. عرب شعرا انسانی حسن کو بہت باریکی سے بیان کرتے تھے, خاص طور پر چہرہ, آنکھیں, بال, قد و قامت اور شخصیت. عربی ادب میں خوبصورت عورت کے لیے کئی الفاظ استعمال ہوتے تھے, مثلا الغیدہ یعنی نرم مزاج, نازک اور دلکش عورت, الممشوقہ یعنی متوازن اور خوبصورت قد و قامت والی عورت. اسی طرح آنکھوں کے اوصاف کے حوالے سے بات کریں تو عرب شعرا آنکھوں کے حسن پر بہت توجہ دیتے تھے. النجلا یعنی بڑی اور کشادہ آنکھیں, الحورا یعنی ایسی آنکھیں جن میں سفیدی بہت صاف اور سیاہی بہت گہری ہو. اسی طرح بالوں کے وصف کے حوالے سے بھی ہے, سبت یعنی ہلکے لہردار اور نرم بال, جسے ہم سلکی کہہ سکتے ہیں, جس کے لیے عربی کا وصف ہے السبت. چہرے کے اوصاف میں بھی عرب شعرا چہرے کی باریکیوں کو بھی بیان کرتے تھے. الزلفا یعنی باریک اور سیدھی ناک والی, الخال یعنی چہرے پر خوبصورت تل یا سیاہ نشان. اس طرح تشبیہات بھی استعمال کرتے تھے اوصاف میں, جیسے گردن کی مثال میں وہ خوبصورت گردن کو ہرن کی گردن سے تشبیہ دیتے تھے, سفید دانتوں کو اخوان کے پھول یا موتیوں کی لڑی سے تشبیہ دی جاتی تھی, خوبصورت آنکھوں کو ہرن کی آنکھوں جیسا کہا جاتا تھا. گھوڑے کے وصف کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں رفتار, گردن, طاقت, دوڑنے کا انداز سب تفصیل سے بیان کیا جاتا تھا. رات کو کبھی سیاہ چادر اور کبھی ستاروں کا سمندر کہا جاتا تھا. تو یہاں وصف میں صرف شکل مقصود نہیں بلکہ احساسات, جذبات, ماحول, یہ بھی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. مثلاً اگر کوئی شخص خاموش ہو تو شاعر کہتا ہے اس کی آنکھیں بول رہی تھی, یا اگر کوئی بہت بہادر ہو تو کہہ رہا ہے وہ شیر کی طرح کھڑا تھا. تو اس طرح سامعین کرام, اہل عرب وصف میں بہت ماہر تھے. حسن کے لیے وہ مخصوص عربی الفاظ استعمال کرتے تھے. عربی ادب میں تشبیہات کی بڑی اہمیت ہے, اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ عربی ادب میں وصف یہ صرف شکل پر منحصر نہیں, احساسات کو بھی اپنے احاطے میں لیتا ہے. تو اوورال بات یہ ہے کہ خوبصورت زبان وہ ہوتی ہے جو صرف چیزوں کے نام نہ بتائے بلکہ ان کے روح کو محسوس کروائے, اور عربی زبان اسی حسن بیانی کی ایک شاندار مثال ہے. اسی کے ساتھ سامعین کرام, پروگرام کے اس مرحلے میں لیتے ہیں چھوٹے سے بریک. بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: سیکھنا, سمجھنا اور بولنا, یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے, اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو پڑھنا ہے کہ نہیں. اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن عربک.
0: ویلکم بیک سامعین کرام, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام لرن عربک وتھ اس میں استاد طلحہ کے ساتھ. آپ سیکھ رہے ہیں عربی الفاظ, یا پھر آپ عربی میں دوسروں کو کیسے ڈسکرائب کریں. جیسے اگر کبھی آپ کسی عربی دوست سے ملتے ہیں اور آپ سے پوچھا گیا ہو اپنے دوست کا تعارف کروائیں, یا اپنے بھائی, بہن یا استاد کے بارے میں بتائیں, آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں کہ کہاں سے شروع کریں گے. عربی میں کسی شخص کو ڈسکرائب کیسے کریں گے, یہی ہے آج ہمارا موضوع, اور اس پر ہم نے کافی ادبی, تاریخی اور بڑی لمبی چوڑی تقریر پیش کی ہے. اوورال مقصد تو ہے کہ آپ آسانی سے اپنے آپ کو ڈسکرائب کر سکیں, ظاہری شکل کے حوالے سے بات کریں, یا شخصیت, یا کوئی خاص خوبیاں ہوں, یا کوئی ہیبٹس, یا کوئی سکلز کے بارے میں ہوں. تو یہ تمام تر پہلو کافی ضروری ہوتے ہیں کسی کے حلیے کے بارے میں بتانے کے لیے. کسی کی شخصیت کے حوالے سے آپ نے اگر کسی کو بتانا ہے تو آپ کو ضرور یہ آنا چاہیے کہ آپ کیسے اس کے بارے میں اس کا وصف بیان کریں گے یہ موضوع نہایت دلچسپ اور روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے اچھا پہلے ایک چھوٹا سا قاعدہ سماعت کیجئے عربی میں تو پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت جیسے البیت جمیل گھر خوبصورت ہے ٹھیک ہے تو ڈسکرائب کرتے وقت ایک خوبصورت ترتیب ہوتی ہے اور وہ یہ کہ پہلے ظاہری شکل کے حوالے سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انسان کی شکل و صورت جیسے بال کے بارے میں بات کریں ہیئر تو شعر اسود کالے بال شعر مجعد گھنگریالے بال شعر ناعم نرم بال ٹھیک ہے تو یہ بال کی تین قسم ہو گئے اور ان کو اگر آپ جملے میں پرونا چاہتے ہیں جس طرح کہہ سکتے ہیں ہوا لدیہ شعر اسود اس کے بال کالے ہیں ہی لدیہ شعر مجعد اس کے بال گھنگریالے ہیں اسی طرح آنکھوں کے حوالے سے بات کریں آئیس تو آئی میں عیون زرقا نیلی آنکھیں عیون بنیہ یعنی براؤن آنکھیں بھوری آنکھیں اس طرح اگر جملہ میں ہم ان کو پرونا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں ہی لدیہ عیون جمیلہ اس کی آنکھیں خوبصورت ہیں قد کو ہائٹ کے لیے قد کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو قد طویل کہیں گے لمبے کے لیے اور اگر چھوٹا ہو تو اس کے لیے قصیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس طرح ویٹ کے لیے عربی لفظ ہے وزن یا اردو میں بھی سیم یہی لفظ ہے ہاں اگر دبلا ہو تو اس کے لیے عربی کا لفظ ہے نحیف اور اگر ہیلدی ہو تو اس کے لیے ہے سمین اب آتے ہیں اصل چیز کی طرف یعنی شخصیت کسی کی شخصیت کے حوالے سے اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو آپ کیا صفت کون سی صفت آپ اختیار کریں گے تو اس میں طیب ہے اس طیب کا مطلب ہے اچھا دوستانہ یعنی ودود ذہین کسی کے حوالے سے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ذہین ہے تو آپ نے عربی میں کیا کہنا ہے ذکی سخی کے لیے آپ عربی میں کہیں گے کریم مہذب کے لیے مہذب ہی ہے بڑا عاجز بندہ یا پھر اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں متوازے ٹھیک ہے تو اگر آپ جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں ان الفاظ کو تو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں ہوا شخص ودود بڑا دوستانہ قسم کا بندہ ہے یہ ہی زکیہ وہ ذہین ہے اچھا اب آتے ہیں کوالٹیز کی طرف یعنی خاص خوبیاں کسی کی کوئی خاص خوبی ہے تو اس کے لیے بھی چند ایسے الفاظ ہیں جو خاص طور پر زیادہ تر استعمال کیے جاتے ہیں جیسے اس کا مزاح اچھا ہے لدیہ حس فکاہی بڑا مزیدار بندہ ہے لدیہ ابتسام جمیل اس کی مسکراہٹ خوبصورت ہے اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے یمکن الاعتماد علیہ وہ بہت سلیقے سے کپڑے پہنتا ہے یلبس بشکل انیق ٹھیک ہے تو یہ کوالٹیز کے حوالے سے ہم نے بات کر لی اب بڑھتے ہیں ہیبٹس اور سکلز کی طرف عادات اور مہارتیں تو ان کی بھی چند مثالیں لے لیں جیسے یجید استخدام الکمپیوٹر وہ کمپیوٹر اچھا چلاتا ہے یجید سواقت السیارہ وہ گاڑی اچھا چلا لیتا ہے یتحدث الانجلیزیہ جیدا وہ انگریزی اچھے بولتا ہے یطبخ جیدا وہ اچھا کھانا بنا لیتا ہے هو یجید اللغة العربیہ وہ عربی اچھی جانتا ہے تو آپ اگر ان تمام مثالوں کو ایک جگہ میں جمع کرنا چاہیں گے تو آپ سب کچھ ایک ساتھ یوں بھی بیان کر سکتے ہیں هو شاب طویل وہ نوجوان لمبا ہے لدیہ شعر اسود وعیون بنیہ اس کے بال کالے اور آنکھیں بھوری ہیں هو ذکی وودود وہ ذہین اور دوست پسند ہے لدیہ ابتسام جمیلہ اس کی مسکراہٹ خوبصورت ہے یجید استخدام الکمپیوٹر وہ کمپیوٹر اچھا چلاتا ہے تو واہ بھائی واہ یہ بن گیا مکمل تعارف تو ذہین کو عربی میں کہتے ہیں ذکی سخی کو کریم لمبے کو طویل اور خوبصورت کو جمیل اور دوست پسند دوستانہ جو ہے اس کے لیے عربی لفظ ہے ودود تو جی ہاں ان تمام الفاظ کی بنا پر کیا اب آپ ہمارے سننے والے اپنے دوست کا تعارف کرا سکیں گے تو چلیں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے اپنے دوست کا تعارف اپنے استاد کا تعارف عربی الفاظ میں ہم آپ کے انتظار میں رہیں گے تو اس کے ساتھ ہم پروگرام لرن عربی کو اس کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں آج ہم نے سیکھا کسی کو ڈسکرائب کرنے کا مکمل طریقہ, پیرنٹس, کیریکٹر, کوالٹیز, اسکلز وغیرہ کو ہم کس طرح جو ہے نا لحاظ کر

یعنی وہ قدرتی مناظر کو ایسے بیان کرتے تھے کہ انسان خود کو اسی منظر کے اندر محسوس کرے. وہ بارش، بجلی، سمندر، جنگل، پہاڑ، رات، بادل، سب کو ایسے بیان کرتے تھے جیسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. وہ طوفانی اور بارش والی رات کو ایسے بیان کرتے تھے کہ سیاہ رات ہے، بجلی چمک رہی ہے، بارش زور سے برس رہی ہے، ہوا چیخ رہی ہے. وہ اس طرح بیان کرتے تھے کہ آپ خود بادلوں کی گرج محسوس کرنے لگتے ہیں. وہ غصے سے بھرے ہوئے سمندر کو بیان کرتے تھے، بلند لہریں، تیز ہوا، ہلتی ہوئی کشتیاں، لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہو رہی ہیں. یعنی لہریں ایسے لگتی ہیں جیسے اونچے پہاڑ ہو. اس طرح وہ نئی نئی مثالیں اور تشبیہیں لاتے تھے، جیسے بجلی کو تلوار کہنا، لہروں کو پہاڑ کہنا، بارش کو آسمان کے آنسو کہنا. یہ سب شاعری کی خوبصورتی ہے. ہر شاعر اپنے ماحول سے الفاظ لیتا ہے. صحرا میں رہنے والا شاعر ریت، ہوا اور اونٹ کی مثالیں دے گا، اور سمندر کے کنارے رہنے والا شاعر لہروں اور کشتیوں کی مثالیں دے گا. البارودی کبھی کبھی پرانے عرب شعرا کے انداز بھی استعمال کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی نئے خیالات، نئی تصویریں اور جدید احساسات بھی شامل کرتے تھے. چلیں میں آج آپ کو بارودی کا ایک قصیدہ ہی سنا دوں. مطلع قصیدہ یوں ہے: وليله ذات تهتان وانديه كانما البرق فيها صارم سلط. شاعر یہاں ایک ایسی رات کا نقشہ کھینچتے ہیں جو بارش، گرج اور خوف سے بھری ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ایک ایسی رات تھی جس میں بارش مسلسل برس رہی تھی اور بجلی اس طرح چمک رہی تھی جیسے کسی کے ہاتھ میں کھچی ہوئی تیز تلوار ہو. لف الغمام اقاصيها ببردته وانهل في حجرتيها وابل سبط. بادلوں نے آسمان کے کناروں کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا تھا اور بارش کے نرم اور مسلسل قطرے ہر سمت بہتے جا رہے تھے. بہما الا يهتدي الساري بكوكبها من الغمام ولا يبدو بها نمط. رات اتنی تاریک تھی کہ مسافر ستاروں کے ذریعے بھی راستہ نہ پہچان سکے، کیونکہ بادلوں نے ہر روشنی کو چھپا لیا تھا. يكاد يجهل فيها القوم امرهم لولا صهيل جياد الخيل واللغط. لوگ اپنے راستے بھولنے لگتے اگر گھوڑوں کی ہنہناہٹ اور لوگوں کی آوازیں انہیں راستے کا احساس نہ دلاتی. يطغى بها البرق احيانا فيسجره مخرنطم زجل من رعدها خمط. کبھی بجلی پوری طاقت سے چمکتی لیکن فوراً ہی بادلوں کی خوفناک گرج اسے دبا دیتی ہے. كأنما البرق صوت والحياة نجب يلوح في جسمها من مسه حبط. ایسا لگتا تھا جیسے بجلی ایک کوڑا ہو اور بارش تیز رفتار گھوڑے ہوں جو اندھیری رات کے جسم پر دوڑ رہے ہوں. سامعین کرام، چلیں جاتے جاتے مزید بارودی کے چند اشعار بھی آپ کی پیش خدمت ہیں. کہتا ہے: والريح تمحو سطورا ثم تثبتها في النهر لا صحة فيها ولا غلط وللسماء خيوط غير واهية تكاد تجمع بالأيدي فترتبط كأنها وأكف الريح تضربها سلوك عقد تواهت فهي تنخرط. شاعر ان ابيات میں بتانا چاہ رہا ہے کہ ہوا کبھی پانی کی سطح پر لکیریں بناتی اور پھر مٹا دیتی، وہ یا قدرت خود پانی پر کوئی تحریر لکھ رہی ہو. آسمان میں بادلوں کی لکیریں اتنی واضح تھی کہ محسوس ہوتا ان کو ہاتھوں سے چھوا جا سکتا ہے. آخر میں شاعر کہتا ہے: ہوا جب بادلوں کو حرکت دیتی تو وہ ایسے لگتے

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time Check।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈیو کی گھڑی میں 11:02
1: یو آر لسننگ ٹو
3: آفٹرنون ایکسپریس
1: تو ٹیون ان کریں آفٹرنون ایکسپریس سنڈے ٹو تھرسڈے آر جے نازیہ اور آر جے سرور کے ساتھ
3: صبح 11 سے دوپہر کے 1 تک
1: اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
2: ہاں جی ویلکم اہلن و سہلن خوش آمدید سواگت ہم بالکل آفٹرنون ایکسپریس اس وقت چل پڑی ہے اور یاتری یان یہ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں وہ دھیان دیں کہ بھائی گاڑی اپنے نردھارت سمے پہ چل پڑی ہے جلدی جلدی آ جائیے اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیے کیونکہ اب ٹکٹ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے اور جو سینئر ٹی ٹی ای ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا آج کا کیا کہنا ہے جی
4: آر سیون میرے ساتھ ٹی ٹی ای نہیں ٹی ٹی بی دے
2: واہ
4: سلام آداب ویری گڈ والی مارننگ دوستوں کیا حال چال ہے امید کر رہے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے سرور اور نازیہ ہم دونوں پورے 2 آپ کے ساتھ یہاں پر اسپینڈ کرنے والے ہیں بہت ساری آج باتیں کریں گے اور جیسے آتی ہم نے بتایا کہ ای نہیں بی ڈے ہے تو بی ڈے کے اوپر بھی بات ہوگی اور بھی باتیں ہوں گی آپ سے لیکن اس کے پہلے آپ اپنا حال چال ہمیں بتا سکتے ہیں نمبر اگین از 6662107 یا پھر آپ ہمیں ڈائریکٹلی کال بھی کر سکتے ہیں کال کرنے کے لیے نمبر ہے 4434377
2: بالکل بھائی یہ دو طریقے ہیں جس سے آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں یا کنیکٹ ہو جائیے اپنا حال احوال بنائیے اور بتائیے بھی بنا تو ہم دیں گے ہی ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی 2 کا ہمارا آپ کا ساتھ ہے جہاں پر آفٹرنون تک ہم ایک ساتھ رہنے والے ہیں بات چیت ہوگی اپڈیٹس ہوں گی کھیل ہوگا آج کی خاصم خاص بات ہوگی مختلف چیزیں ہوتی رہیں گی اور بالکل کال لائن نادیہ جی کا اشارہ ایز یوزول کہ بالکل کھول دی گئی ہیں تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آج کون ہے ہمارے ساتھ اور ان سے کرتے ہیں بات ہیلو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور السلام علیکم نازیہ جی اور سرور بھائی کیسے ہیں آپ
4: الحمدللہ ہم دونوں خیریت سے ہیں
2: جاوید بھائی ہمارے ساتھ جڑ گئے پہلی ہی کال پہ کیا بات ہے جاوید بھائی کیسے ہیں
5: اللہ کا بڑا کرم ہے آپ دونوں سنائیے سب خیریت اور میں دکان کے راستے پہ ہوں اور ماشاءاللہ کوشش کر رہا تھا کل تو خاص طور پر میں سرور بھائی میں مطلب بڑی میں نے کوشش کی ہے کہ میں میری کال لگ جائے انفارچونیٹلی نہ لگ پائی کیونکہ مجھے پوچھنا تھا کہ آپ کی میک اپ کی دکان کہاں کھولی آپ نے
2: بالکل صحیح آپ نے بالکل صحیح مدے پہ فوکس کیا ہے کل اتنی زیادہ بکری ہو گئی تھی نادیہ کی کہ دکان کھولنی پڑی ہمیں تو صحیح پکڑا آپ نے جاوید بھائی تو جاوید بھائی دکان کے راستے میں ظاہر بات ہے ڈیوٹی پہ ہوں گے اس وقت
5: ڈیفینیٹلی میں ذرا میٹنگ پہ جا رہا ہوں ٹوورڈز دوحہ صبح دکان میں آیا تھا میں تقریباً 6:30 دوحہ کی طرف جا رہا ہوں اس کے بعد پھر واپس دکان آؤں گا
2: کیا کہنے بھائی کوئی نئی تازے کوئی خاص ویدر تو اس وقت گرم ہو چکا ہے ظاہر ہے اب پوری طریقے سے گرمیاں آ چکی ہیں تو کیا خاصم خاص
5: ویدر تو خاصم خاص اور بھائی یہی ہے کہ ابھی آج تو یہاں پر دکان میں کافی ڈسٹی کلائمیٹ ہے کل بھی تھا اور آج تو زیادہ ہے اور ہوا کا دباؤ بہت زیادہ ہے تو باقی الحمد للہ موسم کچھ قدرے بہتر ہے ابھی گرمی شروع ہوگی جب پکے پیلے پیلے مینگو ہم دیکھیں گے مارکیٹ میں آئیں گے
2: جوسی کھجورے اور پیلے پیلے مینگو ہمیں دیکھنے کے لیے ملیں گے اور وہیں تربوز بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو ظاہر بات ہے مختلف گرمیوں کے کھانے انشاءاللہ تعالی ہم سب انجوائے کریں خیریت سے اور صحت تندرستی کے ساتھ تو جاوید بھائی ایک پہلی پوچھ لوں کیا آج شروعات ایسے کرنا چاہ رہا ہوں کچھ
5: یار پہلیوں یار ہم نلائک ہیں بڑے پہلیوں میں پہلی بنے آج
2: وہ اصل میں وہ کیا ہے کہ وہ ہمارا مدعا بھی ہوگا آج ہم اس کے اوپر بات چیت بھی کریں گے وہ مدعا بھی ہوگا اور تمام سننے والوں سے جاوید بھائی کے ساتھ اسٹارٹنگ ہو رہی ہے اس ریڈل کی اس پہلی کی آپ بھی ہمیں جواب بھی دیجئے اور ہمیں ہمارے ساتھ جڑیے بھی اس کا آنسر دینے کے لیے تو وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ سائیں سائیں سکھیاں ہلدی کی سی گٹھیاں تباک سے چپٹ گئی بڑا دکھ دے گئی
4: سرور لگ رہی ہے

0: افغانستان ازبکستان اور دوسری سٹرونگ ایشین ٹیمز کے اگینسٹ میچز ڈیفیکلٹ تھے قطر کچھ میچز میں سٹرگل بھی کرتا رہا اور ڈائریکٹ کوالیفیکیشن ٹیمپرریلی ڈینجر میں نظر آئی خطرہ لیکن قطر کی ٹیم نے پریشر سچویشنز میں کیریکٹر شو کی دیٹ کیریکٹر از دا ڈیٹرمیننگ فیکٹر آف ٹوڈے قطری فٹ بال سکسیز اچھا 2025 میں یہ ایک اے ایف سی کا جو فورتھ راؤنڈ کوالیفائرز قطر اور سعودی عرب میں کیا گیا تھا دیٹ واز دا لاسٹ اسٹریچ جہاں پہ قطر کو جیتنا تھا یعنی گروپ ٹاپ کرنا ہی کرنا تھا قطر کو یو اے ای اور عمان کے ساتھ گروپ میں رکھا گیا تھا ایک طرح کا منی ٹورنامنٹ اسٹائل کوالیفائرز کہہ سکتے ہیں آپ جہاں سے ہر میچ فائنل کی طرح امپورٹنٹ تھا اچھا عمان کے خلاف میچ ڈرا رہا جس کی وجہ سے یو اے ای کے خلاف فائنل گیم بہت کروشل بن گیا یہی ہمارے آفس کے پاس جاسم بن حماد اسٹیڈیم الصاد اسٹیڈیم اس میں ایٹماسفیئر اگر آپ نظر آتے ہیں آپ لوگوں کو تو پتہ چلتا کہ بہت زیادہ الیکٹریفائنگ ایٹماسفیئر رہا ہے اور اس دن کافی لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا اس اسٹیڈیم پر نظر رکھے ہوئے تھے کیونکہ دیٹ ووڈ ڈیسائڈ دا یو نو دا ٹیم ووڈ کوالیفائی فار دا فیفا ورلڈ کپ 2026 یا تو یو اے ای یا تو قطر فینس کو پتا تھا کہ یہ میچ قطر کی فٹ بال ہسٹری چینج کر سکتا ہے سبھی لوگوں نے سوچا تھا اور پورے ٹائم تک آئی تھنک کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا کوئی ٹی وی کے سامنے کوئی اسٹیڈیم میں تو ہے جو ان کا ہے ہی ہے اس میں تو کوئی دہرائے نہیں کہ کس طرح کا وہ پریشر کوکر سچویشن میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے یو اے کے خلاف قطر نے پریشر کے باوجود میچیور فٹ بال کھیلی
1: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa
0: فرسٹ ہاف کوشس رہا لیکن سیکنڈ ہاف میں بولم خوکی اور پیڈرو میگل نے گول سکور کر کے قطر کو 2-1 کی ہسٹوریکل وکٹری دلائی فائنل وسل کے بعد اسٹیڈیم سیلیبریشن سے بھر گیا اور پلیئرز ایموشنل نظر آئے ناٹ جسٹ پلیئرز بلکہ فارمر پلیئرز کوچز فینس اینڈ انفیکٹ قطر میں بسے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال سری لنکا فلپینس جتنے بھی اس کنٹری کے ان سارے تمام کنٹریز کے جو ریسیڈنٹس ہیں یہاں پہ تھے وہ لوگ بھی ایک طرح سے ایموشنل ہو گئے کہ قطر وکٹری از اے وکٹری فار دیم ایز ویل اور اس وکٹری کے ساتھ قطر نے پہلی بار ریگولر کوالیفیکیشن پروسیس کے ذریعے فیفا ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا اور یہ صرف فٹ بال اچیومنٹ نہیں دوستو بلکہ ایئرز آف پلاننگ اور انویسٹمنٹ کا نتیجہ تھا قطر کی 2026 کوالیفیکیشن کو بہت سمبولک امپورٹنس حاصل ہوئی 2022 میں ٹیم ہوسٹ نیشن تھی یعنی میزبان لیکن 2026 میں انہوں نے دنیا کو دکھایا کہ وہ میرٹ پر بھی کوالیفائی کر سکتے ہیں اور یہ ایشین فٹ بال کے لیے بھی پازیٹو مومنٹ تھا کیونکہ کل فٹ بال کنٹینیوسلی امپروو ہو رہا ہے اب سعودی عرب میں کرسٹیانو رونالڈو از پلینگ دیٹ شوز دیٹ اس ریجن میں فٹ بال ایک لیول کا ہے 2002 کا قطر اور 2026 کا قطر بالکل مختلف نظر آتا ہے پہلے اس ٹائم میں ٹیم آلویز یوز ٹو ڈریم کہ چلو کوالیفائی کر لیتے ہیں اور آج ٹیم جو ہے ورلڈ فٹ بال میں اپنی ریسپیکٹ حاصل کرنا چاہتی ہے اور یہ سفر جو ہے دوستو اسٹرگل پیشنس اور ایمبیشن کی ایک بہت بہت بڑی مثال ہے یہ جب آپ اس چیز کو ریسرچ کریں گے یہ جب پڑھیں گے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گا انفیکٹ جو فیوچر جنریشن کے لیے دس از آئی ووڈ سے کہ قطر از اے رول ماڈل فار اینی نیشن ٹو کم اپ اینڈ پلے ان دا فٹ بال ورلڈ کپ اور اس کی جو پیچھے پلاننگ یہ جو دماغ یہ جو سوچ آئی تھنک دیٹ از گوئنگ ٹو انسپائر اے لاٹ آف اسمال کنٹریز جن کا ایک ڈریم ہوتا ہوگا کہ چلو ہم بھی ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کریں ورلڈ کپ کھیلیں تو دس از ہاؤ دے ڈیڈ فرسٹ ایز اے ہوسٹ اینڈ دین دھیرے دھیرے دے یوٹیلائز دیٹ ایکسپیرینس اور اس ایکسپیرینس کو یوز کرتے کرتے ناؤ آر دے آر پارٹ آف دا 48 ٹیم ان دا ورلڈ کپ دس سال کا جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے دوستو فٹ بال ہسٹری میں کچھ کیمپینس ریزلٹس کی وجہ سے یاد رکھے جاتے ہیں اور کچھ ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے قطر کی ورلڈ کپ جرنی دونوں کیٹیگریز میں آتی ہے 2002 نے انہیں ریئلٹی دکھائی जबकि 2026 ने उनका ख्वाब हकीकत बना दिया। आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि कतर का फुटबॉल वर्ल्ड कप सफर सिर्फ फुटबॉल की कहानी नहीं बल्कि विजन, मेहनत

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو تین کام کیجیے. نمبر ایک، جو کچھ مل رہا ہے اسے محض اللہ کی عطا سمجھیے، نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ، اور ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. نمبر دو، جن کو کم یا نفع طلا رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانی، اور نہ ان لوگوں سے حسد کیجیے جنہیں چھپر پھاڑ رزق میسر ہے. یہ سب رازق کی اپنی تقسیم ہے اور اس کے بھید وہی جانتا ہے. اور نمبر تین، جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کیجیے. زیادہ ہے تو زیادہ، کم ہے تو کم شامل کیجیے. اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ حق رحم کے رشتوں یعنی بہن بھائیوں کا ہے.
1: پیغام on FM.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए। इसलिए FM 107 लाया है एक ऐसा शो जहां बच्चे कुरान को बेहतर तरीके से समझ सकें।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں طلحہ شفزمان ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں قرآن فار کڈز پروگرام لے کر۔ یہ وہ پروگرام ہے جہاں ہم ہر ہفتے ایک آیت پر فوکس کرتے ہیں، اور ایک آیت وہ ایسی ہوتی ہے جو جس کو ہم اپنے بچوں کو خاص طور پر ان آیات کی تلقین کریں تاکہ ان کو بھی جو ہے نا قرآن کے حوالے سے کچھ نالج حاصل ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن بچوں کے لیے کافی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو آج جو آیت ہے اس سے ریلیٹڈ سوال، پہلے ہم اس کی وضاحت پیش کریں۔ سوال یہ ہے، کیا حق اور باطل دونوں راستے، جیسے ایک ہے سچائی کا راستہ اور ایک ہے گمراہی کا راستہ، یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں یہ دونوں راستے؟ یہ سوال کافی گہری حقیقت اس میں پوشیدہ ہے۔ اس سوال میں چونکہ ایک شخص سچ بولتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے، اچھا انسان بنتا ہے، دوسرا غلط راستہ اختیار کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو سوال تو واقعی صحیح ہے۔ اور قرآن

کریم میں کئی جگہ اس طرح کے سوالات آئے ہیں, حل یستوون, کیا یہ دونوں برابر ہے؟ نہیں, کبھی برابر نہیں. تو قرآن ہمیں اس مسئلے کے حل کے لیے ایک اہم بات سکھایا ہے, یعنی ایک آیت سورۃ الکافرون کی ہے, ارشاد خداوندی ہے, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کئی بہت سو نے اس آیت کی غلط یعنی تحقیق کی ہے یا غلط معنی بیان کیا ہے. آج ہم آپ کو بتائیں گے میرے دوستو اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے. یہ آیت دراصل سچائی پر مضبوط رہنے کی آیت ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کی آیت ہے. دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ ہم ان کے طریقوں کو بھی قبول کر لیں. بالکل ویسے ہی کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیشکش کی تھی کہ ایسا کرتے ہیں کہ کبھی آپ ہمارے طریقے پر چلیں, کبھی ہم آپ کے طریقے پر چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ الکافرون نازل فرمائی اور صاف بتا دیا سچ اور جھوٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اب ایک راستہ ہے توحید کا اور دوسرا ہے شرک کا راستہ. یہ دونوں راستے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. توحید کیا ہے؟ توحید کا مطلب ہے صرف اللہ کو ماننا, صرف اللہ کی عبادت کرنا, صرف اللہ سے مدد مانگنا, زندگی کے ہر کام میں اللہ کی بات کو سب سے اوپر رکھنا. یعنی ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب صرف اللہ ہے, میرا قانون اللہ کا قانون ہے, صحیح اور غلط کا فیصلہ اللہ کرتا ہے. تو جب انسان توحید پر چلتا ہے تو اس کی سوچ صاف ہو جاتی ہے, دل مضبوط ہوتا ہے, اس کی زندگی میں سکون آتا ہے. وہ جان لیتا ہے مجھے کیوں پیدا کیا گیا, مجھے کیسے جینا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا. اس کے پاس ایک کلیئر گائیڈ لائن ہوتی ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دراصل وہ کیوں جی رہا ہے, اس کی زندگی کا کیا مطلب ہے. ان سب سوالوں کا جواب وہ اللہ کے قرآن سے لیتا ہے. لیکن شرک کا راستہ مختلف ہے. شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا, لوگوں کی بات کو اللہ کی بات سے اوپر رکھنا, غلط رسم و رواج, خواہشات کے پیچھے چلنا. حقیقت تو یہ ہے کہ شرک کے راستے بہت زیادہ ہیں. کوئی کچھ مانتا ہے, کوئی کچھ, کوئی کسی اور کے سامنے جھکتا ہے, کوئی اپنے خواہشات کی عبادت کرتا ہے. اسی لیے شرک میں الجھن ہوتی ہے, اختلاف ہوتا ہے, دلوں میں بے چینی ہوتی ہے. لیکن توحید کا راستہ سیدھا ہے, صرف ایک اللہ, ایک ہدایت, ایک سچا راستہ. بچوں اسی لیے سورۃ الکافرون ہمیں یہ سکھاتی ہے, لکم دینکم ولی دین, یعنی تمہارے لیے تمہارا راستہ, میرے لیے میرا راستہ. اس چھوٹی سی آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پیغام بہت بڑا ہے. یہ ہمیں سکھاتی ہے سچائی اور جھوٹ ایک نہیں ہو سکتے, توحید اور شرک ایک ساتھ نہیں چل سکتے, مسلمان کا دل صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے اور ہمیشہ توحید کے راستے پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. تو جیسا کہ ہم نے بتایا سورۃ الکافرون یہ صرف ایک چھوٹی سی سورت نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی, عقیدے کی پاکیزگی اور حق و باطل کے درمیان واضح فرق کا اعلان ہے. آئیے جانتے ہیں یہ عظیم سورت کیوں نازل ہوئی, شان نزول کیا ہے اس سورت کی. مکہ مکرمہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہے تھے تو قریش کے سردار بہت پریشان ہو گئے. انہیں معلوم تھا کہ اگر لوگ لا الہ الا اللہ قبول کر لیں گے تو جھوٹے معبودوں کی عبادت ختم ہو جائے گی اور ظلم و غرور کی بنیادیں ہل جائیں گی. اس لیے قریش نے ایک عجیب پیشکش کی. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے محمد, اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو مکہ کا سب سے بڑا مالدار انسان بنا دیں گے, آپ جس عورت سے چاہیں شادی کرا دیں گے, بس ایک بات مان لیں. پھر انہوں نے کہا, ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں. بالکل ویسے ہی جیسے آج کل بھی بعض افراد ایسے کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمار کی عبادت کی تقریبات میں اٹینڈ کر لیں, ہم بھی آپ کی عبادت کی تقریبات میں اٹینڈ کر لیں گے. یعنی حق اور باطل کو

دیا جائے، توحید اور شرک کو ایک کر دیا جائے، سچ اور جھوٹ میں سمجھوتا کر لیا جائے۔ تو پیارے بچوں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تھوڑا اللہ اور تھوڑا شرک، اسلام کہتا ہے صرف اللہ، صرف توحید اور صرف سچا راستہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا میں اپنے رب کے حکم کا انتظار کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عظیم سورت نازل ہوئی، قل یا ایہا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافروں، یعنی صاف اعلان، میں تمہاری معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا، لا اعبد ما تعبدون، دین میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا، حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے۔ قریش چاہتے تھے کہ سب خوش ہو جائیں، کوئی اختلاف باقی نہ رہے، لیکن قرآن نے سکھایا ایمان سودا نہیں ہوتا، توحید میں ملاوٹ نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے۔ دوستو میرے پیارے بچوں، آج بھی دنیا میں آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی، لوگ کہتے ہیں کہ سب راستے ایک جیسے ہیں، حق اور باطل میں فرق نہ کرو۔ سورۃ الکافرون ہمیں سکھاتی ہے کہ بھائی مسلمان سب کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، سب کے حقوق ادا کرتا ہے، لیکن اپنے عقیدے پر مضبوط رہتا ہے، اللہ کی توحید پر قائم رہتا ہے، دین میں سمجھوتا نہیں کرتا۔ یہی سورت کا عظیم پیغام ہے، لکم دینکم ولی دین۔ لوگوں نے اس آیت کو سمجھوتے کی آیت بنا لی، حالانکہ اس آیت کا مطلب ہے دین میں سمجھوتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سچا ایمان عطا فرمائے اور ہر حال میں حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بچوں چلیں اب سورۃ الکافرون کی ایک ایک آیت کر کے ہم انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے حکام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ سورۃ الکافرون کی آیات ایمان کی مضبوط دیوار اور توحید کا واضح اعلان ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہہ دیجئے اے کافروں، میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ان کی اصل صفت سے پکارا ہے، اے کافروں، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ ایمان کا راستہ الگ ہے، کفر کا راستہ الگ ہے، اور دونوں کو ملا کر نہیں چلایا جا سکتا۔ پیارے بچوں، قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ مسلمان سب کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتا ہے، جیسے کہ میں نے بار بار شروع سے کہا ہے کہ انصاف کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ تو اپنی حد تک بات صحیح ہے، لیکن ہاں عبادت کے حوالے سے اگر بات ہو، عقیدے کی اگر بات کریں، تو یہ وشواس کی بات ہوتی ہے، عبادت عقیدہ یہ صرف اللہ کی، امید صرف اللہ سے، دل صرف اللہ کے سامنے جھکانا ہے، اپنا سر اگر جھکے، سجدہ ریز اگر ہوں تو صرف اللہ ہی کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اعبد ما تعبدون، کہ کہو میں ان بتوں، جھوٹے معبودوں اور شریکوں کی عبادت نہیں کر سکتا جنہیں تم پکارتے ہو۔ قرآن یعنی بار بار ہمیں اس بات کی وضاحت پیش کرتا ہے کہ یہ معبود آخر کیا کر سکتے ہیں، کیا انہوں نے زمین پیدا کی، کیا آسمان بنائے، کیا وہ بارش برساتے ہیں، کیا وہ بیماری دور کرتے ہیں، کیا وہ موت اور زندگی کے مالک ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایک ذرے کے بھی مالک نہیں، یعنی نہ وہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان، نہ زندگی، نہ موت، نہ قیامت کے دن کسی کو بچا سکتے ہیں۔ بچوں یہ کفار جو ہے نا، وہ کہتے تھے یہ ہمارے سفارشی ہیں، انہیں سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے یہ خود محتاج ہے، یہ خود مخلوق ہے، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچو، اگر کوئی چیز سن نہیں سکتی، جواب نہیں دے سکتی، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتی، تو پھر وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِنَّهُمْ عَدُوُ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے، یعنی میرا رب صرف اللہ ہے، میری عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ یہی ہے سورۃ الکافرون کا پیغام، عبادت خالص اللہ کے لیے، دل خالص اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ آج کی دنیا میں لوگ مختلف چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پیسہ، شہرت، لوگ، خواہشات،
لیکن ایک سچا مسلمان وہ جانتا ہے اصل

طاقت اللہ کے پاس ہے, اصل مدد اسی سے لینی ہمیں, اصل نجات صرف اللہ کی عبادت میں ہے. اس لیے ہم پورے یقین سے کہتے ہیں لا اعبد ما تعبدون, میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. اب اگلی آیت ہے ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب ہے اللہ کی عبادت اور شرک ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے, توحید اور بت پرستی ایک دل میں ساتھ نہیں رہ سکتے. کفار مکہ جیسے کہتے تھے, میں نے شروع میں بھی کہا کہ ہم اللہ کو بھی مان لیتے ہیں اور اپنے بتوں کو بھی, لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں بنی. اللہ نے لقمان علیہ السلام کی جو نصیحت بیان فرمائی ہے, یا بنی لا تشرک باللہ, بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. پھر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پیدا کیا, اللہ رزق دیتا ہے, اللہ حفاظت کرتا ہے, اللہ زندگی دیتا ہے, پھر عبادت کسی اور کی کیوں؟ بچوں سوچو, اگر کوئی شخص یعنی تحفہ کسی سے لے لیکن شکریہ کسی اور کا ادا کرے تو یہ کیسی بات ہوگی؟ اچھی بات ہوگی؟ نہیں, ہرگز نہیں. تو پھر نعمتیں اللہ کی, زندگی اللہ کی, صحت اللہ کی, اور عبادت کسی اور کی, یہی شرک ہے. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے. یعنی شرک بہت خطرناک چیز ہے. تو پھر اللہ دوبارہ فرماتا ہے کہ کہہ دو وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ. تو یعنی اس کا مطلب ہے اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اب سوال یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات دوبارہ کیوں فرمائی؟ علماء اکرام نے اس کی بہت خوبصورت حکمتیں بیان کی ہے. پہلی حکمت یہ ہے کہ جب معبود کی نفی کی جا رہی ہے, یعنی دیگر معبودات باطلہ جو ہے نا, باطل جو جھوٹ معبود ہیں, جھوٹ بتوں کی نفی کی جا رہی ہے, تو ساتھ ساتھ ان کے جو طریقے ہیں, اتوار ہیں, ان کو بھی, ان کے بھی نفی ہو رہے ہیں, یہ بھی ساتھ ساتھ ان کے بھی نفی کیے جا رہے ہیں کہ نہیں, ان کے طریقے بھی ہم اختیار نہیں کر سکتے. یعنی معبود الگ ہے تو عبادت کا طریقہ بھی الگ ہے. اب مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں, بلکہ وہ یہ بھی کہتا ہے میں اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو دو دو مرتبہ کہہ کر, باتوں کو دہرا کر یہ بات بتانا مقصد ہے کہ بھائی تو دین بھی الگ ہے تو عبادت کا طریقہ بھی الگ ہونا چاہیے. آپ دوسروں کے طریقے پر اللہ کی عبادت کریں گے, یہ نہیں چلے گا. آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے شہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہم تک پہنچایا, اسی طریقے سے جو ہے نا آپ کو عبادت کرنی ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ ہر دین کا عقیدہ ہوتا ہے, تو عقیدے کے ساتھ ساتھ اسی عبادت کا طریقہ بھی الگ ہو جاتا ہے. یہ زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہوتا ہے. تو اسلام کا راستہ کیا ہے؟ قرآن و سنت, جس کا خلاصہ ہے توحید. تو اس ایک حکمت بیان کی ہے ڈبل ڈبل ایک ہی بات کو دو مرتبہ دہرانے کی. مزید ایک اور حکمت بتائی ہے علماء کرام نے, وہ یہ کہ یہ اعلان جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے, اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ نہ آج میں تمہارا معبود مانوں گا نہ کل نہ کبھی مستقبل میں. یہ ایمان کی مضبوطی ہے کہ مسلمان حالات بدلنے پر اپنا دین نہیں بدلتا, نہیں بیچ سکتا. پیارے بچوں, کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر سب کو خوش کر لوں, اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں لکم دینکم ولی دین. معاذ اللہ, قرآن ہمیں سکھاتا ہے حق ہمیشہ واضح ہوتا ہے, توحید میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح جو ہے نا مزید ایک اور حکمت بتائی ہے علماء کرام نے کہ یہ بار بار بتانا دراصل تاکید ہے تاکہ مشرکین کی ہر امید ختم ہو جائے. وہ چاہتے تھے کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہماری بات بھی مان لے, لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا نہیں نہیں, حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے.

0: اچھا تفسیر فیضرائیل القرآن میں بہت خوبصورت بات لکھی گئی ہے اور وہ یہ کہ یہ تکرار اس لیے ہے تاکہ دلوں سے ہر شک دور ہو جائے اور بات پوری طرح واضح ہو جائے. پیارے بچوں, سورۃ الکافرون ہمیں سکھاتی ہے ایمان مضبوط رکھو, اللہ کی عبادت خالص کرو, دین میں سمجھوتا نہ کرو. یہی دراصل توحید کا مطلب ہے, توحید پر قائم رہنا اسی کو کہتے ہیں. ہاں, ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ مسلمان سب کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے, کسی سے نفرت یا ظلم نہیں کرتا, لیکن وہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھتا ہے, حق کو حق سمجھتا ہے, اپنے عقیدے پر مضبوط رہتا ہے, صرف اللہ کو سجدہ کرتا ہے, صرف اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سچی توحید عطا فرمائے اور ہر حال میں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے. آمین یا رب العالمین. سمجھ کر ہم پروگرام کے اس مرحلے میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے اس پار ملاقات ہوتی ہے اور سورۃ الکافرون کے آخری آیت لکم دینکم ولی دین پر اور بھی باذن اللہ تعالیٰ تفصیلی گفتگو جاری رہے گی. جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: قرآن صرف ایک کتاب نہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے, کون سا راستہ بہتر ہے, اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا, تلاوت کی, لفظ دہرائے, لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں, جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے.
0: ویلکم بیک پیارے بچوں, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. پروگرام قرآن فار کڈس میں سورۃ الکافرون کی بہت ہی خوبصورت اور عمدہ اور اس دین ہمارے دینی معاملے میں کافی اہم ایک آیت ہے یہ, تاکہ آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے کہ اسلام کی جو آئیڈیولوجی ہے, اسلام کا جو اپروچ ہے, اسلام نے ہمیں کیا بتایا ہے, کس طرح ہمیں رہنا ہے. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین, اس آیت کا صحیح مطلب کیا ہے. یہ قرآن کی بہت عظیم اور گہری آیت ہے. تو یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے, وہ یہ کہ یہ آیت باطل کو صحیح قرار دینے کے لیے نہیں آئی, نہیں کفر کو قبول کرنے کے لیے. کافی لوگ اس کو غلط معنی میں اس طرح بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ باطل کو بھی صحیح ثابت کرنے کی, معاذ اللہ, یا پھر کفر کو بھی ایک حد تک قبول کر لیں. تو یہ بات بالکل سراسر غلط تفسیر ہے. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین, اس کا اپنا معنی ہے, یہ حق اور باطل کے درمیان واضح جدائی کا اعلان ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں, یعنی یہاں سورۃ الکافرون کی جو آیت ہے لکم دینکم ولی دین, اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تمہارا دین کفر کا دین ہے اور میرا دین اسلام کا دین ہے, یعنی راستے الگ ہیں, عقیدے الگ ہیں, عبادت الگ ہے. تو باطل کو صحیح قرار دینے کا کوئی موقع نہیں, نہیں کفر کو قبول کرنے کی کوئی فرصت ہے. بالکل اسی طرح اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا ہے, لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, میرے اعمال میرے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے, یعنی ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. ایک اور جگہ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, یعملوا ما شئتم, تم جو چاہو کرتے رہو, لیکن ساتھ ساتھ فرمایا اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. تو بچوں, آیت کا مطلب ہے اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے, آپ کو اختیار دیا ہے, آپ کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں, لیکن قیامت کے دن حساب بھی ہوگا. سورۃ الکافرون ہمیں یہ بتاتی ہے حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے, توحید اور شرک ایک راستہ نہیں, اسلام اور کفر آپس میں مل نہیں سکتے. یہ آیت در حقیقت ایک صاف اعلان ہے, تم اپنے راستے پر ہو اور ہم اپنے راستے پر ہیں, یعنی ہمارا عقیدہ الگ ہے, ہماری عبادت الگ, ہماری زندگی کا مقصد الگ. اس طرح پیارے بچوں, ایک مسلمان اپنے ایمان پر فخر کرتا ہے, اللہ سے محبت کرتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتا ہے اور کبھی دین میں ملاوٹ نہیں کرتا, حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملاتا. یاد رکھیں, اسلام ہمیں نفرت نہیں سکھاتا, لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کرو, توحید پر قائم رہو, اللہ

کے دین کو خالص رکھو. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. اللہ ہمیں سچا ایمان, خالص توحید اور دین پر استقامت عطا فرمائے. تفسیر معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب لکھتے ہیں لکم دینکم ولی دین, اس آیت کا مطلب یعنی تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا. اس میں ان کے شرک پر وعید بھی سنا دی گئی. یہاں لکم دینکم کا یہ مطلب نہیں کہ کفار کو کفر کی اجازت یا کفر پر برقرار رکھنے کی ضمانت دے دی گئی, بلکہ اس کا حاصل وہی ہے جو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم کا ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے. تو اسی وجہ سے اس آیت کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا ہے, یعنی لکم دینکم ولی دین, تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا. آپ جانتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے بدلہ, مالک یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا مالک. تو وہاں تو دین کا مطلب تو دین نہیں لیتے نا, تو دین کا مطلب وہاں بدلہ ہے. جیسے کہ ہم سورۃ الفاتحہ کی آیات پڑھتے ہیں مالک یوم الدین کے حوالے سے اکثر و بیشتر اس کے ترجمہ لوگوں کو پتہ ہے, مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہاں پر بھی ویسا ہی دین کا مطلب بدلہ ہے, تم کو تمہارا بدلہ ملے گا اور مجھ کو میرا بدلہ ملے گا. اس آیا یا پھر سورۃ الکافرون کی شان نزول کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا, ایک مرتبہ پھر دہرا دوں, اس سورہ کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک بار چند روزہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آئیے ہمارے معبودوں کی آپ عبادت کیا کیجئے اور آپ کے معبود کی ہم عبادت کیا کریں, جس میں ہم اور آپ طریق دین میں شریک رہیں, جون سا طریقہ ٹھیک ہوگا اس سے سب کو کچھ کچھ حصہ مل جاوے گا. اس پر یہ سورت نازل ہوئی. مزید اس خوبصورت حلقے کے اختتام پر سامعین کرام, سورۃ الکافرون کا ایک بہت اہم پیغام وہ ساتھ ساتھ لیتے ہوئے جائیں, اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا, سونے سے پہلے سورۃ الکافرون پڑھا کرو, کیونکہ یہ شرک سے براءت کا اعلان ہے. یہ سورت انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے, دل کو توحید سے بھر دیتی ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے بچاتی ہے. پیارے بچوں ذرا غور کیجئے, اس سورت کا نام ہے الکافرون, اور آغاز بھی اس کا قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے کافروں. یہ کلیئر واضح اعلان ہے, سب دین برابر نہیں, ہر عقیدہ صحیح نہیں, جنت ہر راستے میں ملنے والی نہیں. یہ صورت واضح کرتی ہے حق ایک ہے, سچا دین ایک ہے, عبادت صرف اللہ کے لیے ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہر مذہب صحیح ہے, سب راستے جنت کی طرف جاتے ہیں, لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ بھی تو ہمیں سننا ہے نا. قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس پر جنت حرام کر دی جاتی ہے. اس لیے ایک مسلمان وہ نفرت کو نہیں پھیلاتا, ہیٹ کو نہیں پھیلاتا, بلکہ وہ تو محبت کے پیغام کو ہی عام کرتا ہے. اسلام کا نام ہی ہے سلام, پیس کو عام کرنا, لیکن اپنے مبادی اصول, اس کی خاص پاسداری جیسے ایک مسلم کرتا ہے, ویسے آپ کو کسی دوسرے مذہبی ایسے نظر نہیں آئیں گے جو اس طرح جو اپنے اصول پر اتنی پابندی کرنے والا ہو. اور یہ صرف اس توحید کی جو اہمیت ہے اس قرآن میں, اسی کے بلبوتے پر انسان کو یہ ہمت

اس آیت کا مطلب کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ اگر اس طرح اس کا مطلب بتاتے ہیں اس کا معنی تو وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، کسی قسم کی کوئی غلط معنی لینے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ آپ اگر اس طرح کہیں کہ آپ کو آپ کے کیے کا بدلہ ملے گا اور مجھے میرے کیے کا بدلہ مجھے ملے گا، یعنی یہ تو کلیئر ہو گئے نا، مسئلہ کلیئر ہے، معنی بھی کلیئر ہے۔ مزید اگر اس کی وضاحت کی ضرورت رہے تو پھر اس طرح آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تمہارا موقف اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کرنا ہے اور میرا موقف اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو ماننا ہے۔ یعنی یہاں کسی کو جو ہے نا مشرکین کو اپنے شرک پر، باطل دین پر قائم رہنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ یہاں تو شرک کی اجازت تو دور کی بات ہے، بلکہ یہ آیت تو شرک کی بے کنی کے لیے ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے۔ تو اس آیت سے تقریباً ڈانٹ ڈپٹ مراد ہے کہ ہاں تم چاہتے ہو کہ نبی بھی تم جیسے عبادت کرنے لگے، تمہاری باتوں کو ماننے لگے اور اس طرح چلنے لگے؟ بات ایسی نہیں، بلکہ بات وہ کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکانا اور ڈانٹ ڈپٹ کی طرح ہے، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، تم جو چاہے کرتے رہو بے شک وہ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یعنی عذاب سے ڈرانا اور دھمکانا، یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کو شرک اور کفر اور معصیت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ گویا آپ نے فرمایا میں تمہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کرتے اور میری پیروی نہیں کرتے تو مجھ کو چھوڑ دو اور مجھے شرک اور بت پرستی کی دعوت نہ دو۔ دین کا معنی ہے حساب، یعنی جیسے میں نے پہلے بتایا، یعنی تم سے تمہارے اعمال کا حساب ہوگا اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب ہوگا، یہ بھی ایک مطلب ہے اس آیت کا۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کسی سے دوسرے اعمال کا حساب نہیں ہوگا، یعنی کسی سے دوسرے کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا۔ ہاں بعض نے اس کا مطلب اس طرح بھی لیا ہے، تم کو تمہارے اعمال کی سزا ملے گی اور مجھ کو میرے اعمال کا جزا ملے گی۔ تو بعض نے یہاں دین سے عادت بھی مراد لی، یعنی تمہاری وہ عادت ہے جو تم کو شیاطین سے ملی ہے اور میری وہ عادت ہے جو مجھے وحی الہی سے حاصل ہوئی ہے، لہذا تمہارا طریقہ ایک ہے، تمہارا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے۔ اور پروگرام کے اس مرحلے میں سامعین کرام، والدین سے میں گزارش کروں گا کہ بچوں کو صرف نتیجہ نہ سکھائیں، کوشش کی قدر جو ہے نا یہ بھی سکھائیں، محنت کی جو اپنی عزت ہے یہ بھی سکھائیں، سچائی کی اہمیت انہیں بتائیں۔ یعنی بچہ کوشش کرے تو اس کی تعریف کریں، ہاں کوشش کر رہا ہے، صرف نتیجے پر ڈیپینڈ کریں گے تو بھائی کوشش کے بغیر ہی اگر کوئی کچھ کام کوئی نتیجہ لاتا ہے تو پھر کہیں گے ہاں بھائی واہ واہ تم نے اچھا کر دیا، اور پھر اسے آگے چلا دیں گے اور وہ اس کی کوشش کی کوئی فکر نہیں رہے گی تو آگے وہ جا کے پچھتائے گا۔ اسے ضرور آپ نے کچھ محنت کروانی ہے، جد و جہد اور کوشش کیا ہوتی ہے اس کی صحیح ڈیفینیشن تطبیقی طور پر، واقعی طور پر اس پر عمل کر کے اور عمل کروا کے اسے سکھانا ہے کہ بھائی زندگی اس کو کہتے ہیں، محنت تمہیں کرنی ہے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے شعور کو حاصل کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے، ہر سلسلے میں محنت کرو گے تو سب خوش ہوں گے، محنت نہیں کرو گے تو یہ جو بیٹھے بیٹھے کچھ تمہیں حاصل ہو جائے گا لیکن اس پر تمہیں صحیح عزت نہیں ملے گی، چونکہ عزت کا تعلق، صحیح بدلہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کا تعلق ہے محنت کے ساتھ۔ ذرا سوچئے نا ہمارے اسلاف کے بچے کیسے تھے، اسلاف یعنی ہمارے جو بزرگ تھے، دراصل ان کے بچے ہیں جو ہمارے بزرگ ابھی جو بعد میں بڑے ہو کر بڑے بڑے بزرگ بنے، جن کی کافی روایات ہمارے پاس ہیں، جن کے حوالے سے کافی علوم ہم تک پہنچے، جن کے حوالے سے تھرو سے یہ احادیث، یہ آیات قرآنیہ کی تفاصیل ہم تک آ پہنچی ہیں۔ تو یہ جو اسلاف، یہ جو بچے جب وہ ان کا جو ہے نا بچپن کا زمانہ تھا تو وہ کیسے تھے، اب ذرا چند آپ کو قصے سناؤں گا تو ہمارے جو بچے سننے والے ہیں آپ لوگ بھی انشاءاللہ اس سے محظوظ ہوں گے سن کر کے ہمارے اسلاف کے بچے کیسے تھے۔ اس دور وہ جو ایک سنہرا دور تھا تابعین تبع تابعین کا، اس دور میں بچے آپس میں کیسے باتیں کرتے تھے، ان کی باتوں کی جو سطح ہے، جو کیفیت ہے، جو انداز بیان ہے وہ کیسا تھا، آپ کو ذرا اندازہ لگے گا ہمارے

والدین کے لیے بھی یہ مفید ہوگا بإذن اللہ تعالی. یہ قصہ جو اس قصے کا تعلق ہے امام اسماعی سے, امام اسماعی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ انہوں نے عرب کے ایک کم عمر بچے سے پوچھا, اگر تمہیں 100,000 درہم مل جائے لیکن تم بیوقوف ہو جاؤ, کیا تم پسند کرو گے؟ اچھا دیکھیں, ایک طرف یعنی کہا کہ تمہیں پیسے مل جائے اور ایک طرف بیوقوفی کی بات کی, یعنی مادیت کے ساتھ اگر جہالت ہو, بیوقوفیت ہو, لا علمی ہو, تو یہ کیا تمہارے نزدیک مقبول ہے یا نہیں؟ تو اب آپ سوچیں کہ بچہ کیا جواب دے سکتا ہے. عام طور پر اگر ہماری سوچ جیسی ہوتی ہے, یا پھر جو اس نادان یعنی کم سمجھ جو ایک بچہ ہے, وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی پیسے مل جائیں گے تو بعد میں سب کچھ کر لیں گے, اس میں کیا ہے؟ یعنی کہاں پیسے, جہالت کے ساتھ تو بھائی پیسے کا تعلق نہیں, بلکہ کافی جو ہے نا اکثر بیشتر جاہل لوگوں کو ہی تو پیسہ مل رہا ہوتا ہے. وہ جو جیسے کہ کسی عربی شاعر نے کہا کہ کیسے کتنے ایسے جاہلوں کو تم دیکھو گے کہ اللہ نے انہیں اتنی اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اور بس وہ, اور اس طرح کافی ایسے بڑے بڑے عالم جو علم رکھتے ہیں, تو علم والے لوگ آپ ایسے یعنی مسکین نظر آئیں گے. تو یہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیسے ہاتھ میں دیے جائے اور کہا جائے کہ تم بیوقوفی کو مان لو گے, جہالت کو مان لو گے, تو ایسے کافی سارے لوگ نکلیں گے جو کہیں گے کہ نہیں. ابھی اگر میں, ہمارے آڈینس جو ہمیں سن رہے ہیں, وہ کہیں گے بھائی مجھے پیسہ مل جائے مشکل نہیں ہے, میں بیوقوف ہو جاؤں گا اور میں مان لوں گا یہ تمام باتیں, جہالت بھی مجھے مقبول ہے, مان لوں گا. لیکن دیکھیں یہ بچہ کیا جواب دیتا ہے. بچے نے فوراً جواب دیا, ہرگز نہیں. پوچھا گیا کیوں؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ میری بیوقوفی میرا مال ضائع کر دے گی اور حماقت میرے ساتھ رہ جائے گی. سوچیے سامعین کرام, اتنی کم عمر میں کیسی عقل, ہاں کیسی سوچ, کہ دیکھیں بیوقوفی اگر ساتھ رہے تو وہ تو کیا حماقت کی وجہ سے ضرور وہ مال ضائع کرے گا, اور یہ جو ہے نا حماقت سبب بنے گی کہ اس کے مال کے ضیاع کا, اور اس طرح وہ بیوقوف کے لقب کو برداشت کرنے کے لیے راضی نہیں. تو دوستو چلو پروگرام کے اختتام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سورۃ الکافرون کا ترجمہ سنا دیتے ہیں. قل یا ایھا الکافرون, اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کافروں, میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, تمہیں تمہارا اعمال کیے کا سزا ملے گا, بدلہ ملے گا, اور مجھے میرے کیے کا بدلہ ملے گا, اور میرے لیے میرا دین ہے. آپ اس کی جیسے بھی جو ترجمہ کریں, تو سورۃ الکافرون یہ مکی دور کی سورت ہے. ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ 18 نمبر پر ہے, اور قرآنی ترتیب میں یہ 109 پر ہے. اور جیسا کہ ہم نے سورۃ الکافرون کے سبب نزول کے حوالے سے بھی وضاحت پیش کی کہ اسلام کی ابتدا سے ہی کفار جو ہے نا اس دین اللہ فانی کو مٹانے کی تگودوں میں لگے ہوئے تھے. کبھی مال و دولت کا لالچ دے کر, کبھی رشتہ داروں کے واسطے دے کر, اور کبھی کمزور مسلمانوں پر ظلم ڈھا کر, الغرض مختلف تدابیر اسالیب کے ساتھ وہ اپنے اس عمل کو جاری رکھے ہوئے تھے. انہی تدبیروں میں سے ایک یہ تھی کہ ایک روز سرداران قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے, جن میں عاص بن وائل, اسود بن عبد المطلب, ولید بن مغیرہ اور امیہ بن خلف شامل تھے. انہوں نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس بات پر صلح و اتفاق کر لیتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پرستش کر لیجیے اور ایک سال ہم اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں. یہ انکار کی بہت بڑی چال اور فریب تھا. اسی اثنا میں جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے, اور سورۃ الکافرون کا یہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا, اور قیامت تک آنے والے کفار کے ساتھ ہمارے طرز عمل کیا ہونا چاہیے یہ ہم پر واضح کر دیا, اور کفار سے مکمل برات کا اعلان کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے. اب کفار مکہ

0: شرک و کفر کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں غرق تھے جن کا اندازہ لگانا آسان نہ ہوگا. بت پرستی ان کا شعار بن چکی تھی, چوری بدکاری قتل و غارت یہ سب ان کے اندر عام تھا. جس بیت اللہ کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے توحید کا مرکز بنایا تھا, اس مقدس جگہ کو انہوں نے شرک و بدعت کا گڑھ بنا رکھا تھا. کم و بیش 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے جنہیں وہ اپنے مختلف امور میں معاون و مددگار اور مشکل کشا مانتے تھے اور ان کی تعظیم میں چڑھاوے پیش کرتے تھے. کفار کے ان تمام عقائد باطلہ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کفر کی کس حد تک جا پہنچے تھے. اپنے ان عقائد افعال کی پیشکش انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ان کفار سے صراحتاً کہہ دیجئے کہ میں ان تمام شرک و بدعات کفر اور بت پرستی سے برات کا اعلان کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو اور ان بتوں کو اپنا مشکل کشا مانتے ہو, اور تم بھی اس اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. دوستوں, سورۃ الکافرون کے فضائل میں کئی احادیث وارد ہوئی ہیں, چند ایک تذکرہ ہم کرتے ہیں. فروۃ بن نوفل الاشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کچھ وصیت کیجئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے قبل قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو, بے شک یہ سورت شرک سے براءت کا اعلان ہے. امام المفسرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شیطان ابلیس سورت کے پڑھنے سے اس قدر غصہ ہوتا ہے جتنا کسی اور سورت سے نہیں, کیونکہ یہ سورت شرک سے براءت کا اعلان کرتی ہے. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو طواف کی دونوں رکعتوں میں تلاوت فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کو فجر کی رکعتوں میں تلاوت فرمایا ہے. دوستوں, میرے پیارے بچوں, قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جو اپنی ابتدا ہی میں یہ اعلان کرتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں, یہ اعزاز اور کسی کتاب کو حاصل نہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ آج ہم نے اس قرآن کریم کی قدر و منزلت کو بھلا دیا ہے, اس لیے آج ہم مشاکل و مصائب کے گھیرے میں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کریم کی عظمت و قدر و منزلت کو پہچانیں, اس نورانی کتاب سے رشتہ جوڑیں, اس کے پڑھنے کا خاص اہتمام کریں, اور صرف پڑھنا کافی نہیں بلکہ اسے سمجھنا اور عمل کرنا مقصود ہے. قرآن کریم کو ترجمہ اور معتمد علیہ تفاسیر کے ساتھ مطالعہ کیجیے تاکہ ہمیں اس بات کی خبر ہو کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے. اس طرح اگر ہم اپنے 24 گھنٹوں میں 2 یا 3 گھنٹے بھی, 1 گھنٹہ بھی قرآن کریم کو سیکھنے میں صرف کریں تو انشاءاللہ العزیز یہ قرآن ہمارے لیے حجت بنے گی قیامت کے روز اور قبر کے ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا آمين يا رب العالمين. پروگرام قرآن فار کڈز کے اس آخری حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامة.
1: دوستوں, ٹریفک سائن کا خیال کرنے سے سڑک کی حفاظت بڑھتی ہے اور آپ اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. ٹریفک سائنز کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا سڑک پر سفر کو زیادہ سیکیور اور آسان بنا دیتا ہے. یہ سائنز ہمیں سپیڈ, راستہ اور خطرے کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدے مند ہوتے ہیں. اگر ہم ان نشانیوں کا اہتمام کرتے ہیں تو نہ صرف ہم خود کو بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں. ان کا استعمال کر کے ہم اپنی منزل پر آسانی سے اور کم وقت میں پہنچ سکتے ہیں بنا کسی پریشانی کے. ٹریفک سائنز کا استعمال کرنا نہ صرف ہمارے سفر کو آسان بناتا ہے بلکہ یہ ہماری زندگی کی حفاظت بھی کرتا ہے. ہر سائن کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے, جیسے کہ سپیڈ لیمٹ, نو انٹری, या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो हमें सड़क पर हो रही हर हालात के लिए तैयार रखती है। अगर हम इन साइंस को ध्यान से देखें और इनके मुताबिक चलें तो हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी खतरा कम कर सकते हैं। ये सफर को ना सिर्फ आसान बल्कि ज्यादा अमन और मुश्किलात से बचाने वाला बना देता है। हर एक ट्रैफिक साइन का अपना अहम रोल है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
4: FM 107.
2: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: اور اسی کو فالو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ معافی چاہتے ہو نا اللہ سے, اللہ آپ کو معاف کرے, تو دنیا میں لوگ بہت کچھ کر جاتے ہیں مہوش, اتنا کچھ کر جاتے ہیں کہ آپ کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے, آپ کا پورا فیوچر خراب ہو جاتا ہے. آپ کہاں ہوتے ہیں, کس مقام پہ ہوتے ہیں اور آپ کہاں آ جاتے ہیں.
1: بالکل ایسے
0: ایسے ایسے میں نہیں کہوں گی میں ان لوگوں کی برائی کر رہی ہوں, ایسا ایسا کر دیا ہے لوگوں نے, وہ حال کر دیا ہے کہ محتاج ہو کے رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ان کے لیے بدعا نہیں ہے, پھر بھی ان کو کہتے ہیں کہ چلو اللہ انہیں معاف کر. شاید انہیں اس چیز کا شعور نہیں تھا, انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہمارے ہاں بڑا ایک برا سسٹم ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو زیر نہیں کر سکتے تو بد عمل, یہ جو عملیات کروانا یہ تک کر دیتے ہیں, اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے, یہ کتنا بڑا گناہ ہے. تو یہی حال میرے اپنوں نے میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں چپ کر کے بیٹھی ہوں, میں کچھ نہیں کہتی ہوں ان کو, میں کچھ نہیں کہتی.
1: چلیں جی مسلی, اچھا بالکل ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, چلیں بہت بہت شکریہ مسلی, خیال رکھیے گا اپنا, تھینک یو جی,
0: کسی کو معاف ہی کریں بس,
1: بالکل جی بالکل, بہت شکریہ بہت شکریہ, تھینک یو,
0: اللہ ہے بس,
1: اللہ حافظ. رہی جی تو اس کے ساتھ ہی میں نے بھی آپ کو بولنا ہے اللہ حافظ, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی ہے میری, کل ویکینڈ کا شو ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک اچھا سا ٹاپک بھی لے کر آئیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ہم بات کریں گے کچھ ڈراما سیریلس وغیرہ کی بھی. تو چلیں جی انجوائے کیجیے گا ٹراک, میرے بات آپ کو جوائن کرنے والا ہے فضیل, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے سے وابستہ لوگوں کا خیال رکھیے گا, میری طرف سے اللہ حافظ اینڈ بائے بائے.

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.

دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اللہم لا غنى لنا عن برکتك، اے اللہ ہمیں تیری برکت کے بغیر کوئی غنا نہیں۔ سامعین کرام، آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ مطلب یہ کہ مال ہو مگر برکت نہ ہو تو کمی رہتی ہے، وقت ہو مگر برکت نہ ہو تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، صحت ہو مگر برکت نہ ہو تو سکون نہیں ملتا۔ تو دراصل دولت تو اللہ کی برکت ہے۔ ہمیں یا اللہ تیری برکت کے بغیر کوئی غنا نہیں، یعنی ہم تیری برکت کے محتاج ہیں، ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ کل لنا لا علینا، اے اللہ ہمارے حق میں ہو ہمارے خلاف نہ ہو، یعنی اللہ ہر چیز ہمارے لیے خیر بنا دے، ہمارے خلاف نہ ہو۔ وخذنا الیک منا، اے اللہ ہمیں ہم سے نکال کر اپنی طرف لے جا، یعنی نفس سے بچا کر اپنی طرف لے جا، تیری چاہت کی زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ہمیں اپنے ذات کے غرور سے بچا لے، خواہشات سے، خود پسندی سے بچا لے۔ ولا تجعلنا مفتونین بانفسنا، ہمیں اپنے نفس کے فتنہ میں مبتلا نہ کر۔ سامعین کرام، بعض لوگ یہ دوسروں سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ تباہ ہو جاتے ہیں، چونکہ ان میں تکبر، خود پسندی، اپنی نیکی پر فخر، اپنی رائے پر غرور، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، حالانکہ یہ سب خطرناک فتنے اسی کے اندر ہے۔ اب اگلا جملہ ہے، اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ پر دائم و قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس جملے کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ شروع تو کرتے ہیں لیکن بعد میں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی نماز، کبھی تلاوت، کبھی نیکی تھوڑی بہت کر لی پھر رک جاتے ہیں۔ اللہ سے استقامت مانگنا بے حد ضروری ہے۔ اعمال صالحہ جو ہمیشہ دائم و قائم رہے، اس کی طلب ہے، ساتھ ساتھ یہ اعمال صالحہ بدعت سے بھی پاک ہوں، چونکہ نیکی تو وہی ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ صرف جذبہ تو کافی نہیں، طریقہ بھی درست ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ دنیا کی طرف حد سے زیادہ جھکاؤ سے بھی ہم تیرے پناہ مانگتے ہیں۔ اب دنیا کمانا یہ تو کوئی برائی نہیں، لیکن دنیا دل میں بیٹھ جائے تو الگ مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں دنیا ہو تو ٹھیک، دل میں دنیا نہ ہو۔ اسی طرح ایسے لالچ سے بھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جو انسان کی طبیعت خراب کر دے، یعنی لالچ جو طبیعت بن جائے، چونکہ لالچ انسان کو بے صبر بنا دیتا ہے، ناشکر بناتا ہے، بے اصول بنا دیتا ہے، یعنی اس کے کوئی اصول نہیں رہتا۔ اور ایسے علم سے بھی تیرا پناہ ہے جو گناہ کی طرف لے جائے، چونکہ ہر جان پہچان معلومات فائدہ مند نہیں، کچھ چیزیں انسان کو گناہ کی طرف کھینچتی ہیں۔ اسی وجہ سے اور ایک دعا میں یہ بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما۔ پھر دعا کا اگلا جملہ ہے، ایسے مشغلے سے بھی تیرے پناہ ہے جس کا انجام پچھتاوا ہو، چونکہ وقت قیمتی ہے، ہر مصروفیت مفید نہیں ہوتی، تو ان مشغلوں سے وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو وقت کو ضائع کرے، ایمان کمزور کر دے، بعد میں افسوس کا باعث بنے۔ تو اب تک جتنی دعائیں کی ہیں سامعین کرام، ہم نے ان میں یہ بات آ گئی کہ برکت سب سے بڑی نعمت ہے، نفس سے بچنا ضروری ہے، نیکی کے لیے استقامت مانگنی ہے، ساتھ ساتھ دنیا کو دل پر سوار نہ ہونے دیں، ہر مصروفیت فائدہ مند نہیں ہوتی، یہ بات بھی آ گئی۔ اب ایک اور دعا سن لیجئے، ظلم سے بچنے اور اندھیروں سے نکلنے کی دعا ہے یہ، کیونکہ انسان صرف رات کے اندھیرے سے نہیں ڈرتا، بعض اندھیرے دل میں ہوتے ہیں، بعض فکر میں، بعض کردار میں اور بعض معاشرے میں۔ متن دعا یوں ہیں، اے ہمارے رب، ہم ظلم اور ہر اندھیرے سے تیری پناہ مانگتے ہیں، نعوذ بک من الظلم والظلمات، نعوذ بک من ظلمة القلب، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں دل کے اندھیرے سے، چونکہ جب دل سخت ہو جاتا ہے نصیحت اثر نہیں کرتی، ذکر اچھا نہیں لگتا، گناہ آسان لگتا ہے، یہ دل کی تاریکی ہے۔ آگے دعا یوں ہے، وَظُلْمَتِ النَّفْسِ، یعنی نفس کے اندھیرے سے پناہ، چونکہ نفس انسان کو کہتا ہے میری خواہش پوری ہو، مجھے سب کچھ ملے، میں ہی بڑا ہوں،
दरअसल बात यह अगर नफ्स काबू में ना हो तो इंसान भटक जाता है। इसी तरह पनाह मांगी गई कब्र के अंधेरे से, क्योंकि असल कामयाब वो है जिसकी कब्र रोशन हो, और कब्र की रोशनी ईमान, नमाज, कुरान और नेक अमल से आती है। इसी तरह पनाह मांगी गई फिक्र और सोच के अंधेरे से, वज़ुल्मतिल फिक्र, क्योंकि गलत सोच, मायूसी, बदगुमानी, बेमकसद ख्यालात ये भी अंधेरे हैं। अल्लाह सही सोच अता करे तो जिंदगी संवर जाती है। फिर पनाह मांगी गई वज़ुल्मतिल कहर, यानी जबर और दबाव के अंधेरे से। मतलब यह है कि कभी इंसान हालात से टूटता है, कभी लोगों के जुल्म से, तो इस वजह से इन मजबूरियों से भी हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मजीद पनाह मांगते हैं ज़ुल्मतिल अहवा, ख्वाहिशात के अंधेरे से, क्योंकि जब ख्वाहिश हक से बड़ी हो जाए तो इंसान सच्चाई छोड़ देता है। इस वजह से कहते हैं ना, या अल्लाह हमें ख्वाहिशात का गुलाम न बना। अगला जुमला है वज़ुल्मतिल मासी, गुनाहों के अंधेरे से भी तेरी पनाह मांगते हैं, क्योंकि हर गुनाह दिल पर एक दाग डालता है और बार बार गुनाह दिल को तारीख कर देता है। फिर आखिर में कहा गया वज़ुल्मातिद दुनिया वल आखिरति कुल्लिहा, यानी दुनिया व आखिरत के तमाम अंधेरों से तेरी पनाह मांगते हैं। परेशानी का अंधेरा, तन्हाई का अंधेरा, जहालत का अंधेरा, क़यामत का अंधेरा, सबसे हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। फिर आगे लोगों पर जुल्म करने से भी पनाह मांगी जा रही है, नऊज़ु बिका मिन ज़ुल्मिन नास, चाहे वो जबान से हो, हाथ से हो, हक मार कर हो, बदनाम करके हो, मोमिन किसी पर जुल्म नहीं करता। इसी तरह अपने नफ्स पर जुल्म से भी पनाह। नफ्स पर जुल्म कैसे? गुनाह करके, नमाज छोड़कर, वक्त जाया करके, दिल खराब करके, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। औ अन नुईना ज़ालिमन, या अल्लाह हमें जालिम का मददगार भी न बना। जालिम की तारीफ, उसके जुल्म में खामोश साथ देना या उसकी मदद, ये खतरनाक बातें हैं। मजीद हमें जालिम पर सहारा लेने से भी बचा। औ अन नस्तईना बिज़ालिम, क्योंकि इज्जत अल्लाह से मांगनी है, जुल्म के दरवाजे पर नहीं। तो समय निकराम, आज की दुआ हमें ये बताती है कि असल रोशनी ईमान है, असल अंधेरा गुनाह है। जुल्म कभी फायदा नहीं देता, दिल की सफाई जरूरी है। जालिम न बनो और जालिम का साथ भी न दो। इसी के साथ आज के इस हल्के से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ़ुज़्ज़मान को दीजिए इजाजत। मा सलामा।

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: یہ زندگی بہت خوبصورت ہے, گزرا ہوا ایک دن ایک گھنٹہ اور ایک منٹ دوبارہ ہماری زندگی میں لوٹ کر نہیں آئے گا. آپس کے لڑائی جھگڑوں کو اوائڈ کیجیے, غصہ حسد اور بغض سے دور رہیے, ہر کسی کے ساتھ محبت پیار اور نرم لہجے میں گفتگو کیجیے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا.
1: پیغام On FM 107
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107 دل سے دیسی.
4: یو

News at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. اسماعیل خان کی زبانیوں اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے جمہوری تیمور لیستے کے صدر کو ان کے ملک یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر نے ریاست کویت کے امیر کو شیخ محمد فیصل محمد عبدالعزیز آل مالک آل سبھا کے انتقال پر تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج دیوان امیری میں کابینہ کے معمول کے اجلاس کی صدارت کی. وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ریاست قطر پاکستان کی قیادت میں جاری کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے ہوئے ہے. اور وزارت ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی نے اپنے خطرناک کیمیکلز اور فضلے کے شعبے کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن ایچ سی ایف سی کی امپورٹ کوٹا درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی جائیں گی. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند نے لندن میں منعقدہ گلوبل پارٹنرشپس کانفرنس کے موقع پر کینیڈا کے وزیر برائے بین الاقوامی ترقی رندیپ سرائے سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا اور اسے مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ ساتھ ہی انسانی سفارتکاری اور بین الاقوامی ترقی کے شعبوں میں باہمی رابطہ کاری کو فروغ دینے پر گفتگو کی۔ دونوں فریقین نے بڑھتی ہوئی توانائی کی قیمتوں کے اثرات پر بھی غور کیا اور اس کے نتیجے میں آبنۂ ہرمز کے ذریعے برآمدوں و درآمدات پر پڑنے والے معاشی اثرات پر تبادلہ خیال کیا۔ مزید برآں دونوں جانب سے غزہ کی پٹی کے لیے طبی معاونت کو مربوط کرنے، شام میں تاریخی مقامات کی بحالی اور ہنرمند افراد کی معاونت کے مشترکہ ترقیاتی و ثقافتی منصوبوں اور سوڈان میں خواتین کی معاونت کے اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیراعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ریاست قطر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قیادت میں جاری کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، جن کا مقصد ایسے معاہدے تک پہنچنا ہے جو خطے میں دوبارہ کشیدگی کے امکان کو روک سکے۔ وزارت خارجہ کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، وزیر اعظم، وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی اور دیگر قطری عہدیداران خطے اور دنیا بھر میں اپنے ہم منصبوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ جنگ بندی کو برقرار رکھا جا سکے، کشیدگی کی واپسی کو روکا جائے اور آبنۂ ہرمز میں بحری راستوں کی آزادی آمد و رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جاری سفارتی سرگرمیوں کے باعث اس وقت صورتحال کے نتائج کے بارے میں حتمی پیش گوئی ممکن نہیں ہے، تاہم کوششیں دو بنیادی نکات پر مرکوز ہیں جس میں جنگ بندی کا تسلسل اور کسی بھی نئی کشیدگی سے بچاؤ شامل ہے۔ ڈاکٹر الانصاری کے مطابق قطر نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ خطے میں مسلسل کشیدگی کسی بڑی جنگ کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے سفارتی راستے کو مکمل موقع دینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیان میں بھی خطے کے رہنماؤں کے رابطوں کا اثر شامل ہے، جن کا مقصد مذاکرات اور سفارتکاری کو مزید موقع دینا ہے۔ آبنۂ ہرمز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اس اہم آبی راستے سے آزادانہ اور محفوظ آمد و رفت ہر ملک کا حق ہے اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ قطر نے زور دیا کہ وہ صرف آزادی بحری آمد و رفت کی بحالی کا حامی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قطر کی سپلائی چین معمول کے مطابق چل رہی ہے، تاہم توانائی کی برآمدات میں مشکلات عالمی توانائی منڈیوں اور قیمتوں پر اثر ڈال رہی ہیں۔ قطری گیس ٹینکر کے حوالے سے انہوں نے وضاحت کی کہ حالیہ دنوں میں دو ٹینکرز محفوظ طریقے سے آبنۂ ہرمز سے گزرے، تاہم اب بھی متعدد جہاز وہاں موجود ہیں جو صورتحال کے معمول پر آنے کے منتظر ہیں۔ ڈاکٹر الانصاری نے ایک بار پھر پاکستان کی ثالثی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کیا اور کہا کہ قطر خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ مل کر مسلسل رابطے میں ہے تاکہ کشیدگی میں اضافہ نہ ہو اور سفارتی حل تلاش کیے جا سکیں۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ریاست قطر اور جمہوری اٹلی کے درمیان اعلیٰ سطحی مذاکرات ہوئے ہیں، جن میں دو طرفہ تعاون اور خطے کی سلامتی سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی، خصوصاً امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو برقرار رکھنے اور مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں پر زور دیا گیا۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز آل خلیفی نے آج روم میں اٹلی کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں، جن میں وزارت خارجہ و بین الاقوامی تعاون کی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ماریا ٹرپیوڈی، چیمبر آف ڈپٹیز کی خارجہ امور اور یورپی یونین کمیٹی کے چیئرمین جیولیو ٹرومیونٹی اور اطالوی پارلیمنٹ میں خلیجی ممالک کے ساتھ پارلیمانی دوستی گروپ کے سربراہ سالواتور کائتا شامل تھے۔ ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا، مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریاست قطر نے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں منعقد ہونے والے خلیج تعاون کونسل جی سی سی اور یورپی یونین کے درمیان 27ویں مشترکہ کونسل اور وزارتی اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں خلیجی ممالک کے وفود اور جی سی سی جنرل سیکرٹریٹ کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے حکام بھی شریک تھے۔ قطر کی نمائندگی وزارت خارجہ کے پالیسی اور منصوبہ بندی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد بن فہد الخلیفی نے کی۔ اجلاس میں خلیجی خطے اور یورپ کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، خصوصاً خلیجی ممالک پر مبینہ ایرانی حملوں، آبنۂ ہرمز اور بحیرہ احمر میں بحری سلامتی اور یمن، عراق اور لبنان کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ وزارت

0: ماحولیاتی موسمیاتی تبدیلی نے اپنے خطرناک کیمیکلز اور فضلے کے شعبے کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن HCFC کی امپورٹ کوٹا درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی جائیں گی۔ بیان کے مطابق وہ کمپنیاں جو مقررہ کوٹا معیار پر پوری اترتی ہیں وہ 1 جون سے 31 جولائی تک اپنی درخواستیں جمع کرا سکیں گی تاکہ سال 2027 کے لیے امپورٹ کوٹے کا تعین کیا جا سکے۔ وزارت نے متعلقہ کمپنیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ تمام مطلوبہ دستاویزات قوانین اور ضوابط کے مطابق مکمل طور پر جمع کرائیں اور انہیں وزارت کی ویب سائٹ پر موجود خطرناک کیمیکلز اور فضلے کے شعبے کے سروس پورٹل کے ذریعے ارسال کریں۔ وزارت نے تمام درخواست گزار اداروں کو مقررہ آخری تاریخ کی سختی سے پابندی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اقوام متحدہ نے روس اور یوکرین کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے بات چیت ہی امن کا واحد راستہ ہے اور عام شہریوں پر حملوں کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ موقف اقوام متحدہ کے شعبہ برائے سیاسی و امن سازی امور اور امن آپریشنز کی یورپیو اور وسطی ایشیا ڈویژن کی ڈائریکٹر کویوکو گوتو نے سلامتی کونسل سے خطاب میں پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ ہر جگہ شہریوں اور شہری تنصیبات پر ہونے والے حملوں کی مذمت کرتی ہے کیونکہ یہ بین الاقوامی انسانی قانون کے تحت ممنوع ہیں اور انہیں فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ تیمور لیستے کے صدر کو ان کے ملک یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر نے ریاست کویت کے امیر کو شیخ محمد فیصل محمد عبدالعزیز آل مالک السبا کے انتقال پر تعزیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے آج دیوان امیری میں کابینہ کے معمول کے اجلاس کی صدارت کی۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ریاست قطر پاکستان کی قیادت میں جاری کوششوں کی مکمل حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور وزارت ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی نے اپنے خطرناک کیمیکلز اور فضلے کے شعبے کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ ہائیڈرو کلورو فلورو کاربن HCFC کی امپورٹ کوٹا درخواستیں وصول کرنا شروع کر دی جائیں گی۔ اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار اور نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں RJ سرور MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں۔ ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 بجے FM 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے۔ MOI ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ RJ سرور۔ Don't miss it.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میرے یعنی سرور مرزا کے ساتھ آئیے جانتے ہیں وزارت داخلہ سے ویکلی اپڈیٹ۔
2: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں RJ سرور MOI ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایکٹیویٹی، ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس، سب کچھ ملے گا یہاں اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے۔ MOI ویکلی اپڈیٹ، آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ RJ سرور۔
3: جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک نے اعلان کیا ہے کہ انویسٹیگیشن سیکشن کو مدینہ خلیفہ کی مین بلڈنگ سے لوسیل ایریا منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ سیکشن اب لوسیل پولیس اسٹیشن بلڈنگ میں اپنی سروسز فراہم کرے گا۔ عام پبلک کے لیے سیکشن کی ورکنگ ٹائمنگز سنڈے سے تھرسڈے تک صبح کے وقت میں ہوگی، جو کہ 6:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک مقرر کی گئی ہیں۔ عوام کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ بلڈنگ میں داخل ہونے کے لیے مین گیٹ کا استعمال کیا جائے۔ असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फॉर टेक्निकल एंड स्पेशलिस्ट अफेयर्स और चेयरमैन

Supreme Committee for the Tactical Exercise, Staff Major General Abdullah bin Muhammad Al-Suwaidi ki sarparasti mein GCC Security Agencies ki mushtarka Tactical Exercise Arabian Gulf Security 4 ke liye Supreme Committee ne apna chautha ijlas video conferencing ke zariye munaqid kiya. اجلاس کے دوران ایجنڈا کے تمام نکات کا جائزہ لیا گیا اور جی سی سی ممالک کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی انٹیگریشن اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے مناسب سفارشات منظور کی گئیں۔ وزیر داخلہ اور انٹرنل سیکیورٹی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ السانی کی جانب سے منسٹر آف اسٹیٹ فار انٹیریئر افیئرز شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد السانی نے ریاست قطر کے وفد کی سربراہی کی، جو جی سی سی ممالک کے وزرائے داخلہ کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے ریاض میں جی سی سی جنرل سیکرٹریٹ کے مرکز پر منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران خلیجی سطح پر مشترکہ سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے اور سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کو مستحکم کرنے کے طریقوں پر غور و خوض کیا گیا تاکہ علاقائی امن اور استحکام کو فروغ دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اجلاس کے دوران ریاست قطر نے اس بات پر زور دیا کہ جی سی سی ممالک کے درمیان مسلسل سیکیورٹی تعاون اور انٹیگریشن ضروری ہے تاکہ نئے پیدا ہونے والے حالات اور مشترکہ چیلنجز کا مؤثر طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔ ڈرائیونگ کے دوران موبائل کا استعمال آپ کو، آپ کے گھر والوں کو اور دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اپنے موبائل کو ہمیشہ سائڈ پر رکھیں تاکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی حفاظت کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ آپ کی یہ عادت و احتیاط کسی کی جان بچا سکتی ہے۔ محفوظ ڈرائیونگ کے لیے ضروری ہے کہ پوری توجہ صرف روڈ پر ہو اور ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے بچا جائے۔ اپنی اور دوسروں کی سیفٹی کے لیے ڈرائیونگ کے وقت موبائل فون کا استعمال نہ کریں اور کسی کی زندگی کو رسک میں نہ ڈالیں۔ ڈرائیو کرتے وقت پوری توجہ روڈ پر رکھیں کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی بڑا حادثہ بن سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں، آپ کی ذمہ داری صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی احتیاط آپ کو اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو محفوظ رکھتی ہے۔ ذمہ دار فرد ہونے کے فرض کو ادا کرتے ہوئے بہت ہی احتیاط و خیال سے ڈرائیونگ کیجیے۔ پولیس اکیڈمی کے پریسیڈنٹ میجر جنرل عبد الرحمن ماجد الفلیتی کی موجودگی میں پولیس آفیسرز انسٹیٹیوٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے پولیس اکیڈمی نے سینئر آفیسرز کورس کے گریجویٹس کی تقریب تکمیل منائی، جس میں متعدد آفیسرز نے بھی شرکت کی۔ یہ تقریب دا ٹارچ دوحہ میں منعقد ہوئی اور اس کورس میں 22 افسران شامل تھے جو کرنل کے عہدے پر فائز تھے، اور یہ کورس 3 ہفتوں پر مشتمل تھا۔ اس عرصے کے دوران شرکا نے مختلف نظریاتی اور عملی پروگرامز اور لیکچرز میں حصہ لیا، جن کا مقصد قیادت، اداری سیکیورٹی اور اداری صلاحیتوں کو بہتر بنانا تھا، جبکہ ماڈرن سیکیورٹی کام کی ضروریات کے مطابق پیشوارانہ مہارت کو مضبوط کرنا بھی اس کا حصہ تھا۔ سینئر آفیسرز کورس کو ایک لازمی اسٹریٹجی کورس کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو شرکا کے کریئر میں ایک اہم اکیڈمک اور پروفیشنل مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔ پولیس آفیسرز انسٹیٹیوٹ کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے اور کورس سپروائزرز کی کوششوں اور ان پر منعقد روانی کے دوران دی گئی حمایت اور نگرانی کو سراہتے ہوئے گریجویٹس نے انسٹیٹیوٹ کو ایک یادگار شیلڈ پیش کی، جس کی نمائندگی ڈائریکٹر آف دا انسٹیٹیوٹ کرنل ڈاکٹر نائف محمد المنائی کر رہے تھے۔ اس کے بعد تقریب کے اختتام پر گریجویٹس میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے۔ پولیس اکیڈمی کے سیکیورٹی ریسرچ اینڈ اسٹڈی سینٹر کی نمائندگی کر رہی وزارت داخلہ نے 35ویں دوحہ انٹرنیشنل بک فیئر میں اپنی خاص پویلین کے ساتھ شرکت کی ہے۔ یہ ایونٹ دوحہ ایگزیبیشن اینڈ کنونشن سینٹر یا ڈی ای سی سی میں منعقد ہوا۔ پویلین خصوصی سیکیورٹی اور قانونی اشاعت کے مجموعے کی نمائش کرتی ہے۔ جنرل اور لیگل اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز اور اکیڈمی کے اہم اوارڈز اور کامیابیوں کو نمایاں بھی کرتی ہے۔ اس نمائش میں بچوں کے لیے مختلف سیمینارز، پینل ڈسکشنز اور انٹر ایکٹیو پروگرامز بھی پیش کیے گئے ہیں، جو جدید تعلیمی طریقوں کے ذریعے سیکیورٹی سے متعلق آگاہی اور کمیونٹی کی اقدار کو فروغ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ شرکت علم کو پھیلانے، قومی ثقافتی تحریک کی حمایت اور قانونی اور پولیسنگ کے معاملات میں کمیونٹی کی شمولیت کو بڑھانے کے لیے وزارت کے عزم کی نشاندہی کرتی ہے۔ دوستوں، روڈ مارکنگز یعنی سڑک پہ جو

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ بدگمانی کی اکثر باتیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں. دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، آپس میں حسد نہ کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرو، بکس نہ کرو، بلکہ سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو. اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان سنہری اصولوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: اسٹوڈینٹس کے لیے آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کون سا راستہ چنے. نئے کریئر آپشنز کی وجہ سے اسٹوڈینٹس کنفیوز ہیں. ڈاکٹر، انجینئر یا اے آئی ایکسپرٹ، کرنا کیا ہے؟ اس الجھن کو سلجھانے کے لیے کریئر کیمپس سیزن 2 جہاں ملے گی وہ گائیڈنس جو آپ کو کنفیوژن سے نکال کر بنائے گی کانفیڈنٹ. ایکسپرٹس کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن، آن اسپاٹ کوئریز کے جواب اور وہ ٹپس جو آپ کے ڈاؤٹس کو کلیئر کریں گے. تو ضرور سنیں شو کریئر کمپاس سیزن 2 آر جے نازیہ کے ساتھ ہر سیٹرڈے شام 4 بجے سے اونلی آن FM 107. دل سے دیجیے.

0: جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خوش آمدید.
0: جی ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت اہم موضوع پر ہم بات کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اور لسنرز, آپ اپنے اس پروگرام میں آ سکتے ہیں, کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور ہمیں واٹس ایپ پہ آپ جوائن کر سکتے ہیں 6662107. اس کے علاوہ 4434377 پر ہمیں کال کر کے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اور کیو ایم سی ناؤ ایپ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو پھر آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے.
2: آپ سن رہے ہیں پروگرام ہیلتھ گائیڈ وتھ ڈاکٹر فوزیہ شفیق, اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
0: جنسن جسوے نے کہا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں انزائٹی کے بارے میں اور اس کے جو مختلف جو اس کی کنڈیشنز ہیں یا ڈیزیزز ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. مگر سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ انزائٹی ہے کیا, کہ ایک دم ہم پریشان ہو جاتے ہیں. عام کانسیپٹ تو یہی ہے, تو مگر یہ کہ
1: ویسے ہر شخص میں انزائٹی ہوتی ہے نا,
0: جی
1: کوئی نئی چیز کرنی ہو اس کو, کچھ نیا قدم اٹھانا ہو اس کو.
0: جی
1: یہاں پر میں آپ کو دو چیزیں بتا دوں گا کہ انگزائٹی اور فیئر, ڈر اور گھبراہٹ میں جو فرق ہوتا ہے نا,
0: جی
1: وہ یہ ہے کہ یہ دونوں میں سملیرٹیز ہیں کچھ, کہ دونوں جو ہیں نگیٹیو چیزیں ہوتی ہیں, منفی چیزیں ہوتی ہیں, اور آدمی جو ہے اس میں اپنا جسدی طور پہ, جسمانی طور پہ جو چیزیں محسوس کرتا ہے وہ واقعی ہوتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے جسم میں جو ہے تھوڑی سی گرمی پیدا ہو جاتی ہے, سویٹنگ آنے لگتی ہے لوگوں کو, اور تھوڑے سے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں, دم سر میں گھومنے لگتا ہے, پھر اینٹیسپیٹ کرتا ہے کہ آگے جا کے مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا.
0: جی
1: جی
0: ٹھیک,
1: یہ دونوں میں ہوتی ہیں, گھبراہٹ میں بھی ہوتی ہیں آپ کی اور ڈر خوف میں بھی ہوتی ہیں.
0: اچھا اچھا, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں.
1: جی
0: اچھا ٹھیک ہے.
1: اور اصل یہ ہے کہ ڈفرینس دونوں میں یہ ہے کہ آپ جب گھبراتے ہیں کوئی چیز سے, آپ کو ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, تو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے کوئی چیز ہے. جیسے آپ کے سامنے کوئی ڈراؤنی چیز کھڑی ہے, شیر کھڑا ہے آپ کے, تو آپ ڈر جائیں گے. یا آپ تیز آپ روڈ پہ کھڑے ہیں اور تیز گاڑی آ رہی ہے ادھر سے, کہ آپ کو ڈر ہے کہ وہ آپ کو ہٹ کر دے گی, تو یہ ڈر ہے. لیکن انگزائٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ اینٹیسپیٹ کرتے ہیں, امیجن کرتے ہیں سچویشنس کو کہ یہ شاید ہو یا شاید نہ ہو. تو سارے سمٹمز وہی آپ کو, جب سارے چیزیں آپ کے اندر جسم میں ایسے آنے لگتی ہیں کہ بھائی مجھے کچھ ہو جائے گا یا مجھے ہے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, تو اس میں جو ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے, گھبراہٹ شروع ہوتی ہے اس کو, تھوڑا سا اریٹیبل ہو جاتا ہے, پسینے آنے لگتے ہیں, سر میں درد ہونے لگتا ہے, بعض لوگوں کو چکر بھی آتے ہیں, اور دل کی دھڑکن تیز ہونا, سانس لینے مشکل ہونا, یہ سارے جو ہے علامتیں ان میں ظاہر ہوتی ہیں.
0: جی ٹھیک, کہ اس طرح سے جو علامتیں ہیں وہ. اس میں ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی وجوہات بھی ضرور جاننا چاہوں گی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے, اگر پہلے کوئی شخص نارمل ہے یا پہلے ہی کچھ نہ کچھ سٹگما اس میں ہوتا ہے.
1: اچھا آپ نے جو بتایا نا کہ تقریباً 4% لوگوں کو جو ہے انزائٹی ہوتی ہے,
0: جی جی
1: ابھی وہ 10% ہوگی تقریباً.
0: اچھا 10%
1: پاپولیشن میں 10% لوگوں کو انزائٹی, کسی نہ کسی درجے کی انگزائٹی ہوتی ہے.
0: جی
1: جیسے نارمل اور اب نارمل فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے میں ابھی انٹرویو دینے آیا ہوں, فرسٹ ٹائم جب آدمی کوئی انٹرویو دینے آتا ہے یا کوئی اسٹیج پہ اسپیچ دینا ہے کسی کو, یا کسی سے مطلب ملاقات کرنی ہے یا کوئی انٹرویو دینا ہے, تو وہ جو ہو جو اس میں جو انگزائٹی آتی ہے, اس میں جو فیئر آتا ہے وہ نیچرل ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے, یا میں کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا, اور اپنے جو ہے حساب سے اپنے صلاحیتیں ان کے سامنے یا انٹرویو میں اس سوال کا جواب برابر دوں گا نہیں دوں گا. لیکن انگزائٹی جیسے آپ جانے سے پہلے گھبراہٹ ہو جاتی ہے آپ کو, کہ ابھی انٹرویو کے لیے گئے نہیں آپ, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ انٹرویو میں کیا ہوگا, لیکن آپ 3-4 دن سے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, انٹرویو پاس نہیں کروں گا, آپ نگیٹیو تھاٹ شروع ہوتے ہیں آپ کے, آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں, تو یہ جو ہے انگزائٹی کے علامات ہیں.
0: اچھا ٹھیک ٹھیک, کہ یہ علامتیں جو ہو سکتی.
1: جی.
0: اس میں ڈاکٹر صاحب انزائٹی میں جیسے آپ نے کہا کہ سویٹنگ ہوتی ہے, یا جو پیشنٹ جو ہے وہ فزیکلی بھی جو اس کی کیا کہیں گے ہم جو ڈفرینٹ سمپٹمس ہیں وہ بھی آتے ہیں, تو کیا وہ میڈیکلی مطلب وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں یا محسوس ہو رہا ہوتا ہے اسے؟
1: نہیں ایکچولی آپ کے دیکھیں جو ریئیکشن باڈی کا ہوتا ہے نا, تو وہ فیلن ہوتا ہے, حقیقت میں ہوتا ہے وہ.
0: اچھا.
1: کہ جیسے آپ کا سر گھومنے لگتا ہے, آپ کا جو ہے گلا خشک ہونے لگتا ہے, لگتا ہے کہ آپ کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں, اور لگتا ہے کہ آپ کے گلے میں کچھ لمپ آ گیا ہے یا کچھ اٹک گئی, کچھ بات نہیں کر پا رہے ہیں آپ, آپ کا سینہ ٹائٹ ہو رہا ہے, سانس لینے مشکل ہو رہی ہے, دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں, پسینے آ رہا ہے غیر ضروری, لیکن آپ ہاتھ پیر آپ کے ٹھنڈے ہو رہے ہیں, تو یہ علامتیں ظاہر علامتیں ہیں, یہ باڈیلی سمٹمز ہوتی ہیں اور یہ حقیقت میں ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آدمی ایسا ہی پیدا ہو رہا ہے, نہیں ہوتی ہیں یہ.
0: ٹھیک, کہ یہ ساری علامتیں جو ہیں وہ ہیں, تو اس طرح سے جو مختلف. اس میں ڈاکٹر صاحب جو انزائٹی ہے اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے, جیسے آپ نے کہا کہ

0: کہ یار سارے مجھے دیکھ رہے ہیں اب میری حالت خراب ہونے والی ہے, وہاں سے اس کے سمپٹم شروع ہو جاتے ہیں سارے. پھر یہ
1: جی جی
0: دوسرا یہ کہ سارے لوگ پارٹی میں گئے ہیں لنچ پہ, اور میں ہے مجھے ڈر ہے, گھبراہٹ ہو رہی ہے, بے چینی, میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, تو لوگ مجھے زبردستی لے کے گئے ہیں, تو وہاں کھانے پہ تو بیٹھ گیا ہوں میں, ہاں سب کھا رہے ہیں لیکن مجھے کھانا ہضم نہیں ہو رہا, مجھے کھانے میں مزہ نہیں آ رہا, ٹیسٹ نہیں ہو رہا, تو میں اور گھبرا جاتا ہوں کہ یار اب تو لوگ مجھے دیکھیں گے اور میرا مذاق اڑائیں گے.
1: جی
0: یار ہم لے کے آئے آپ کو باہر تاکہ آپ کی طبیعت ٹھیک ہو, اور آپ جو ایسے کر رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں,
1: تو اس میں بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ باہر جانا.
0: تو یہ جی یہ اوائڈنس شروعات ہے یہاں سے.
1: ٹھیک ٹھیک. تو اس میں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ یہ جو ڈائگنوز آپ نے کہا کہ ہسٹری سے ہی زیادہ جو ہے وہ ڈائگنوسز, تو اس میں کچھ لیولس بھی ہوتے ہیں کہ آپ بتائیں گے ہمیں, مطلب جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اچھا انزائٹی کے اگر یہ فلیگس ہیں, ریڈ فلیگس, کچھ اس طرح کی کوئی علامتیں ہوتی ہیں
0: سمٹمس بتا رہے ہیں اینگزائٹی. دیکھیے موسٹلی جو آدمی جو گھبرا جاتا ہے اس وقت کہ اس کے جو ہارٹ بیٹ ایک دم تیز ہو جاتی ہے,
1: جی وہ تو آپ نے بتا دیا,
0: تو اس کو لگتا ہے کہ مجھے یا تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا یا تو مر جاؤں گا میں, یا پھر کھڑے کھڑے آدمی گر جاتا ہے.
1: تو اس میں کیا وہ فوراً ایمرجنسی میں اس طرح کے آتے ہیں پیشنٹ؟
0: 90% ایمرجنسی جو آتے ہیں انگزائٹی ڈس آڈرس پیشنٹ, وہ سارے پتہ ہے نا سارے ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ای سی جی کر لیتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, ای سی جی ہوتا ہے ان کا, کارڈیولوجی وقت پورا ہو جاتا ہے ان کا, پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہے, تو اس وقت اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ مجھے جو ہے انگزائٹی ہے, کوئی کارڈیاک پرابلم یا کوئی ہارٹ کا پرابلم یا میرا کوئی اور کچھ پرابلم نہیں ہے.
1: ٹھیک ٹھیک. اس میں سب ہمیں جو ایک کال ہے ہم
0: جی
1: لیں گے. ہلو جی میں کٹ آف ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحب اس میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں, جیسے ہم پریونٹیو میجرس پہ بات کریں. ہم اپنے لسنرز کی طرف چلیں گے اور سنیں گے کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, محمد ذوالقرنین بات کر رہا ہوں.
1: جی ذوالقرنین صاحب کیا پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟
2: بس ڈاکٹر صاحب سے یہ جو میں باتیں سن کے کافی میرے علم میں اضافہ ہو رہا تھا, اور میں اس کا ایک پارشلی اس طرح میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ایکسپیرئنس, کہ جی. آپ کی صحت کافی ڈاؤن ہو یا جیسے انوائرمنٹ آفس میں یا گھر میں آپ کے اوپر کافی اثر انداز کرے, تو اس وقت بھی انسان سیلف تھاٹ میں چلا جاتا ہے, اس کو اس طرح کی سوچ یا ایسی چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں, یعنی اس کو دیکھ کے بھی. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ سائیکولوجیکل یا اعصابی نروس سسٹم جب ہو تو اس میں کسی سے بات کرتے ہوئے آتے جاتے یا دروازہ بھی بجے, اور یہ میٹنگ والی بات تو بالکل پرفیکٹ ہے, یہ تو میں ایکسپیرینس ہو چکی ہے. لیکن
1: یہ سبھی ایکسپیرینس میرا خیال کر لیتے ہیں. جی
2: جی. تو اس سچویشن میں کھانے پینے کی ان ہیبٹس کی, اور ایک اور چیز بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ آئسولیشن میں ہو جائیں نا, بیٹھ جائیں, تو وہ آپ کی سیلف تھاٹس اس کو بڑھا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ, اچھا ایک چیز بڑی اچھی اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں, مسجد میں جائیں, نماز پڑھیں, قرآن پڑھیں یا توجہ کریں. بعض اوقات انسان کو نا اس میں بڑی نیگیٹو تھاٹس بھی آنے لگ جاتی ہیں اپنے آپ کو نا, وہ مایوسی کی طرف, لیکن وہ جب وہ پھر ذہن میں آتا نا اللہ تک نہ تمہیں رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, یا ایسی چیزیں انسان کو بڑی تقویت دیتی ہیں. اور ایک چیز اور بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو لوگ ابھی اپنی فیملی ہیں ان سے ٹو مچ کنیکشن ہے نا ہر وقت, یہ بھی مینٹلی سٹریس کو بڑا بڑھا دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے.
0: ذوالقرنین صاحب آپ کی, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں, ذرا تفصیل بتائیں کہ فیملی کنیکشن کے مطلب کیا ہے اس کا؟
2: فیملی کنیکشن کا مطلب ہے کہ کہیں بھی آتے جاتے فون میں لگے ہیں, کہیں بچے کو پرابلم ہو گئی, کہیں مسز کو ہو گئی, کہیں اس میں جھگڑا ہو گیا, وہ ہو گیا, تو ہر وقت کسی نہ کسی ایسی بری خبر سن سن کے نا وہ مینٹلی طور پہ ایک طرف اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے, یا مینٹلی طور پہ سٹریس میں آ جاتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی ایشو ہی ہے, یعنی وہ ہر وقت جو بندہ ایسی خبروں میں بھی رہے.
0: جی ایسے بندے کو میں خالی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اپنا فلپ دا تھاٹس, کہ اپنے جو ہے اپنی سوچ کو تھوڑا بدلیں, کہ بھائی اس میں یہ سوچیں کہ بھائی اچھی بات یہ ہے کہ میں فیملی سے کنیکٹ ہوں اور میں کچھ فیملی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں نا, تو یہ اس کو آپ نگیٹیو تھاٹس کو اگر پازیٹیو کر دیتے ہیں تو آپ کی انگزائٹی وہیں پر ختم ہو جاتی ہے, کہ آپ کو احساس ہو گیا کہ بھائی آپ ذمہ دار ہیں گھر کے, آپ کی فیملی آپ پر ڈیپینڈ ہے آپ کے, اور آپ کو جو مشاکل ہیں جو پرابلم گھر پہ آ رہے ہیں اس کو سالو کرنے کا آپ ہی ذریعہ ہیں, تو آپ کے اندر ایک طاقت آ جاتی ہے, ایجابی طاقت کہتے ہیں نا, پازیٹیو انرجی آ جاتی ہے, اس میں آپ جو ہے اور اچھے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھ, اگر میں نہیں کر پاؤں, تو یہ وہی کہتا ہوں اسپیکولیشن ہے کہ آپ اگر مگر میں جب جاتے ہیں تو آپ کو انگزائٹی ہو جاتی ہے.
2: ہاں یہ کسی وقت میں کر لیا, میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں اچانک خبر آ گئی, وہ آ گئی, ایسی جو چیزیں کام میں کوئی کام کر رہا ہوں وہ آ گیا. باقی آپ کی بات سے میں ایگری ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اگر اس کو یہ اہلیت دی ہے, یہ ذمہ داری دی ہے, وہ نبھائے, لیکن ہر وقت اگر اسی چکروں میں رہے گا نا تو وہ جو کام کر پائے

اللہ. اور جب ہم نے بنایا گھر بیت اللہ کو اجتماع کی جگہ یعنی مرجع خلائق اور مقام امن, اور پھر کیا حکم کیا, اتخذوا من مقام ابراہیم مسلم. اچھا اتخذوا من مقام ابراہیم مسلم کے تو جائیں سے پہلے ہم پہلے مثابہ اس لفظ کی تحقیق پیش کریں. مثابہ اس کی لغوی وضاحت یہ کہ مصدر ثوب کے معنی ہے کسی شے کا اپنی حالت اصلی یا حالت مقصودہ کی طرف لوٹنا. اور جب کچھ لوگ کسی مقام کی طرف لوٹتے ہیں تو کہا جاتا ہے ثاب القوم, یعنی لوگ واپس آ گئے. تو مثابتاً اس میں مبالغہ ہے, اس میں زور اور تاکید کے معنی پیدا ہوتے ہیں اور یہ مثاب میں اضافہ ہے. گویا مثابہ کے معنی ہے وہ مقام جس کی طرف انسان بار بار رجوع کرے اور پھر بھی جی نہ بھرے. اور بیت الحرام کا یہ وصف سب کے دیکھنے میں آتا ہے, لوگ حج پر حج اور عمرہ پر عمرہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس سے اکتاتے نہیں. اور پھر چونکہ البیت عمرہ اور حج کے لیے مرجع خلائق ہے اس لیے اجتماع اور رجوع کے ساتھ عبادت کا مفہوم بھی لازماً اس لفظ میں شامل ہو گیا ہے. عام زائرین کا جو تعلق کعبۃ اللہ کی زیارت اور عمرہ کا سال کے ہر موسم ہر فصل ہر زمانے میں لگا رہتا ہے, اس قطع نظر تصور میں نقشہ ان لاکھوں انسانوں کا جمائیے جو صرف حج کے موقع پر کھینچے چلے آتے ہیں. صرف حجاز یا ملک عرب ہی کے ہر حصہ سے نہیں بلکہ روئے زمین کے ہر خطہ ہر علاقہ ہر ملک سے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے یہ سلسلہ 10-20 سال سے نہیں, ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ یعنی تقریباً 4000 سال سے قائم ہے جب جا کر للناس یعنی لوگوں کے لیے اس لفظ کی جامعیت کی تفسیر ذہن میں آ سکے گی. مثابت للناس و امنا, یہاں امنا کا جو لفظ ہے یہ معمونیت کو ظاہر کرتا ہے, یعنی صرف عمارت کعبہ یا مسجد الحرام ہی نہیں بلکہ ارد گرد کی سرزمین میلوں تک داخل حرم ہے. اور حرم وہ علاقہ ہے جہاں انسان کی جان لینا الگ رہا جانور تک کا شکار جائز نہیں. اور یہ حکم تو خیر شریعت اسلامی کا ہے, عرض حرم کا مأمن ہونا یعنی جائے امن و سلامتی ہونا جاہلیتوں کو بھی مسلم رہا ہے, یعنی دور جاہلیت میں بھی حرم کا تقدس تسلیم کیا جاتا تھا. اب اگلی آیت میں ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. آیت میں مقام ابراہیم کا لفظ آیا ہے, مقام سے کیا مراد ہے؟ علماء تفسیر سے اس بارے میں دو قول منقول ہیں. ایک گروہ کے نزدیک اس سے مراد وہ پتھر ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. مفسرین کے دوسرے گروہ کے نزدیک واضح ہے کہ اس گروہ میں ابن عباس مجاہد اور عطا جیسے اکابر علماء تفسیر بھی شامل ہیں, اس سے مراد حرم کا پورا علاقہ ہے. اس گروہ نے مقام کے لفظ کو کسی مخصوص مقام پر کھڑے ہونے کے بجائے مسکن و مستقر کے مفہوم میں لیا ہے. تو اس تاویل میں مستعد و جامعیت کے ساتھ ساتھ خاص اہمیت رکھنے والا پہلو یہ ہے کہ نظم کلام کے اعتبار سے اس مقصد کو زیادہ واضح کرنے والی ہے, اس کے لیے یہ بات یہاں کہی گئی. یہاں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہی گھر تمام اولاد ابراہیم کا قبلہ رہا ہے, اس لیے کہ یہی گھر ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر میں ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اس مستقر میں تعمیر کیا جس میں ہجرت کے بعد انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ سکونت اختیار کی. ظاہر ہے کہ مقام ابراہیم کوئی وسیع جگہ ہے جس میں حج اور عمرہ کرنے والے ہزاروں اور لاکھوں انسان بیک وقت انسان جو نا وہاں سما سکے, اور رب جلیل کی چوکھٹ پر جبین جو ہے نا جھکائیں. اور یہ حرم کا پورا علاقہ ہے جسے جائے نماز یا مصلی بنایا جاتا ہے. آگے پھر ارشاد خداوند

العاكفين والركع السجود. اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھیں. تو اس طرح بیت اللہ کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا حکم دیا ہے, اسی طرح دنیا

میں بنائی جانے والی ہر مسجد اسی حکم کے تحت آ جاتی ہے اور مسجد کے ارد گرد بسنے والوں کا فرض بنتا ہے اس بات کا پورا خیال رکھیں۔ سامعین کرام، مساجد کی شان قیام صلاۃ اور رکوع و سجود سے برقرار رہتی ہے، اسی سے مسلمانوں کی معاشرتی اور معاشی زندگی مضبوط ہوتی ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں نے اس کی روح کو ضائع کر دیا ہے۔ دن میں 5 بار محلہ کی مساجد میں نمازیں، جمعۃ المبارک جامع مساجد میں نماز، کھلے میدانوں اور پارکوں میں عیدین کی نماز، اور پھر ہر سال حج کا عظیم الشان اجتماع، کیا ان کی صف بندی اور اتحاد کا بے نظیر اور بے مثال مظاہرہ نہیں ہے؟ کیا وہ مل بیٹھ کر میں تمام مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں؟ تو پھر آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ آئیے قرآن کی ہدایات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ارشاد خداوندی ہے،

0: جی ہاں غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام نے کائنات کے خالق و مالک کے حضور کس عاجزی و خاکساری سے دعا کی؟ اے میرے رب، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس جگہ کو دارالامن بنا دے اور اس کے باسیوں کو ثمرات رزق حلال سے نواز، اس میں دعا کا سلیقہ اور ادب سکھلا دیا اور خود یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت اور لطف و کرم کو متوجہ کرنے پر مقبول و میسر ہیں۔ ابراہیم نے رب کریم کے حضور امن اور سلامتی کو طلب کیا کہ خوشگوار زندگی مال و دولت کی فراوانی سے نہیں بلکہ ماحول کے اطمینان و سکون سے ملتی ہے۔ چنانچہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں کتنے ہی مالدار ہیں جو امن اور عافیت سے محروم ہیں۔ سامع کرام، ارشاد خداوندی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اے رب بنا دے اس کو امن والا شہر، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور رزق عطا فرما اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے جو کوئی ایمان لائے ان میں سے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر۔ اب یہاں جو امنا ہے یعنی معمون و مطمئن کے ہیں، اس کا مطلب یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین کے لیے فرمائی ہے جس پر اسماعیل علیہ السلام کو بسایا اور جہاں حرم کی تعمیر کی۔ تہذیب و تمدن اور آبادی و زرخیزی سے بالکل محروم تھا یہ علاقہ، خانہ بدوش قبائل پانی اور چراگاہوں کی تلاش میں موسموں کے تغیر کے ساتھ ساتھ ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہتے تھے۔ معاش کے ذریعہ یہ تو گلہ بانی تھا، یہ شکار یا پھر لوٹ مار۔ اس وجہ سے اس سرزمین کے دو مسئلے خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بڑے اہم تھے، ایک امن کا، دوسرا غذا کا۔ ابراہیم علیہ السلام کی مذکورہ دعا انہی چیزوں کے لیے تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا جس طرح قبول فرمائی اور اس کی جو برکتیں ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور اس علاقہ کے باشندوں کے لیے ظاہر ہوئی، وہ تاریخ کی ایک ایسی زندہ اور محسوس حقیقت ہے کہ کوئی کٹر سے کٹر مخالف بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ مزید ثمرات سے مراد صرف میوہ جات نہیں بلکہ ہر قسم کا پاکیزہ رزق ہے۔ میوہ جات کے لیے عربی کا لفظ فواکہ مخصوص ہے، جبکہ ثمرات کا استعمال وسیع معنوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے، اولم نمکن لهم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کیا ہم نے مامون حرم میں ان کے قدم نہیں جمائے جہاں ہر چیز کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں۔ سمعین کرام، اس بات کا آج بھی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ ہر سال لاکھوں کی تعداد میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ حج اور عمرہ کے لیے وہاں جمع ہوتے ہیں اور انواع و اقسام کی پاکیزہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ پھر غور کیجئے کہ دشمن اور بھوک کا ڈر زندگی کے ایسے خوفناک سائے ہیں جس سے وہ پریشانی کے شکار ہو جاتی ہے، سکون اور عافیت رخصت ہو جاتے ہیں، ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں اور ہر وقت اضطراب اور بے چینی میں گزر بسر ہوتی ہے۔ رب کریم نے اہل مکہ کو ان دشمنوں سے نجات عطا فرمائی، اس کا ذکر اس آیہ مبارکہ میں بھی کیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ قریش مکہ کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھلایا پلایا اور دشمن کے خوف سے امن اور اطمینان نصیب کیا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر کسی دشمن نے ان کی طرف بری نظر سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا گیا۔ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کوئی 50 دن قبل یمن کا گورنر ابرہہ بیت اللہ کی عظمت و شوکت کو مٹانے کے لیے ہاتھیوں کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس پورے لشکر کو تباہ و برباد کرا دیا۔ یہ اپنی چونچوں میں نوکدار کنکریاں اٹھا کر لاتے اور بارش کی طرح لشکر پر برساتے تھے، اس کا تذکرہ سورۃ الفیل میں بھی آیا ہے۔ مزید آگے آیت میں ارشاد خداوندی ہے، قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ، فرمایا اور جس کسی نے کفر کیا پس اسے چند روزہ زندگی میں فائدہ اٹھانے کا تھوڑا سا موقع دوں گا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر مجبور کروں گا میں اس کو یعنی کافر کو عذاب جہنم کی طرف، اور وہ رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام نے جب منصب امامت کے متعلق پوچھا تھا تو ارشاد ہوا تھا کہ اس منصب کا وعدہ تمہارے اولاد کے صرف مومن و صالح لوگوں کے لیے ہے، ظالم اس سے مستثنا ہوں گے۔ اس کے بعد جب ابراہیم رزق کے لیے دعا کرنے لگے تو سابق فرمان کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے صرف اپنی مومن اولاد ہی کے لیے دعا کی، مگر اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس غلط فہمی کو فوراً رفع فرما دیا اور انہیں بتایا کہ امامت صالحہ اور چیز ہے اور رزق دنیا دوسری چیز. امامت صالحہ صرف مومن صالحین کو ملے گی، مگر رزق دنیا مومن و کافر سب کو دیا جائے گا. اس سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ اگر کسی کو رزق دینا فرمانی کے ساتھ مل نہیں رہا ہو تو وہ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ اللہ اس سے راضی بھی ہے اور وہی اللہ کی طرف سے پیشوائی کا مستحق ہے. اور اس طرح سامعین کرام غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے رزق حلال کی کشادگی کی تمنا کی کہ اس سے بھی روح مسرت و شادمانی سے ہمکنار ہو جاتی ہے. اس لیے بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے حضور پاکیزہ رزق کے حصول کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، مال دنیا کی فراوانی کے ساتھ ساتھ شکر گزاری، ایمان اور اللہ تعالیٰ کی بندگی ضروری ہے. اسی طرح ناشکری اور کفر انسان کو عذاب جہنم سے دوچار کرنے کا باعث ہوں گے. آئیے ہم سب مل کر دعا کریں، رب ہمارے جہاں پر بھی ہم ہیں امن اور سلامتی پیدا فرما، ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کر، تو تیرے دین کو ہمارے اس رہائشی ملک میں جاری و ساری کر دے. اے پروردگار ہمیں ظلم اور ظالموں سے نجات عطا فرما، آمین یا رب العالمین. سامعین کرام چلیں پروگرام کے اس مرحلے میں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر.
0: ویلکم ایک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام پلس آف دی قرآن میں. سامعین کرام چلیں اب مزید اور آگے بڑھتے ہیں، چونکہ بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے یہ سب آیات ہے تو اگلی آیت میں دیکھتے ہیں اس سلسلے میں کیا وضاحت پیش کی جا رہی ہے. ارشاد خداوندی ہے،
2: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

اور یاد کر اس بات کو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو لبوں پر یہ دعا جاری تھی کہ اے ہمارے رب، یہ خدمت ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو ہی فریادوں اور دعاؤں کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار مسلم بنا اور ہمارے اولاد میں سے ایک امت تشکیل فرما جو تیری فرما بردار مسلم ہو۔ ہمیں اپنی بندگی کا طریقہ اور سریقہ سکھلا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر

का नाम हाजरा था। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी शेरखार बच्चे ही थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि अपने लख्ते जिगर और उनके वालिदा मुहतरमा को मक्का की बेआबो गया वादी में छोड़कर चले आओ। उस वफादार बंदे ने मौला व मालिक के हुक्म की फौरी तामील की और वादी में खड़े होकर उसके हुजूर ये दुआ की थी, ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون। اے ہمارے رب، میں نے تیرے ہی حکم اور اذن سے اپنی اولاد میں سے اسماعیل کو اس وادی غیر ذی زرع میں تیرے محترم اور معزز گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے، لوگوں کے دل ان کی طرف راغب اور مائل فرما دیں، تو انہیں کھانے کو ثمرات پاکیزہ رزق مہیا فرما تاکہ وہ شکران نعمت کریں۔ سامعین کرام، ذرا غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کی اس پرخلوص دعا کو رب العالمین نے شرف قبولیت سے کیسے نوازا۔ بی بی حاجرہ کا پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ٹھنڈے اور شیریں چشمے کا جاری ہونا، گزرنے والے قافلوں کا اس بابرکت پانی سے فیضیاب ہونا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا وہاں آباد ہونا، پھر چھوٹی سی بستی سے شاندار شہر کی بنیاد پڑنا، اور ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے بیت اللہ کی تعمیر ہونا، اور اقصاء عالم سے ہر سال حج کے لیے لاکھوں افراد کا وہاں جمع ہونا، اور انہیں ہر طرح کے پاکیزہ رزق سے نوازا جانا، یہ اس دعائے ابراہیمی کے مستجاب ہونے کی زندہ جاوید مثال ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو لبوں پر یہ کلمات جاری تھے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اے ہمارے رب، یہ خدمت ہمارے طرف سے قبول فرما، یقیناً تو ہی فریادوں اور دعاؤں کا سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اگلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اے ہمارے رب، اور بنا دے ہم کو مسلم فرما بردار اپنا، اور اے رب ہماری اولاد میں سے ایک امت تشکیل فرما جو تیری فرما بردار یعنی مسلم ہو۔ تو مسلم یعنی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اس کے حکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ مسلمان کی تعریف حدیث مبارکہ میں اس طرح آئی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جو اس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رکھتا ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اسلام پر ثابت قدمی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، بلکہ اپنے اولاد کے لیے بھی ایسی ہی تمنا اور آرزو کی۔ یہ دونوں پیغمبر

اور ہمیں اپنا مسلم مطیع فرما بنا اور ہمارے اولاد میں سے ایک مسلم قوم پیدا کر. اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اپنے آپ کو کلیتاً اللہ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے. اس عقیدہ اور طرز عمل کا نام اسلام ہے اور یہی تمام انبیاء کا دین رہا ہے. مزید اللہ کہتا ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور دیکھا ہم کو احکام حج اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, بے شک تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اس طرح کی آیات مزید کئی جگہوں پر ہیں, جیسے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کیا کرو. اور اگر اس فعل کے بعد اعلیٰ آ جائے تو توبہ قبول کرنے کے معنی پیدا ہوتے ہیں, جیسے کہ پچھلی آیت میں ہے التواب الرحیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات ہی نام ہیں اور دونوں مبارکے کے صیغے ہیں, یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا, بہت زیادہ رحم کرنے والا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ بندوں کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے اور ان پر متواتر اور لگاتار رحم بھی فرماتا ہے. اس کا یہ اعلان ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا

متحرک ہماری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہیں. یہ قرآن کا حسین و جمیل طرز ادا کی اہم خصوصیت ہے. وہ آنکھوں سے اوجھل گزرے ہوئے منظر کو اس طرح سامنے لے آتا ہے کہ آنکھوں کو نظر آتا, کانوں کو سنائی دیتا اور متحرک کو محسوس معلوم ہوتا, گویا زندگی اس سے پھوٹی پڑ رہی ہو. سچی فنی تصویر کشی کی ایک خصوصیت ہے جو دائمی کتاب الہی کے شایان شان ہے. فی ظلال القرآن. ہم نے کرام مزید اس دعا میں ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, یعنی اے ہمارے رب ہماری طرف سے ہمارے اس عمل کو قبول فرما, یقیناً تو دعاؤں کا سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. تو یہ قبولیت کی درخواست ہے, یہی عمل کی غایت ہے. عمل خالصتا للہ کے لیے ہے. اس عمل کے ذریعے خشوع خضوع اور انابت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیا گیا ہے, تو اس عمل سے جس آخری مقصد کے حصول کی امید ہے وہ اللہ کی رضا اور قبولیت حق ہے. اور قبولیت کی امید اس حقیقت سے وابستہ ہے کہ اللہ دعاؤں کو سننے والا اور عمل کے پیچھے ہٹنے والا ہے. اسی طرح ایک اور آیت ہے, ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یہ دعا اسلام کی طرف رہنمائی کے لیے اللہ کی مدد کی توقع ہے. یہ بات اس بات کا شعور ہے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہیں, کہ یہ ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے, اور یہ کہ اللہ کی مدد کے بغیر نہ کوئی قوت کارآمد ہے اور نہ کوئی تدبر. اللہ کے بندے اسی کی مدد اور اسی کے سہارے کامیاب و بامراد ہوتے ہیں. پھر آگے یہ بھی کہا گیا ان کی طرف سے دعا میں, ومن ذریتنا امت مسلمۃ لک, اور ہماری امت میں سے بھی آپ مسلمان فرمانبردار قوم بنا دیں. اس دعا سے واضح ہوتا ہے کہ قلب مومن کو کس بات کی فکر ہوتی ہے. یہ عقیدہ ہے جو اس پر چھایا رہتا ہے, اور سب سے زیادہ اور سب سے پہلے مومن کو اسی کی فکر ہوتی ہے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے جو نعمت ایمان کی نعمت عطا فرمائی تھی, اس کے شعور نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی نسل کے لیے بھی اس نعمت کے حریص ہوں, اور اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ان کی ذریت کو اس نعمت سے محروم نہ رکھیں. اس کے برابر کوئی نعمت نہیں. ان بزرگوں نے اس سے قبل اپنے رب سے دعا کی تھی کہ وہ ان کی ذریت کو پیداوار ثمرات کا پاکیزہ رزق عطا فرمائے. اب انہوں نے فراموش کیے بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کی کہ وہ ان کی نسل کو ایمان کی نعمت سے بھی نوازے, انہیں مناسک حج اور اپنی عبادت کے طریقے بتلائے اور سکھلائے, اور ان کی لغزشوں اور کوتاہیوں کے سلسلے میں ان کی توبہ قبول فرمائے, کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہاں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی قبولیت ہی کا ثمرہ تھا کہ صدیوں بعد ان دونوں کی نسل سے ختم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, جو انہیں اللہ کی آیات سناتے, کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. سامعین کرام, تلاوت آیات تین آیات کا ٹھوس اور مضبوط علم, احکام کی حکمت و بصیرت, اور اس کی روشنی میں زندگی کو طہارت اور پاکیزگی سے آراستہ کرنا, یہ وہ بلند مقاصد حیات ہے جن کی طرف رب العالمین کی عظیم کتاب نے ہماری رہنمائی کی ہے. ہمارے مکتب حیات ہیں جن کی طرف رب العالمین کی عظیم کتاب نے ہماری رہنمائی کی ہے. ہمارے مکاتب و مدارس, اسکولز اور یونیورسٹیز میں طلباء کی تعلیم و تربیت میں یہی ہدف پیش نظر رہنا چاہیے. افسوس کہ مسلمانوں نے قرآن حکیم کی پاکیزہ اور بلند تعلیمات کو نظر انداز کر رکھا ہے, اور اسی وجہ سے وہ ذلت و خاری کا شکار ہو رہے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے, وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اور ابراہیم کے دین سے کون منہ موڑ سکتا ہے بجز اس شخص کے جو حماقت کا شکار ہو. بلا شبہ ہم نے انہیں دنیا میں امام رشد و ہدایت منتخب کیا, اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین کے زمرے میں ہوں گے. تو مَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, اور ابراہیم کے دین سے کون منہ موڑ سکتا ہے بجوز اس شخص کے جو حماقت کا شکار ہو. الا من سفیہ نفسہ, تو ملت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مراد دین اور ملت میں فرق یہ ہے کہ ملت کی اضافت نئے نبی کی طرف ہوتی ہے جیسے کہ ملت ابراہیم, جبکہ دین کی اضافت اللہ کی طرف ہوتی ہے, جیسے کہ سورہ نصر میں آیا ہے, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا

اور آپ نے فتح مکہ پر دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ سامعین کرام، جب کوئی نبی احکام الہی کو اپنے متبعین میں جاری و ساری کر دیتا ہے تو وہ نظام ملت کہلاتا ہے۔ گویا ملت کی اصل دین ہی ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد ہوا ہے، ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم، یہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اللہ نے اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی مسلم ہی رکھا۔ اسی طرح ایک اور جگہ میں ہے، دین تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک ہمیشہ اسلام ہی رہا ہے۔ اس آیہ مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تمام تر ادیان اسلام کے بغیر جو بھی دین ہے، جو بھی مذہب ہے، یہ خود ساختہ نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا انسانوں کو جو نظام دیا ہے، وہ شروع دن سے، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے ایک ہی ہے، اور وہ اسلام ہے، اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دین کو ہر طرح سے مکمل کر دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا، تو اس پاکیزہ پسندیدہ صاف ستھرے اور شفاف دستور زندگی سے بھلا کون منہ موڑ سکتا ہے، الا من صفی نفسہ، سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ملت ابراہیم سے روگردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو، کیونکہ ملت عین دین فطرت ہے، وہ سلیم الفطرت انسان اسے انکار نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ اصطفیناہُ فِي الدُّنْيَا، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے چن لیا ان کو دنیا میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بے پناہ قربانیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں امام رشد و ہدایت بنایا۔ جیسا کہ ایک اور جگہ میں ہے، انہیں جاعلوں کے للناس اماما، بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، وَإِنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین کے زمرے میں ہوں گے، یعنی نیک لوگوں میں ان کا شمار ہوگا۔ سامعین کرام، ان آیات میں ایک بات یہ آئی ہے کہ سلامت روی اور حماقت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، ایسے ہی جیسے جہالت اور دانشمندی کا کبھی جوڑ نہیں ہو سکتا، یا روشنی اور اندھیرا ایک جگہ ٹھہر نہیں سکتے، ٹھیک اسی طرح تو سلامتی کا راستہ ہے، اس کا انکار وہی کرتا ہے جو جہالت و حماقت کے پھندے میں گرفتار ہو۔ اللہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، مگر افسوس کہ خواہشات اور غرور نفس نے انسانوں کو راہ حق سے دور لے جا پھینکا، اور وہ مختلف فرقوں اور گروہ بندیوں کا شکار ہو گئے، اور شیطان نے ان کے درمیان نفرت و عداوت کے بیج بو دیے، اور ان کے درمیان جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کی چنگاریاں سلگنے لگیں۔ تو سامعین کرام، تلاوت بھی کرنا ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کریں، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے یوں پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، تو یہ جو لوگ ہیں جو حق ادا کر کے تلاوت کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اگلی پہلی آیت جس کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے کہ کچھ لوگ جیسے صرف تلاوت کرتے ہیں اپنی بات بھول جاتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے پھرتے ہیں لیکن اپنی بات کا کوئی فکر نہیں، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تورات پر تورات کو ان کا علم بھی ہے، تو ان کے گھنے کہا جا رہا ہے فلا تعقلون، ارے بھائی کیا تمہارا عقل ٹھکانے میں نہیں۔ عقل ویسے کہتے ہیں عربی میں، جیسے عقال اس رسی کو کہا جاتا ہے جس سے اونٹ کے زانوں کو باندھا جائے، تو یہ قبول علم اور عملی قوت کا نام عقل ہے، یہ روشنی ہے جس سے انسان کھرے اور کھوٹے میں تمیز کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بہت بڑا انعام ہے، جو لوگ اس سے ٹھیک ٹھیک فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکام سے بصیرت حاصل کر کے عمل کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو عقل کو پس پشت ڈال دیتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت کا رخ اگرچہ ابتداء بنی اسرائیل کی اس وقت کی حالت و کیفیت کی طرف تھی، لیکن اس میں جو تعلیم ہے وہ نو انسانی کے لیے عموماً اور رجال دین کے لیے خصوصاً دائمی حیثیت رکھتی ہے، یہ ہدایت نہ کسی قوم کے لیے خاص ہے نہ کسی دور کے لوگوں تک محدود ہے۔ جب دین کاروبار اور پیشہ کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو رجال دین اور علماء و مشائخ میں ایک کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتیں، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے، لوگوں کو حق شناسی کی دعوت دیتے ہیں مگر خود حق کو نہیں پہچانتے،
اللہ کے کلام کی تحریف کر

کرتے, اسے اس کے مقام سے ہٹاتے اور شرعی اور قطعی نصوص کی تعویل کرتے ہیں, اور یہ سب کچھ اپنے اغراض و خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ ایسے فتوے دیتے اور ایسی تعویلات کرتے ہیں جو آیات الہی کے ظاہری مفہوم سے بظاہر اتفاق کرتی نظر آتی ہے مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ دین کی حقیقت سے بالکل مختلف ہوتی ہیں, اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ ارباب ثروت اور جو ہے نا دوسروں کے اغراض و خواہشات پوری ہوں, جیسا کہ علماء یہود کرتے تھے. نیکی کی طرف دعوت دینا اور دائی کے عملی زندگی کا اس سے مختلف ہونا یہ ایک بڑی بیماری ہے, جسے نہ صرف دائی بلکہ نفس دعوت کے سلسلے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوتے ہیں بلکہ اس سے لوگوں کے قلوب اور ان کے افکار متزلزل ہو جاتے ہیں. وہ اپنے کانوں سے عمدہ اور خوبصورت باتیں سنتے اور آنکھوں سے اعمال بد کا مشاہدہ کرتے ہیں. سامعین کرام, قول عمل کے استضاعت سے وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں, عقیدے سے ان کے روح میں جو شعلہ پیدا ہوا تھا وہ بجھ جاتا ہے, اور ایمان سے ان کے دل میں جو نور روشن ہوا تھا وہ رخصت ہو جاتا ہے. دین کے حامل افراد پر سے ان کا اعتماد اٹھ جانے کا نتیجہ نکلتا ہے, وہ خود دین پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. میرے پیارے دائیان کرام جو ہمیں سن رہے ہیں, دعوت کے سلسلے میں جو کام کرتے ہیں, دعوت خواہ کتنی ہی زوردار جوشیلے اور شعلہ بیانی سے پر کیوں نہ ہوں, دائی کا دل اگر ایمان سے معمور نہیں ہے تو وہ ایک مردہ اور بے جان بات اور بجھی ہوئی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے. کوئی انسان کسی شخص کی دعوت کو حق تسلیم نہیں کر سکتا جب تک کہ دائی اپنے دعوت کا زندہ ترجمان اور مجسم پے کر نہ ہو. جب دائی اپنی دعوت کا چلتا پھرتا نمونہ ہوتا ہے تو لوگ اس کی دعوت پر یقین اور اس پر بھروسہ کرنے لگتے ہیں, دعوت میں جوش و خروش اور چمک نمک نہ ہو. اس دعوت کو قوت دائی کی عملی زندگی سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ دعوت کی بلند آہنگی سے. اس دعوت کو حسن و جمال کردار کی سچائی سے ملتا ہے نہ کہ دعوت کی چمک دمک سے. یہ دعوت سر تاپا زندگی ہوتی ہے کیونکہ وہ زندگی سے پھوٹتی ہے. سامعین کرام, قول و فعل میں مطابقت اور عقیدہ و عمل میں ہم آہنگی کی اس اہمیت کی بنا پر کوئی آسان کام اور سہل اور ہموار راستہ نہیں ہے, اس کے لیے بڑی ریاضت جدوجہد اور تگ و دو کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ سے تعلق ضروری اور اس سے استعانت ناگزیر ہے. یہ کام اللہ کی ہدایت سے مدد حاصل کیے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ عملی زندگی کے حالات و ضروریات اور اس کی مجبوریاں اس اوقات ایک شخص کو اس حق سے عملاً دور کر دیتی ہیں جس پر وہ دل کی گہرائیوں سے یقین رکھتا ہے اور جس کی طرف دائیان حق اسے دعوت دیتے ہیں. فانی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, بہرحال وہ کمزور ہی ہے جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی قوت سے تعلق قائم نہ کر لے. شر طغیان اور ضلالت و گمراہی کی طاقتیں اس سے زیادہ قوی ہیں. حق پرست انسان اگرچہ ان طاقتوں سے جنگ میں بار بار غالب و فتح مند ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کمزوری و ناتوانی کا شکار ہو کر لڑکھڑاتا اور پستیوں میں جا گرتا ہے. ہاں, جب وہ اللہ تعالیٰ کی ازلی و ابدی قوت سے رشتہ جوڑ لیتا ہے تو وہ سراپا طاقت بن جاتا ہے, ہر طاقتور سے زیادہ طاقتور. وہ اپنی خواہشات اور ضعف پر قابو پا لیتا ہے اور اپنی ضروریات اور مجبوریوں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے. وہ ان تمام ارباب طاقت و اقتدار سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے جو راہ حق میں اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہوں. اصل سامنے کرام, یہ آیہ مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دعوت حق صرف اور صرف اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب دائی کی اپنی زندگی اخلاق حسنہ کا نمونہ ہو, اور اسی کے اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ثبت ہوتا ہے. تو اپنے آپ کو بھی نمونہ بنانا یہ ضروری ہے دعوت کے لیے. ولا تنسوا انفسکم, یعنی اپنے آپ کو بھول مت جاؤ. جیسا کہ آیت میں آیا ہے, اتمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو, ایسے کیسے؟ تو اپنے آپ کا خاص خیال رکھنا, اپنا خاص خیال رکھنا یہ نہایت ضروری ہے. اور چونکہ اگر آپ حق کی دعوت دیتے ہیں تو دائی کی اپنی زندگی یہ سب سے پہلا جو ہے نا فیلڈ ہے, تو اسے تو سب سے پہلے اخلاق حسنہ کا نمونہ ہونا چاہیے. اسی طرح سامعین کرام, عمل اور اخلاق کے حصول کے لیے رب کائنات سے مدد اور استعانت ناگزیر ہے کہ بندہ صرف اسی کی رحمت اور مدد کے سہارے اس کمال سے آراستہ ہو سکتا ہے. ارشاد خداوندی ہے,

0: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ دوستو، آج کی دعا بندے کی عاجزی، ندامت، امید اور اللہ کی رحمت پر یقین کا حسین اظہار ہے۔ اس کا خلاصہ ہم کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کے بعد اللہ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جب مومن سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو وہ دل دل میں بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ ایمان والا گناہ پر مطمئن نہیں رہ سکتا۔ اب اس مومن کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، الہی، اے میرے اللہ، کیف افرح وقد عصیتک، میں کیسے خوش رہوں جبکہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، وکیف لا افرح وقد عرفتک، لیکن میں خوش کیوں نہ ہوں جبکہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ گویا یہاں سائل کی نظر امید کے دروازے کی طرف ہے۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا، اس نے رحمت کا دروازہ پا لیا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا، سننے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ پھر وہ مزید کہتا ہے، وکیف ادعوک وانا خاطئ، میں تجھے کیسے پکاروں جبکہ میں خود خطا کار ہوں۔ یہاں بندہ اپنی کمزوریاں مان رہا ہے، اپنی عاجزی کو نمایاں کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے، وکیف لا ادعوک وانت کریم، اور میں تجھے کیوں نہ پکاروں جبکہ تو بڑا کریم مہربان ہے۔ چونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے، اسی وجہ سے وہ گڑ گڑا کر یہ کہتا ہے، ان کنت لا ترحم الا الطائعین فمن للعاصین، اگر تیری رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے ہو تو پھر گناہگاروں کا کون ہے میرے مولا؟ یعنی اللہ کی رحمت تو صرف کامل لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ جو توبہ کر کے بار بار اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ مزید اسی انداز میں پھر وہ کہتا ہے، وَإِن كُنْتَ لَا تَقْبَلُ إِلَّا الْعَامِلِينَ فَمَنْ لِلْمُقَصِّرِينَ، اگر تو صرف بہترین عمل والوں کو قبول کرے تو ہم جیسے کمزور لوگوں کا کیا ہوگا؟ گویا یہاں بندے کا اعتراف ہے کہ ہمارے اعمال کامل نہیں، اسی لیے ہم عمل سے زیادہ اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون، روزہ رکھنے والے کامیاب ہوئے، عبادت گزار کامیاب ہوئے، اخلاص والے نجات پا گئے۔ یعنی تو سارے نیک لوگ ہیں، یہ تو نجات پا گئے، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ ونحن عبيدك المذنبون، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، فرحمنا، ہم پر رحم فرما، وجد علينا بفضلك ومنتك، اپنے فضل اور احسان سے ہم پر کرم فرما۔ یعنی ہم اپنے گناہوں کے باوجود تیرے ہی طرف لوٹ کر آئے ہیں اور تجھ ہی سے ہماری سب امیدیں وابستہ ہیں، پس تو ہم پر رحم فرما۔ واغفر لنا اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے ہم سب کو معاف کر دے۔ تو آج کی دعا کا خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ کے بعد مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، عاجزی اختیار کرو اور اپنے اعمال پر کبھی بھی غرور نہ کرو، بلکہ ہم ہر وقت اللہ کے فضل کے محتاج ہیں، ہم اپنے اعمال کے عوض کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، اے انس و جن کے رب، اے تمام لوگوں کے رب، اللہم رب الناس، تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر، انسانیت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، آمین یا رب العالمین.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ خواب حقیقت کا روپ لے سکتے ہیں تو تیار ہو جائیے ایک زبردست سفر کے لیے، جہاں آئیڈیا صرف سوچ تک محدود نہیں رہتے بلکہ انوویشن بن جاتے ہیں. تو والیوم تھوڑا بڑھائیے، کیوریوسٹی کو فل موڈ پر لگائیے اور کنیکٹ ہو جائیے قطر انوویٹس کے ساتھ، جہاں سوچ بدلتی ہے، آئیڈیاز گرو کرتے ہیں اور فیوچر شروع ہوتا ہے اب. قطر انوویٹس With RJ Safar, every Monday 7:15 PM onwards, only on FM 107. Stay tuned and stay inspired.
3: दोस्तों, गाड़ी की रूफ टॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है. जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं. ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं. ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है. गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट्स का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है. ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं. ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है. ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है. हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं. आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें. FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है.
2: घर में खाना अगर बच्चों की पसंद का हो तो घर में सुकून बना रहता है. अब आप सोचिए अगर आपके घर में ही एक नन्ना शेफ छुपा हो तो प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म है ना. इसलिए हम आपके लिए लाए हैं खास शो जिसमें आपके घर के उस नन्हे शेफ को मिलेगी इंस्पिरेशन और रेसिपीज का खजाना. आरजे सरवर के साथ सुनिए जूनियर शेफ हर जुम्मे की दोपहर 2:30 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
4: आप सुन रहे हैं FM 107.
1: दिल से देसी.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین، یہ آیات ہے قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکات دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی سزا ہے، اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو۔ انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے، میں ابھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو۔ وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک ہے اللہ سب جہان والوں کا پروردگار۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا، اور پھینک تو ذرا اپنی لاٹھی۔ جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو، پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دو نشانیاں 9 نشانیوں میں سے ہیں، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے، وہ بڑے بدکار لوگ ہیں۔ مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا، حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔

ہم نے داؤد و سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اور اس نے کہا، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے۔ سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آ کر کہا، میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ میں سبا سے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے۔ اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہ راہ سے روک دیا۔ اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔

میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ خط سنا کر ملکہ نے کہا، اے سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ جب وہ یعنی ملکہ کا سفیر سلیمان کے ہاں پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، تمہارا ہدیہ تمہیں کو مبارک رہے۔ اے سفیر، واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھا، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔

سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو, دیکھیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے, ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا, یعنی ہم مسلم ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی, کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی. اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو. اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے, اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے. سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب, آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی, اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی, اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو, تو یکا یک وہ دو متخاصم فریق بن گئے. صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں, بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے. انہوں نے کہا ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک و بدشگون کا سررشتہ تو اللہ کے پاس ہے, اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے. انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے, اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے. ہم بالکل سچ کہتے ہیں, یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا کیا انجام ہوا. ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو. وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے.